0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Асылбек Кенегесовтің орындауында Құрманғазының күйі Лаушкен.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні әсем әнім сырнайдай орындайтын Гүлнұр Оразымбетова.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ибрагим Еркештің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Шынарым» орындайтын Алтынай Жұрабаева.

Қатарсыз өмір өмір болама, сұйылмаса жаның көңіл долама. Арманым менің, ардағым менің,

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

Жаңбыр жүректі селт еткізбей қоймайтын, бейқам қалдырмайтын тылсым дүние, оның сұлу сыбдыры, аңқыған хош иісі әрине барлық адамға шабыт береді. Табиғаттың тамаша тартуына тәнті боламыз, сырлы сезімге беріліміз. Ендеше қадірлі тыңдарман, Алматыда бүгін жаңбыр. Баршаңызға қайырлы таң дейміз, армысыздар қадірлі тыңдаушылар. Мінекей күреңгіздің таңы атты аман есен ояндық. Аллаға шүкіршілік айтып, жан-жағымызға қарап, таңғы тіршілікті бастап кеттік. Олай болса, бүгінгі істеріңізге Алла береке берсін. Күндердің сұлтаны жұма деп айтамыз. Осынау қасиетті күндегі дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы. Кеше енді елімізде 1 қазан радио күні деп сондай бір керемет көңіл күйге бөлендік. Сіздердің ақ тілектеріңізді тыңдап, шабыттанып, мінекей 2 қазанға қадам бастық. Кеше біздің қазыналы қарияларымыздың мерекесі болды. Сондай бір керемет көңіл күймен біз қарттарға құрмет көрсеттік, ата әжелерімізге сый сияпатымызды жасадық дегендей, мінекей бүгінгі бағдарламаны ендеше қадірлі тыңдарман осынау қарттарым асыл қазынам деген тақырыпқа арнағымыз келеді. Біздің де тыңдаушыларымыз көп деген аталарымыз, әжелеріміз жанына немересін, балаларын алып тыңдап, біздің әркез бағдарламамызда белсенді болып отырады. Ендеше сіздерді тағы да мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Енді кешегі күнді қалай өткіздіңіздер? Жалпы осынау үлкендерге құрметіміз біздің қаншалықты? Сіздің атаңыз болды, әжеңіз, әке, анаңыз, мінекей сол кісілердің өмір сүру қағидалары жайлы айта отырсаңыздар. Жалпы өмірде қазыналы қарттыққа жеткен жандар, олар ұзақ өмір сүрудің формуласын білетін жандар деп ойлаймыз. Ендеше қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі тақырыпқа бейжай қарамаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Өздеріңіздің бүгінгі тақырыпқа айтар ойларыңыз, пікірлеріңіз және атаңызбен, әжеңізбен, қазыналы қарияларымызбен түскен суреттеріңізді де 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдауға болатынын айта кетейін. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Біз ояндық, ал сіз ше? Ояндыңыз ба?

таңғы жайып өмірде бақытты ғұмыр кешейік. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға қайырлы таң. Мінекей таңғы тақырып және тапсырма сіздердің назарларыңызда. Қарттарым асыл қазынам. Кеше елімізде керемет күн болды. Халықаралық қарттар күнінде әрине егде жастағы адамдарымызға құрмет көрсеттік, олардың қоғамдағы еңбегін бағаладық және аға буынның өмірлік тәжірибесін кейінгі ұрпаққа жеткізуге назар аудардық. Жалпы бұл күнді қалай белгілеген? Біріккен Ұлттар ұйымының шешімімен 1990 жылы белгіленген. Алғаш рет бұл күн 1991 жылы 1 қазанда аталып өтті. Содан бері мінекей жыл сайын осы мереке тойлануда. Енді керемет бір әдемі күн деп айтсақ болады, бірақ осы қарттар деген сөзге көпшілігі келіспейді екен. Неге үлкен кісілер деп айтпаймыз, неге қария деп айтпаймыз деп, енді ол енді қарттық деген ол қашанда оған бәріміз жетеміз, одан қашудың қажеті жоқ. Меніңше әдемі қартая білу керек, сол қарттықты әдемі көңіл күймен қарсы ала білу керек. Неге біз қартаюдан қорқамыз? Сондықтан да осынау керемет күнде аталарыңызды, әжелеріңізді, әке аналарыңызды құрметтеп, дастархан жайып, сый сияпат жасап, бүгін сіздің күніңіз деп, және ол кісілерді өздері қызмет еткен жерлерге арнайы шақырып, қошемет көрсеткен болар, әдемі мәдени шараға қатысқан шығар. Сол көңіл күйлеріңізді бүгінгі бағдарламада бөліссеңіздер болады. Себебі кеше бірінші қазан радио күні дедік, және Қазақ радиосына кеше 105 жыл толды мінекей. Сол мерекенің аясында бүгінгі тақырып қалып қоймасын деп, бүгін арнайы бүгін өздеріңізбен бірге осы керемет тақырыпты талқылап отырған жайымыз бар. Олай болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген хаттар легі бар екен. Өте қуаныштымыз мінекей бүгінгі көңіл күйін бөлісіп жатқан біздің әйгерім есімді тыңдарманымыз. Қайырлы таң Шалқар радиосы, күн баршаңызға сәттілік пен жақсы көңіл күй сыйласын. Тамаша ауа райы болып тұр, ұлдарымды сабаққа жіберіп, қызым екеуміз саябақта серуендейміз. Менің ойымша ата-әжелеріміздің орны бөлек. Олар бізге әрдайым ақылын айтып, жақсы жолға бағыттайды. Әжелеріміздің мейірімді сөзімен дәмді тағамы, аталарымыздың өнегелі әңгімелері жүрегімізде сақталады. Олардың өткен өмірі біз үшін үлкен тарих, ал айтқан әрбір ақылы өмірлік сабақ деп ойлаймын. Және нағашы атам мен апамның суретін сіздерге жолдап отырмын дейді. Қандай тамаша әдемі көрініс сурет. Ал ақжүрек батырымыз не дейді? Қайырлы таң шалқарым, жұмамыз құтты болсын, дұға тілектеріміз қабыл болсын, барлығымызға шаттық пен бақыт тілеймін. Берікқұл ақжүрек Мархабатұлы, менің Берікқұл атам мен Зәбира апам деп мінекей әдемі кілемшедегі суреттің жанында суретке түскен екен. Қандай тамаша, атаңа ұқсапсың ғой ақжүрек жан. Мінекей осындай суреттеріңізді қазір статус бөліміне жариялап қоямыз. Қайырлы таң шалқарым, қайырлы таң қазақ елі, қасиетті жұма қабыл болсын. Шалқарға шабыт тілейміз, бар қазақстандықтарға тек сәттілік. Осы күлімдеп жүруді, әдемі сөйлеуді, халыққа деген ықыласты радиодан үйрендік. Әсіресе Гүлмира ханымнан, дейді толқын нұр жауабы. Көп рахмет. Дұрыс айтасыз, қарттық деген әдемі сөз. Кеше ауылымызда әкімшілік мәдениет үйі қарттарымызға әдемі концерт ұйымдастырып, сый сияпат көрсетті. Аналарымыз, аталарымыз қандай қуанып қалды деп толқын ханым осындай керемет тебіренісін жеткізген екен. Рахмет. Ал енді қадірлі тыңдарман, шынында да кеше көп деген мәдени шаралар ұйымдастырылды. Әсіресе облыс әкімдері, қала әкімдері, аудан ауыл әкімдері сол бір мерекелік шаралардың бел ортасынан табылып, мәдени шараларды ашып, алғы сөз айтып, керемет көңіл күй білдірсе, және мына мүмкіндік, енді жүруге мүмкіндік жоқ, үйде төсекте жатып қалған үлкен кісілерімізге де арнайы барып бас иіп, сәлем беріп, сый сияпаттарын жасап жатты. Оның ішінде әрине әкімшілік қана емес, кішкентай балаларымыз, оқушыларымыз қандай тамаша, мінекей ұстаздармен бірге сол үлкендердің батасын алып жатыр. Ондай көріністерді де әлеуметтік желіден байқап қалдық. Өте қуаныштымыз. Жалпы үлкенге құрмет, кішіге ізет деген бар ғой. Баяғыда өзімізге сол мектеп табалдырығын аттаған сәттен үлкендерге көмек көрсетуді үйрететін еді ғой. Сөмкесін ұстап бара жатқан әженің бәріміз сөмкесіне таласушы едік. Жолдың мына шетінен екінші шетіне өту үшін жарса сол ата әженің батасын аламыз деп шулап жүретін біз мінекей. Сол кішкентай кезден басталған құрмет қой.
әрі қарай ол адамның қанына біткен соң мәңгілікке жалғасады емес пе? Сондықтан да қарттарым асыл қазынам деген тақырып аясында айтар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді бізді үлкендеріміздің өзі де тыңдап отыр. Сіз бұл қартықты қалай қарсы алдыңыз? Ол туралы да айта отырыңыз.

елімізде 100 жастан асқан қанша қария бар? Яғни Қазақстанда 100 жастан асқан 44 зейнеткер тұрады екен. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының дерегінше, әйелдер арасында еліміздегі ең жас үлкен зейнеткер 106 жаста. Ол Шымкент қаласында отбасының ортасында өмір сүріп жатыр, ал Алматы қаласының тұрғыны, Ұлы Отан соғысының ардагері, биология ғылымдарының докторы, профессор, академик Зұлқар Найсейітов ер азаматтар арасындағы ең жас үлкен зейнеткер саналады екен. Қарияның жасы 104-те. Қазіргі таңда республика бойынша 2,4 миллионнан астам азамат зейнетақы төлемдерін алады. Олардың 64% әйелдер, ал 36% ер адамдар екен. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, мінекей жыл өткен сайын адамның жасы да мінекей артып келе жатыр. Ұзақ өмір сүру деген, салауатты өмір сүру салты деген ұғымдар пайда болғаннан бері біздің үлкендеріміз қазір өте белсенді, жан-жақты. Өткенде өзіміз мына көгілдір экраннан да көріп жатырмыз. Менің бір халық әні қазына деген жобама сән көрсетілімін жасайтын ата әжелер және апалар қатысқан болатын. Сол кісілер 2-3 жылдан кейін қарасам Италия, Франция, мінекей Германия, тағы да басқа мемлекеттерге барып, біздің қазақтың ұлттық киімдерін көрсетіп, сондай бір керемет әлемді таң қалдырып жатыр. Сондықтан да қазір енді өзімізде соған қарай келе жатырмыз ғой. Мен де қартайған кезде үйде отырмайтын шығарым деп айтып жатырмын. Балаларым айта, мен де қартайып жүріп той басқармаймын ғой, бірақ десек те шақырған жерден қалмаймын деп. Сол сияқты өмірге деген құштарлықты адам жоғалтпау керек. Толқын Нұржауқызы жазады, жақында керемет менің өмірімде тамаша сый болды дейді. Анама құрмет көрсеттім, анаға арнау деген энциклопедияға анам туралы мәліметтерді қостым, яғни оның шығармашылығынан өлең қостым. Қазақтың барлық аналары тарихта аты қалу керек деп ойлаймын дейді мінекей. Осындай тамаша анасына сый жасапты. Күләне апайымыз, ой, мынау қандай керемет әдемі суреттер, құрметті Шалқа радиосы, жұма күні қабыл болсын. Кешегі қарттар күні біздер үшін керемет өтті. Әділет Жетісу облыстық филиалы бізді Бекен Римов атындағы театрда ардақты ақсақалдар мен әжелер тақырыбындағы спектакльге шақырды. Сол керемет шараның куәсі болдық, яғни Әділет партиясы е. Үйге қайтар кезде түстік дейді, мінекей атамызбен әдемі жіп болып тұр. Қандай тамаша керемет. Сәрсебай Орманов ағамыз, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік. Қарттарға әрқашан құрмет пен қамқорлық болу керек, болып та жатыр. Үлкен мереке және техникалық және кәсіптік білім беру қызметкерлерінің күні бүгін біздің мереке. Осы салада 46 жыл еңбек етіп келе жатырмын дейді. Өте тамаша, мерекеңіз құтты болсын. Жасай беріңіз Сәрсебай аға. Досатова Назия да мінекей қайырлы таң деп бастады. Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң Шалқа радиосы, барша тыңдаушылар, Гүлмира ханым. Жұма қабыл болсын, тілектерімізді Алла қабыл етсін жаратқан иеміз. Я, кешегі үлкен қарияларымызға көрсетілген құрмет өте керемет болды. Өте құптайтын мерекенің бірі, қарты бар үйдің қазынасы бар деп тегін айтпаған. Кеше Қарасай ауданы Жандосов ауылында тұратын 86 жастағы анамды құттықтап оқушылар келді. Қандай керемет, балаларға үлгі болды. Ұйымдастырушы мектеп ұжымына алғысымыз шексіз, қуанып қалдық дейді мінекей. Әдемі суретті жіберген екен, әжеге құрмет.

Қандай тамаша, балалардың барлығы жадырап, әженің құшағына еніп, мейіріміне шомылған болар ем. Бәрекелді, осындай керемет шаралар туралы біздің тыңдаушыларымызда жолдап жатыр. Сіздер де айта отырыңыздар, өңіріңізде қандай керемет игі шара өтті. Ал енді бізді тыңдап отырған үлкендерімізге деген құрметіміз Бибажар Махамбетованың орындауында, ата-әжелер ансамблінің орындауында халық әні.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің, жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Шалқар толқынына жаңадан қосылған жандарға қайырлы таң деп амандасайық. Бүгінгі жұма 2-ші қазан үлесінде жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын. Ал сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ербол Ерсінұлы. Бүгінгі тақырып «Қарттарым асыл қазынам» деп аталады. Кеше Алматыда 28-ші гвардияшы Панфиловшылар атындағы саябақта Халықаралық қарттар күніне орай Алтын күз 2026 фестивалі өтті. Бұл туралы Медеу ауданы әкімдігінің өкілдері хабарлады. Фестивальге Медеу ауданының зейнеткерлері, белсенді ұзақ өмір сүру орталығының қызмет алушылары мен олардың отбасы мүшелері, аудандық ардагерлер кеңесінің өкілдері және қала тұрғындары қатысты. Қонақтарға арналған түрлі тақырып алаңдары ұйымдастырылды, көрме қойылды дейді. Негізгі сахнада шығармашылық ұжымдар өнер көрсетіп, құттықтау сөздер айтылды. Мерекелік бағдарлама музыкалық нөмірлермен толыққан екен. Мінекей және сол бағдарламаның барысында тек қана зейнеткерлеріміз, ардагерлеріміз, аға буын өкілдері ғана өнер көрсетіпті. Қандай тамаша мінекей. Ал Арыстан Жәмила ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, отбасыларыңыз аман есен бе? Мынау менің анам. Анамды ескеріп, ауыл мұғалімдері оқушылармен құттықтап келіпті. Иә, қазыналы қарттарымыз аман болсын, үйде төрде батасын беріп отырғаны. Өзі үлкен бақыт қой, баяғының қарттары бастарына кимешек, аяқтарына мәсі кебіс киіп жүретін еді. Қазір өзімізде 50-ден астық, әлі жас сияқтымын. Барша қарияларымызды мерекемен құттықтаймын. Әдемі ақылды қартаюды нәсіп етсін. Күндеріңізге сәттілік тілеймін деп керемет әдемі видеоны жолдапты. Қандай тамаша, апамыз аман болсын. Ал келесі Тұраппек ағамыз, қайырлы таң. Гүлмира қарындасым, ассалаумағалейкум. Қазақ елі, жұмадағы тілектер қабыл болсын. Шалқарым шарықтай берсін. Мен сіздермен біргемін дейді. Ал әрі қарай жалғастыратын Күлпадан, қайырлы таң Шалқар радиосы, ұстаздар күнімен де барлық мұғалімдерді құттықтасақ дейді. Сол мұғалімдердің ішінде менің екі қызым да бар. Ақтөбе облысы Алға ауданы Маржанбұлақ ауылынан хабарласып тұрмын. Миндалина Ағдидар, Әмірхан Ақсұрынқар деген қыздарымды мейрамдарымен құттықтап, дендері сау, еңбектері жемісті болсын. Отбасыларына амандық тілеймін. Шалқар радиосынан жеткізсеңіздер деген тілегім бар дейді Күлпан деген әжеміз. Рахмет, мінекей әжеміз өзінің мерекесін емес, қыздарының мерекесін айтып жатыр. Енді ұстаздар мерекесіне тақырыпты келесі аптада арнаймыз, қадірлі тыңдаушылар. Сайраш апамыз, қайырлы таң Шалқарым, жұма қабыл болсын. Мынау біздің 50 жылдық кездесуде түскен сурет. Біз өзіміз ата әже болдық қой дейді. Сайраш апаларың, аталарың шөберемен біргеміз, мінекей. Қандай әдемі суреттер жолдаған. Құдабай ағамыз, мінекей, хатын өшіріп тастапты. Айбар мырза, қайырлы таң, жолда келе жатырмын, хат жазу оңғайсыз болып келе жатқаны, бірақ десек те суреттер жеткіздім дейді. Бұл әкеңіз бен анаңыз ғой, солай ма? Кеше бірге шай іштіңіздер, дастархан жайдыңыздар, құрмет көрсеттіңіздер, бәрекелді, мінекей. Таңнан сәлем дейді Күләнда апайымыз, рахмет, Күләнда ханым. Асхат Астанадан ассалаумағалейкум, сәлем бердік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, кешегі қарттар күні құтты болсын, қарттарымыз ұрпағымен мың жасасын, әулетінің, ауылдың одан қалса бүкіл дүйім жұрттың тілегін тілеп, жастарға батасын беріп, жолдарын ашып, аман есен ортамызда аса қадірлі қазыналы болып жүре берсін. Сарыарқадан Асхат, қарттарымыз боталамасыншы дейді. Әумин, айтқаныңыз келсін. Досатова Назия, Шалқар радиосының жүргізушілері, тыңдаушылар, қайырлы таң. Қарттарымыз аман болсын. Қарттарымыз үйдің көркі ғой. Төрімізде ақсақалы желбіреп, ақжаулығы жарқырап, денсаулықтары мықты болып, бала-шаға немере шөбірелердің ортасында отыра берсін. Менің 86 жастағы анам, қаладан келген ұлдары Нұрбек пен Ғаббас және кішкентай шөбересі Ибрахимнің қасында түскен суреті дейтін еді. Қандай тамаша. Керемет. Елубай мырза, қарттарға құрмет. 1-ші қазан Халықаралық қарттар күніне орай Қазақстан Республикасы салтанат мемлекеттік би ансамблі мен саунд фольклорлық ансамблі Шаңырақ әлеуметтік қызмет орталығында арнайы концерттік бағдарлама ұсынды. Қарт ата-әжелерге көтеріңкі көңіл күй сыйлаған мерекелік кеште саунд фольклорлық ансамблі асатаяқ, ирең, балбырауын, сарыарқа, адай күйлерін орындады. Ал салтанат мемлекеттік би ансамблінің бишілері асатаяқ, айдай сұлу және өзбек биін мың бұрала билеп, ұлттық өнердің әсемдігін паш етті. Кеш барысында Жайна Тарғынова мен Мирлан Жамбулов әсем
әндерін орындап, мерекелік кештің сәнін келтірді. Қарияларымызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларына амандық пен береке тілейміз. Өнегесі мол ақсақалдарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміздің әр күні қуанышқа толы болсын, дейді салтанат мемлекеттік би ансамблінің директоры, ұлттың жанашыры Елубай Өмірзақ. Мінекей осындай керемет өзінің ақпаратын жолдап жатыр салтанат мемлекеттік би ансамблінің. Мінекей өздерінің қандай керемет көлемді ірі жобалары бола тұра, осы арнайы шаңырақ орталығына барып, сол жердегі жаны жабырқап жүрген үлкен кісілерге сондай бір ерекше сезім сыйлағандарыңызға мың алғыс бас иеміз. Ал бүгінгі тақырыпқа ой қосам десеңіздер, біздің бағдарлама соңына аз уақыт қалды. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар.

Қайырлы таң, шалқарым жұма қабыл болсын, қарттар күні құтты болсын. Мынау менің әкем 90 жаста, биыл Астанаға барғанда тарланға мініп тамашалаған күннен естелік. Барша қарттарымыз, қазыналарымыз аман болсын деп Гүлзира ханым Тараздан жазып жатыр. Қандай әдемі керемет сурет, көрініс. Айбар мырза да мінекей кешегі өткен шарадан видео жолдаған екен, статус бөліміне жариялап қойдым. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, тіршіліктің ұзақ әрі жарқын, алаңсыз күндерін, жақын адамдарыңыздың қамқорлығы мен ықыласын тілеймін. Отбасыңыз аман болсын, тыныштық орнаған заман болсын деп алқа тыңдарманымыз таңғы тілегін жеткізеді. Рышан Жакина, қайырлы таң шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мынау менің ағатайым 90 жаста, қазыналы қарттарымыз аман болсын дейді. Мінекей біздің жалпы адамдар жасарып бара жатыр. Баяғыда 70, 80, 90, тіпті 60 жастағы аталарымыз, әжелеріміз кәдімгідей қария болып көрінуші еді ғой. Қазір қарасаңыз 90 жаста дейсіз, мен мына кісіге мысалы тіл көзден сақтасын Алла, бір 70-ті берер едім. Құдабай ағамыз мінекей 50 жылдықта түскен суретіміз, келестен Құдабай Нұрбаев ағаларың болам деп дауыс хабарлама жеткізген екен. Қандай тамаша мінекей, әдемі қартаю деп сіздерге айту керек. Тіпті жас көрінесіздер. Хадиша апамыз да жазып жатыр. Иә, Саят деген баламды ұстаздар күнімен құттықтап қойсаңыздар, дене саулық тілеймін. Зейінді шәкірттері көп болсын, шәкірттерінің бұлақ көзін ашып, өзінің білім ой өрісі арта берсін деп мінекей әдемі отбасылық суретін жолдапты. Қадірлі тыңдарман, міне біз алғашқы сағатта өздеріңізбен бірге қарттарым асыл қазынам деген тақырып аясында ой бөлістік. Ал шында да бүгінгі таңдағы ата-әжелерімізге, ата-аналарымызға, енді олардың барлығы сол үлкен жаста ғой, қазір 70-80-90, мінекей амандық тілейміз, денсаулықтары мықты болсын. Ұлан асыр ұрпағының ортасында немере шөбере сүйіп жадырап жарқырап жүре берсін. Енді өмірден өткен үлкендеріміздің, аталарымыздың, әжелеріміздің, ата-анамыздың жатқан жерлер жайлы топырақ торға болсын. Әрине ол кісілерді бір сағынып отырған шығарсыздар. Жұмада дұға тілеп арнайы құран бағыштап қоюды ұмытпаңыздар. Енді дәл қазіргі сәтте таңғы ас дастарханда жеті нанымыз пісіріліп, аяулы аналарымыз, жеңгелеріміз азаматын төрге отырғызып қойып, бір құран оқып жібер деп ниет етіп жатыр. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Енеміз 80 жасқа толған еді, сол мерей тойдан сізге сурет жеткіздім дейді Хадиша апайымыз. Қандай тамаша. Анашым 87 жаста деп мінекей Ержан есімді тыңдарманымызда өзінің қатын жолдаған екен. Қандай керемет, мінекей қазыналарыңыз, байлығыңыз, алтын сандығыңыз, асыл мұраңыз ол сіздің үйдегі қарияңыз. Енді шында да бір үлкен жақсылық болсын, тойдың төрінде үлкендер отырмаса бір сәні жоқ. Сол үлкендердің батасын алып, солардың керемет әдемі мейірленген жүзіне қарап, сондай жаның жадырап отырады. Сондықтан да қариясы бар ел бақытты ел деп ойлаймыз. Үлкендерімізді ешқашан да ұмытпаңыздар, оларға көңіл бөліп тұрыңыздар, қал жағдайын сұрап тұрыңыздар, қыдыртып, демалдырып, әлемді шарлатыңыздар тіпті. Олардың бәріне де мүмкіндігі бар. Үлкен кісі деп, олар шаршап қалады деп ойлап қалмаңыздар. Әлгі бір әзіліміз бар еді ғой, 90 жастағы әжемізді отбасында әрбір қуаныш тойға апарады екен. Сол күндердің бір күні әжемізді қартайып бара жатыр, 91-92 келді ғой деп тойларға апармай қояды екен. Содан бір күн әжеміз тойға дайындалып жатса, бәрі кетіп бара жатыр дейді. Апама жүр деп ешкім айтпайды дейді. Содан әжеміз 92 жастағы, әй бәрің бергендер деп жинап алыпты, қазір өліп қалып бычтарыңды шығарайын ба тойларыңның деп айтады дейді. Сол сияқты әжелерге қашанда көңіл бөліңіздер. Осындай әдемі әзілмен сонымен алғашқы сағатты түйіндейміз. Баршаңызға күндеріңіз көңілді болсын. Алматыда жаңбыр болса да біздің көңіл күйіміз, Дүйсәлі атамыз айтқандай, 106.5. Біз үлкендерімізді іздеп отырамыз. Біздің осы Абай облысынан Жұмат деген атамыз, Алматыдан Бекен деген атамыз болушы еді. Сол кісілердің иә хабарсыз қалдық. Иә, тыңдап отырса әу деп қойсаңыздар. Ал мәнді, мағыналы, иә көңілге ой салар әдемі термемен түйіндейміз. Гүлмира Әділханқызының Әлібай Ербол Ерсінұлы саналы минуттардан соң өздеріңізбен әуе толқынында қайта жүздесеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 8.
1: Қазақстанда ғана босанған әйел 3 жылға декреттік демалысқа шыққанда қаржылық пакетімен жеңілдік төлемдері, ең бастысы жұмыс орны сақталатынын еске салғым келеді. Мемлекет жас аналарды кем дегенде бұрынғы жұмысына орналастыруға міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Шалқар радиосы. Сан түрлі оқиға, қызықты деректер, сізге керек пайдалы кеңес. Шалқар таңы бағдарламасында.
1: Күреңгіздің тамаша күндері жалғасуда. Мінекей екінші айы қазан айында бастап кеттік. Екінші күні осынау қасиетті жұмадағы дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын, қадірлі тыңдаушылар. 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасының екінші сағатын жалғастырамыз. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отырған Ербол Ерсінұлы. Сонымен алғашқы сағатта біз қарттар масыл қазынам деген тақырып аясында ой бөлістік. Бір шама тыңдаушыларымыз өздерінің әкелерінің, аналарының, ата әжелерінің суреттерін жолдап, сондай көңілімізді жадыратты. Бірер хат қалған екен, соны сіздердің назарларыңызға оқып, бүгінгі бағдарламаны түйіндеп жіберейін. Медет Нияз есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіз бе, менің әкем 78 жаста деп, сондай бір керемет әдемі суретті жолдапты. Қандай тамаша. Асқар тауыңыз аласармасын, аман болсын. Шалқар радиосының кәсіби мерекесі құтты болсын. Эфирдегі әрбір сөзіңіз жүрекке жылу, санаға сәуле, ұлтқа рух сыйласын. Қазақтың үнін қадірлеп, ұлттық құндылықты ұрпаққа жеткізген еңбектеріңіз мәнді де мәңгі болғай деп, Шымкент қаласынан Тастемірова Жұлдыз өзінің әдемі суретімен бізге кешегі мерекемізге арнап әдемі тілек жолдапты. Сәлеметсіз бе, Гүлмира ханым, ата-анамыз 90 жаста, атамыз, апамыз 85 жаста деп, неке серік болсын, Алматыдан әдемі суретті жолдапты. Кереме, тамаша, аман болсын. Атана балаларының таудай талаптарын қолдап, олардың әркез адам болу жолында үлес қосқан асыл жандар ғой, сондықтан да аман болсын деп тілекті өзіміз жолдайық. Және біздің келесі хат Жамбыл облысы Жуалы ауданы Жаңаталап ауылының тұрғыны Қалдыгүл Әбдірасылқызына кешегі өткен мереке құтты болсын деп тілек айтамыз. Қалдыгүл апамыз тек қана Шалқар радиосын тыңдайды. Ән, күй, барлық хабарларды үзбей тыңдайды. Журналистердің бәрін даусынан таниды. Әсіресе Гүлмира Нәлібайды ерекше атап отырады деп Гүлбану қызы осындай әсерлі әдемі жазбасын жеткізген екен. Өте қуаныштымыз. Қалдыгүл апайымызды білеміз, жақсы көреміз. Ол біздің алтындай әріптесіміздің аяуланасы Гүлбану алпамыз қыз деген. Қаншама жылдар радиода еңбек еткен жан. Шалқар радиосының шарықтай бер Шалқар деген мерейтойлық концертіне келді. Басқа да жобаларымыздан көрініп жүрет апамыз. Әркез Алматыға келген сайын бізге келіп, өзінің батасын беріп кетеді. Қалдыгүл апа, аман болыңыз. Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіз. Енді мен 22 жыл радиода еңбек етіп келе жатырмын ғой. Көбіне мені жақсы көріп тыңдайтын аталарым, әжелерім. Біздің Гүлмира сөйлейін деп жатыр. Гүлмираның хабары басталып деп асыға тосып отырады екен. Радио қабылдағыш істемей қалса балаларына, ана Гүлмираның даусын естімей қалдым, радио тауып бер деп, сондай әңгімелерді маған жеткізген кезде риза болып қалам. Сондықтан да менің ата әжем сіздер, менің әкем анам сіздер, сіздерде жасай беріңіздер, мерекелеріңіз құтты болсын. Әркез өздеріңізбен жарқын күндерде жүздесе берейік. Әсем әндер арнамызда, қабыл алыңыздар, баршаңызға қайырлы таң.

иә, аптаның соңғы жұмыс күні, сенбі жексенбі демалыс, бүгінгі күнім тезірек өтсе екен деп қаншама жан дәл қазіргі сәтте ірі қалалардағы кептелекте тұрған жайы бар. Қоғамдық көлік жүргізушілері таңғы төрттен тірлігін бастап, мінекей автопарктен шығып жолаушылар тасымалдады, жан жаққа жеткізіп жатыр. Өз көлігінде қаншама жүргізушілер, сіздерге әрине жол амандығын тілейміз. Сапар сәтті болсын, ойлаған жерлеріңізге асықпай, аман есен жетіңіздер. Ал енді жыл ұясында, дастархан басында, мінекей тамаша күні таңғы шайын, таңғы асын ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын дейміз. Шалқар радиосын тыңдап отырған жандар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп, көңілгүй таңбаларын жеткізіп қойсаңыздар болады. Ең басы, бүгінгі күндеріңіз мәнді сәнді мағыналы, ерекше шат жадыман бақты сәттермен өрілсін. Ал енді Азия ойындарының жүлдегерлері мен қатысушылары Алматыға кеше оралды. Яғни Алматы халықаралық әуежайында Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарындағы жарысын аяқтаған Қазақстан ұлттық құрамасының спортшыларын қарсы алды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Ұлттық құрамамен бірге Алматыға Азия ойындарының алматылық жүлдегерлері де оралды. Ауыр атлетикадан 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Аянат Жұмағали және спорттық жүрістен жартылай марафонда Кристина Морозова күміс медаль жеңіп алды. Ал кураштан 81 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Әділет Ахметғали қола жүлдегер атанды. Сондай-ақ Алматыға спорттық жүрістен марафонда Қазақстан ұлттық құрамасының сапында өнер көрсеткен алматылық спортшы Ясмина Тоқсанбаева оралды. Олармен бірге Қазақстанның жеңіл атлетикадан ұлттық құрамасының өкілдері, соның ішінде Азия ойындарының күміс жүлдегерлері Кристина Овчинникова мен Нора Джерута Тануи да келді. Алматы халықаралық әуежайында спортшыларды салтанатты түрде қарсы алды. Азия ойындарының қатысушылары мен жүлдегерлерін қарсы алуға Алматы қаласы спорт басқармасының басшысы, спорт қауымдастығының өкілдері, жаттықтырушылар, спортшылардың туған-туыстары мен жақындары сондай-ақ көптеген жанкүйер жиналды. Көпшілік спортшыларды ыстық ықыласпен қарсы алып, жүлдегерлерді жеңіп алған медальдарымен құттықтады. Айта кетейік, Жапонияда 20-шы жазғы Азия ойындары әлі жалғасып жатыр. Қазақстан құрамасының бірқатар спортшы жарысын жалғастыруда. Алдағы күндері жүлде үшін сынға түседі. Олай болса, жеңісіміз алда дейміз. Әлі де біздің қоржынымызға алтын, күміс, қола түссе деген ниетіміз бар. Сондықтан да баршасына тек қана сәттілік тілейміз, қадірлі тыңдарман. Ал баршаңызға тағы да қайырлы таң, ән көңілдің ажары.

иә, қадірлі тыңдарман, уақыт тауып қыдырып жүргенге не жетсін шіркін. Сенбі жексенбі басқа қалаларға барып қонақ болуды жоспарлап жатқан жандарға да иә, сол мұрат мақсаттарыңызға жетіңіздер, аман есен барып қайтыңыздар, жолдарыңыз болсын деген тілегімізді жолдап, шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы. Енді кеше 1 қазанда Алматыда таза Қазақстан жобасы бойынша күзгі ағаш егу жұмыстарының белсенді кезеңі басталды. Қарттар күнімен тұспа-тұс келген іс-шараға аға буын өкілдері, жастар мен отбасылар атсалысты. Ерекше форматтағы іс-шаралардың бірі Жетісу ауданында өтті. Тұрғындар балалармен және отбасының үлкендерімен бірге ұрпақ сабақтастығының символы ретінде аулаға отбасылық ағаштар екті дейді. Ал Бостандық ауданында үлкен Алматы өзенінің бойына ерекше қызғалдақ ағаштары лириодендрондар отырғызылды. Жыл басынан бері Алматыда 7,500-ға жуық ірі көлемді ағаш және 550,000 түп бұта егілді дейді. Шаһарды көгалдандыру жұмыстары алдағы уақытта да жалғаса береді деген екен. Неге қандай тамаша, Алматыны көркейту жолында қаншама игі жоспарлар, жобалар іске асып жатыр. Бәрекелді дейміз. Енді Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, қазақтың ән сәулесі Сәуле Жанпейісова 20 қазан күні Қырғызстан Республикасында керемет өзінің шығармашылық концертін өткізейін деп жатыр екен. Кешкі сағат 7 басталатын бұл концертке шәкірті Өмірқұл Айниязов және Дидар Шунаев, сонымен қатар Бақтыгүл Бодаева дейді Қырғызстанның әншілері, Қайрат Қырғыз және Бақыт Алмабеков, сонымен қатар Саян Ақмолда, біздің Алматыдан Бақытбай Сариев, Керес Жүкеева деген әншілер қатысайын деп жатыр екен. Енді Сәуле апайымыз, Құдай қаласа, 20 қазан Қырғыз Республикасының Малдыбаев атындағы ұлттық опера және балет театрында Алатауды жаңғыртты, домбыра мен қобызым атты шығармашылық кешім өтеді деп жатыр. Кеште қазақ пен қырғыз әндері шырқалады екен. Бұл кеш ежелден келе жатқан қырғыз-қазақ достығы мен туыстығының жалғасы, шығармашылық байланысымыздың бір белесі болмақ дейді. Бішкектің кешінде кездесейік достар деген ақпаратты өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында қалдырған екен. Сәуле апайымызға әрине биылғы мерейтой аясында өтіп жатқан кештері құтты болсын дейміз. Түркия мемлекетінен басталды шара, мінекей Қырғызстан Республикасымен жалғасып жатыр екен. Әрі қарай Алматы, Астанада да үлкен кештерін күтеміз. Қазақтың сәулесі бізді қашанда төркінім деп санайды шалқармен құрдас, сондықтан да шарықтай берсін ән шашуы арнамызда, сіздердің назарларыңызда.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: иә, қадірлі тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әрі қарай арнамызда бірге болсаңыз 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне көңіл күйіңізді жүрек лүпілдерімен жолдай отырыңыздар. Ал енді бүгінгі күнтізбеге шолу жасап өтейін. 2 қазан жалпы қандай күн десек, бүгін халықаралық зорлық-зомбылыққа қарсы күн екен. Бұл күн Үндістанның тәуелсіздігі үшін қозғалыстың басшысы, бейзорлық философиясы мен стратегиясының негізін қалаушы Махатма Гандидің туған күніне байланысты таңдалған. Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы 2007 жылы 27 маусымда бекіткен басты мақсаты Бас Ассамблея шешімінде көрсетілгендей, бейбітшілік, төзімділік, түсіністік пен зорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сонымен қатар бүгін электронды поштаның туған күні. 20-шы ғасырда адамдар пошташыны асыға күтіп, хат қолына тигенше тағат таппайтын. Енді қағаздың орнын электронды хаттар толығымен алмастырды. 1971 жылы 2 қазанда Томилсон алғаш рет бір компьютерден екіншісіне хат жолдады. Компьютерлер бір бөлмеде тұрса да, бұл дүйім жұртты дүр сілкіндіріп, ақпарат алмасудың жаңа арнасына жол ашты. Ал енді еліміздегі тарихи оқиғалар. 2 қазанда 1980 жылы Целиноград қаласында тың игерудің 25 жылдығына байланысты бейнелеу өнері музейі ашылды. 1991 жылы дәл осы күні Байқоңырдан алғашқы қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. 1992 жылы Қазақстан менеджмент экономика және болжау институты дәл осы күні ашылған екен. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекеттер арасындағы жаңа үлгідегі бірінші жоғарғы оқу орны. Енді дәл осы күні біздің тұлғаларымыздан кімнің туған күні екен? 2 қазанда 1923 жылы жазушы, қазақ әдебиетінде шырғалаң оқиғалы детектив жанрының негізін қалаушы Ұлы Отан соғысының ардагері Кемел Тоқаев дүниеге келді. Қызыл комиссар, қылмыскер кім, сиқырлы сырлар атты пьесалар жазған. Және 1926 жылы кинорежиссер, қазақ КСР еңбек сіңірген өнер қайраткері Абдулла Қарсақбаев дүниеге келген күн. Және бүгін 100 жыл толып отыр. Абдулла Қарсақбаев қазақ киносының көрнекті режиссері, Алматы облысы Қаракестек ауылында дүниеге келген. 1956 жылы Мәскеуде білімін аяқтап, қазақ фильм киностудиясында еңбек етті. Режиссердің «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат», «Алты жасар алпамыс» фильмдері қазақ киносының алтын қорына енді. Режиссер туындылары ұлттық болмыс пен адамгершілік құндылықтарды шынайы бейнелеумен ерекшеленеді. Абдулла Қарсақбаев туралы хабарды Абай ТВ арнасынан 12:10 бірегей деректі фильмін, 20:40 Қарсақбаев жаққан шамшырақ арнайы жобасын ұсынады. Көріп тамашаласаңыздар болады. Ал және бүгін 1948 жылы дәл осы күні актер, режиссер, театр педагогы, өнертану ғылымдарының кандидаты профессор Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыздың туған күні екен. Ендеше шын жүректен Тұңғышбай ағамызды құттықтаймыз. Біздің алтын қорымызда Тұңғышбай Жаманқұловтың орындауындағы тамаша ән бар. Қазір бағдарлама барысында назарларыңызға ұсынамыз. Енді қадірлі тыңдарман, жалпы күнімізді жылы сөзбен, ақ батамен бастағанға не жетсін? Иә, бата менен ел көгерер, жауын менен жер көгерер дейді. Осы орайда біз қазір сіздерге ақбата айдарын ұсынамыз. Оның алдында мінекей Келес өңірінен Құдабай Нұрбаев деген атамыз өзінің батасын бізге былай деп жолдаған екен. Назарларыңызға ұсынайық, алақан жаяйық.
1: Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Қарттар күніне арнап мен бір бата берейін. Келестен Құдабай ақсақал. Жас келгенде жаныңда жарың болсын, аурудан аулағырақ жаның болсын. Өзіңнің қара шаңырақ үйің болсын, күн көріске жетерлік күйің болсын. Ең дұрысы бірге өскен досың болсын, жұбайы бар қатарлас қосың болсын. Жастайынан бірге өткерген өмірді еске алып, қыран құстай серпіліп көңіл толсын. Есігіңнің алдында аулаң болсын, ойын құмар немересі онда толсын. Бір мезгіл сыртқа шығып демалғанда, о Тәңірім разымын деп көңіл толсын. Мал иесі Мұхаммед, жан иесі Әзірет тілегімді қабыл ет. Аумин, Аллаху акбар.
0: Аумин, айтқаныңыз келсін. Құдабай атамыз мінекей осындай ақ батасын жолдаған екен. Енді үйде қазыналы қарияларымыз аман болсын, батасын беріп ұрпағымен мәңгі жасай берсін. Енді танымал журналист Серік Жанболат ағамыздың ақ батасы назарларыңызда.
2: Халқымды даласымен сақта, ұлтымды данасымен сақта, азаматты санасымен сақта, отбасын панасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, үйдегіні үйде сақта, түздегіні түзде сақта, айдан аман ет, жылдан есен ет. Дастарқандарыңа береке, дендеріңе саулық, бастарыңа бақыт, шаңырақтарыңа шаттық, әр күніңе табыс, Елімей тыныштық, әрісіңе Алла тағалам сәттілік берсін. Оу.

0: Ассалаумағалейкум, Шалқа радиосы, радиосы арайлап атқан таңымыз берекелі болсын деп Бағдат Демеуов есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Ай, омен айтқаныңыз келсін. Бауыржан есімді тыңдарманымыздан жүрек лүпілі келді. Қызылордадан әзіз апам, мен әже, енем әже, анам әже деп үш суретті жолдапты. Қайлы таң Шалқар елі, Шалқардың ұжымы. Күндеріңізге сәттілік деген екен апамыз. Қандай әдемі сұлу әжесіздер. Гүлбану ханым, қайлы таң Шалқарым, жұма қабыл болсын. Индер ауданынан Гүлбану ханымнан жалынды сәлем деп керемет суреттер жолдапты. Азиза есімді тағы да бір апамыз керемет ән мен баталарды естіп қуанып отырмыз. Шалқар радиосы сіздерге рахмет дейді. Әр қарай Жанар Манақбаева да мінекей, Қызылордадан Жанар, қайлы таң, анашым аман жүріңіз, мереке құтты болсын деп керемет сурет жолдапты. Енді біздің қаляқ бар есімді тыңдарманымыз сондай бір әдемі батаны жеткізген екен. Сол батамен бүгінгі бағдарламаны түйіндейміз.
1: Шалқар радиосы, әр үйдегі қазынаны қарттарым заман болсын. Мен сіздерге Құранды бірінші рет қазақ тілін аударған ғұлама ғалым Қазиз Ақытұлының бір ауыз батасын айтып бергім келіп тұр. Құдайдан қорықпайтын жүректен сақта, қабыл болмайтын тілектен сақта, бейнеті көп ғұмырдан сақта,
0: мінекей,
1: ғылымнан сақта, әумин, Алла.
0: Тамаша, мінекей, осы хақ батаңыз қабыл болсын, барша қазақ даласына жолданды. Ең басы жақсы ниет, жақсы көңіл. Олай болса, қадірлі тыңдаушылар, мінекей, аптаны аяқтадық. Алдағы демалыс күндерін жақсы өткізіңіздер. Дүйсенбі әуе толқында өздеріңізбен сағына қауышқанша, әрине тікелей толқында, бірақ Шалқар радиосы әркез әуе толқында, сіздердің назарларыңызда керемет біздің асыл мұрамыз, асыл қазынамыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдаған Ербол Ерсінұлы, баршаңызға жақсы күннің ең бақытты кейіпкері болыңыздар деген ізгі тілегімізді жолдап, осымен бүгінгі Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасын аяқтаймыз. Мінекей, тыңдаушыларымыздың басым бөлігі бағдарламамызға енді қосылып жатыр ма? Жауһар есімді тыңдарманымыз, менің анам 90 жаста, Райхан деп мінекей Шымкенттен өзінің керемет жазбасын жолдаған екен. Шалқар радиосы, сіздерді жақсы көріп тыңдаймыз. Мінекей, таңғы жетіден қосулысыздар, жазуға мүмкіндік болмайды, бірақ жазып отырмын, себебі сіздермен күніміз көңілді, мәнді, мағыналы деп Қайрат есімді тыңдарманымыз өзінің ізгі тілегін жолдаған екен. Мың алғыс дейміз. Енді қазір Шалқар таңы бағдарламасын аяқтаған соң назарларыңызда топ жарған радио ойыны, әріптесім Гүлбану Алпамыс қызы әуе толқынына шығып сіздерге керемет көңіл күй сыйлауды әрі қарай жалғастырады. Олай болса, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар атаныңыздар. Енді жеңімпаздарымыз енді көп болсын дейміз. Иә, өмірде жеңісіміз молайсын. Қадірлі тыңдаушылар, ең бастысы шаршамайық. Шалқар радиосын тыңдап, шабыт алып, жарықтап, керемет өмірді сүре берейік, жасай беріңіздер.

0: Елордада сағат 9.
1: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

армысыздар, қазақтың үні шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Алматыда бүгін жаңбыр, таңғы 6-да шыққанымызда табиғат тамшысын төгіп, күздің салқын самалы өзіме бір ерекше тыныштық сыйлағандай әсер қалдырды. Қазір сәл жаңбыр саябырлағанымен күн салқын, жылы киініңіздер. Ал бүгін күн жұма, жұмыс аптасының соңғы күні. Бар дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Осы күн әрбір шаңыраққа береке мен жақсы көңіл күй сыйласын дейміз. Топ жарған радио ойын бастауға дайын отырмыз Ербол екеуміз. Алда сіздерді қызықты сұрақтар, тартысты бәсеке күтіп тұр. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қыза. Кітап әрбірімізге ақыл айтар кеңесшіміз, тіпті досымыз десек те болады. Кейде оқыған шығарманың ішіне кіріп кететініміз сондай, кейіпкермен бірге гүліп, кейде жылайтынымыз бар. Бүгінде жастар кітап оқымайды дегенді көп айтады, бірақ кітапханаға бара қалсаңыз, кітаптан бас алмай отырған жастарды көп көреміз. Бұл нені білдіреді? Оқимын, білім іздеймін деген жан қайдан болса да тауып, оқып жолын табады. Тек рухани құндылығы мол кітаптарды оқу үшін адамға төзім керек. Қазан айында мереке көп, соның бірі барын балаларға үйретуден жалықпайтын біздің аяулы ұстаздарымыздың алдағы аптада мерекесі. Құрметті ұстаздар қауымы, шәкірттеріңізді білім нәрімен сусындата беріңіздер. Ендеше жаңбырлы күннің сәнін келтіріп, біліммен бақ сынға түсетін радиоойынға белсене қатысып отырыңыздар. Кімнің бағы жанып топ жарар екен? 8700-393-2-82 WhatsApp нөміріміз қосулы тұр. Сонымен бүгінгі жасыратын шығарма авторын кім бірінші боп табар екен? Ендеше тыңдаңыздар, Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатымызды ұтып алыңыздар. Көп жылдар өтсе де, мен сол бір күндерге қайта-қайта орала беремін. Қазақта өткен күнде белгі бар деген. Ол күндер қалай өтті, кіммен өтті, әңгіме сонда ғой. Із қалмаған өмірден тұл өмір болар ма? Оны өмірдеудің өзі де қиын шығар. Елдің бәрі бірдей космонавт бола бермейді. Үлкен ғалымдықты да екінің біріне жазбаған. Батырлық та баршаның үлесі емес. Із осылардан ғана қалады деп түсіну қате сияқты. Жай ғана қарапайым еңбектің жүректен кетпейтін іздері болады. Соның соңына түсіп, ізгі ықпалдарын іздестіре, жинастыра білеміз бе? Осы үзіндіні біз қай кітаптан алып отырмыз, авторы кім? Сіздерге түсініктірек болу үшін, мына ақпаратты айта кетейін, бұл кітаптың авторы 65 жылдан астам ұстаз болған жан. Және осы кітапты жазуға құрбысы түрткі болған екен. Кітап 3 бөлімнен тұрады. Кітапты мектеп өмірінің қилы-қилы қырлары мен мектеп-интернаттағы тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушы жанын түсіну, тіл тазалығы, бүгінгі білім беру саласындағы проблемалар сөз болады. Сонымен бұл кітаптың авторы кім? Ойланыңыздар, жазыңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы. Тағы бір естеріңізге салайын, 8700-393-2-82.

хабарымызды жалғастырамыз. Топ жарған радио ойыны тікелей эфирде 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Сүйікті шалқарым, ұстаздар күні құтты, жұмадағы тілектер қабыл болсын. Астана дәл қазір осылай деп суретін де түсіріп жіберген екен біздің тұрақты тыңдарманымыз Самғау. Рахмет ниетіңізге, көңіліңізге, бірақ ойынға қатыса отырсаңыз дейміз. Келесі жолбарыс бақыт келді есімді тыңдаушымыз Алтын Иманбаеваның кітабы ма қайырлы күн деп жазыпты. Ал Айша тыңдаушымыз болса кімді жазған? Мархабат Байқұт интернаттың баласы дейді. Алуа болса Сәбит Мұхановтың өмір мектебі емес пе екен деп жазыпты. Қанатбек Шерхан Мұртаза интернат наны дейді. Тағы біраз ойланасыздар ма? Ұстаздарға арнап жазған тұсынан бір үзінді оқып берейін, е? Мұғалім мектептің жүрегі дейді автор. Жас ұрпақтың болашағын ойласақ, ұстаздарға мемлекеттік тұрғыдан ерекше көңіл бөлінгені жөн. Жас өспірімдердің әке-шешесінен кейінгі қамқоршысы, азамат болуына, дұрыс жолын табуға жол көрсететін ақылшысы. Қазір кезде ұстаз туралы әр түрлі көзқарас бар. Бірі біз оқыған кездегі мұғалімдей мұғалім жоқ. Олар білімді болатын, сыр айтсаң сырыңды ұғатын. Адамгершілігі мол, сыпайы, салмақты еттесе, екіншілері қазіргі ұстаздарда бедел жоқ. Сабағын бере алмайды, өз пәніне деген ынта ықыластары жоқ дейді. Бұл кітапты кім жазды екен? Ойланып көріңіздерші.

0: түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған
1: Шалқар радиосы. Ал біздің сыйлығымыз Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификат екенін ұмытпаңыздар. 8700-393-2282 біздің WhatsApp нөміріміз. Құралай есімді тыңдаушымыз Рабиға Сыздықова апай емес пе деп жазыпты. Қырмызы болса, парасат салтанаты 2025 Қадыр Жүсіп Өтегенұлы дейді. Ал нақты дұрыс жауабын бір ғана тыңдаушымыз, тұрақты тыңдаушымыз Ардақ Алматыдан жазған екен, Орынша Қарабалина ұстаз бақты деп.
2: Әй, бәрекелді!
1: Өте дұрыс. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ұстаз жүгі қашанда ауыр, тағдыр, ұстаз жүгі ауыр әрі қиын, қызық, жүрек сыры, ұстаз бақты, тағы да басқа көптеген кітаптардың авторы, қаламгер ұстаз Орынша Қарабалина Қазыбаева апайымыз. Орынша Жолмұратқызы біздің сынып жетекшіміз болды. Сабақ барысында бір дауыс көтеріп ұрыспайтын еді. Өте білімді, көп оқыған жан. Оқушының оқыған не оқымай келгенін көзіне қарап-ақ байқай беретін. Баппен сөйлеп, тарихымызды жеткізе отырып әңгімелеп беретін. Міне, біздің ұстазымыз осындай жан. Ал жаңағы екі үзіндіні Орынша Жолмұратқызының ұстаз бақыты кітабынан алған едік. Сіздерге оқып бердік. Егер кітап қолыңызға түсе қалса, оқып шығуға кеңес береміз. Ал қазіргі орындалар әсем ән, жеңімпазымыз Ардақтың құрметіне арналады. Ардақ, сізде бір ұпай.

Радио ойынымызды жалғастырамыз. Тағы да естеріңізге салып өтейін. Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатымыз бар. Сыйлық ретінде ұтып алған жанға 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Ал келесі жасыратын мына бір шығарманы бәріңіз де оқыған боларсыздар. Тыңдап көріңіздерші. Соғыс жылдары біз жас балалар қалың бөргезге қолаяғымызды қызыл ала жосағып жырғызып, ұзақты күнге алмадан алма таңдап, сол бөктерді тентіреп жүруші едік. Қышқылтым жемісті тістегеніңде мұз шайнағандай қаршылдайтын. Сәлден кейін тісті қамап қалатында зар қақтырып бастырмай тастайтын. Сонда да жейтін біз. Тапшылықта қабысқан қарынды жемспен болса да істелеп жұбату керек. Ішіміз көгеріп, ауырсына аңқылдап жататын кезімізде көп еді. Қоңыр самал соғатын, ит мұрын, қарақат, бөргіздердің неше алуан иісі аңқитын. Қай жағыңа қарасаң да бұтақтары сынып кетердей боп, иіліп, көзді арбаған жеміс ағаштары сықасып тұратын. Тістеріміз жарқырап, қашыр-қашыр шайнайтынбыз. Бұл шығарманың авторы кім және қалай аталады? Ойланыңыздаршы.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Шыңғыс Айтматовтың «Қызыл алмасы емес пе» деп жазыпты Зүлфия. Құрметті тыңдаушы, тағы бір тұсынан үзінді оқып берейінші қазір, сонда естеріңізге түсер. Көп замай етектен тауға қарай көшкен мал ауылға кеп жағалай қонып, төл аяғы жетілгенше көктеуде отырған. Мәре, сәре, шуға толы қызықты кез туды. Алақыстай сызғорада үстері сауыс-сауыс болған қора-қора қойлар мол тегін көкке жетіп, өлі жабағыларын сілкіп, бауырларын жазып, емін-еркін тойына бастады. Ауыл аймақ тегіз жапа-тармағай қой сауып, аузымыз аққа бір жарыған еді. Сүт пен айранды күндіз түн шем десең де еркін. Әр үйдің қазанда бұрқылдап, ірімшік қайнап, аш құрса қарын бір майланған. Ойланып көрістер ме? Жақында ғана осы шығарма желісімен түсірілген кино туындыны жасырған едік. Естеріңізде ме? Өткен аптаның бірінде. Бізде ең бірінші болып дұрыс жауабын жазған Бағира тыңдаушымыз Сайын Мұратбековтің «Жабайы алмасы» деп жазыпты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бағирадан кейін Ардақ Алматыдан Сайын Мұратбеков «Жабайы алма» деп дұрыс жазған екен. Сонымен Ардақта 2 ұпай, Бағирада 1 ұпай. Өте дұрыс таптыңыздар, бұл Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» повесі болатын. Шалқар тыңдаушыларының бәрі мықты. Бұл повесті Ұлы Отан соғыс жылдарындағы ауыл өмірі бейнеленген, балалардың қажырлы еңбегі, ересектермен бірге тынымсыз еңбек еткенін шынайы суреттеген. Шығармадағы тау бөктеріндегі жабайы алма бейнесі балалық шақтың таза сезімдер мен өткен күннің символы ретінде берілген. Жаңа тыңдап отырсаңыздар, мен бірталай жерінде алма деген сөзді алып тастап, жеміс деп арнайы сіздерді шатастырғым келген еді. Соның өзінде Бағира мен Ардақ бірден тауып алды. Осыдан кейін кітап оқымайды деп кім айтады? Шығарманы оқыған заматта дөп басып тауып жатырсыздар. Сіздерге рахмет айтамыз. Қазіргі орындалар әнді жеңімпаздарымыз Бағира мен Ардақтың құрметіне жолдайық. Ербол,

Дүниетанымы терең, білімді, оқыған көңіліне тоқып жүретін тыңдармандарымызға тағы бір шығармадан үзінді оқығалы отырмыз. Хабарға дайындық барысында бірдеммен тағы бір оқып шығуға тура келді. Сіздер оқыдыңыздар ма? Үзіндісін қазір тыңдатайын. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Біз елден шыққанда күнде сәскелікке жақындап еді. Ұшпалы сұрбұлттар көшкен керуен сықылды. Тіркесіп, оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырай нұрын шаша бастады. Әйткенмен солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғарын өткізіп, тоңдырып, сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Біз екеу едік. Бұл кімнің шығармасы және кім туралы айтылады? Білсеңіздер, естеріңізге түссе, жазыңыздар.

түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Радио хабарымызды аяқтағалы отырмыз. Ең бірінші болып Амангүл тыңдаушымыз Бейімбет Майлин шуғаның белгісі деп дұрыс жауабын жолдапты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бағирада шуғаның белгісі дейді. Бейімбет Майлин жұмыс орында телефон пайдалануға тыйым салынған. Сондықтан ара арасында жасырын болса да тыңдап сіздерге жолдап отырмын. Бұл кедей баласы Абдрахман, мұғалім, байдың қызы Шуға негізгі кейіпкерлер, құсалықтан қайтыс болады Шуға. Оқыш кезде оқып Шуғаның қазасына жылағаным есімде дейді Бағира. Ардақ Алматыдан Бейімбет Майлин Шуғаның белгісі деп нақты дұрыс жауабын жолдапты. Өте дұрыс. Бейімбет Майлиннің Шуғаның белгісі повесінен алынған үзіндіні сіздерге оқып берген болатынбыз. Автор бұл проза жанрындағы тұңғыш туындысын 20 жасқа толар толмаста Садақ атты қолжазба журналында жариялаған екен. Хикаятта ескі қазақ қоғамындағы әйел теңсіздігі, бірін-бірі сүйген жастардың махаббат бостандығы әңгіме болады. Кедейден шыққан Абдрахман деген мұғалім жігіт Есімбек деген байдың Шуға атты сұлу қызына ғашық болады. Жаңа Бағира да айтты ғой. Жігітті қыз да сүйеді. Бұл әрине байларға ұнамайды. Олар жауала жауып, Абдрахманды айдатып жібереді. Оған күйзелген Шуға айықпас дертке ұшырайды. Қызының халіне қиналған Есімбек болысқа айтып, Абдрахманды амалсыздан босатады. Абдрахман алып ұшып, сүйікті Шуғасын көруге асығып келсе, қайран ару жарық дүниемен бір жола қош айтысқан екен. Оның өзіне жазып қалдырған хатын оқып, көз жасы көл болады. Әлеуметтік теңсіздік кедергі болған екі жастың қайғылы тағдыры суреттелген бұл шығармада. Егер бұрын соңды оқымасаңыз, оқуға кеңес береміз. Ал дұрыс жауабын жолдаған тыңдаушыларымызға жеңістеріңіз құтты болсын дейміз. Әттең Бағира, сіз екі сұраққа жауап бердіңіз. Амангүл соңғы сұраққа ғана жауап берді. Ал Ардақ үш сұраққа бірдей дұрыс жауап бергендіктен бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы. Іздеген табар, оқыған озар деген осы. Бүгінгі топ жарған радиоына басынан аяғына дейін қатысып қана қоймай, білгенімен бөліскен жандарға мың алғыс айтамыз. Кітап оқудан тыйылсақ, ойлаудан да тыйылар едік деген Ғабит Мүсіреповтың сөзімен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды жүргізген Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп әсем әндерін ұсынған Ербол Ерсінұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай қайырылдың. Мемлекет басшысы General Atlantic төрағасы және бас директоры Уильям Фордты қабылдады. Әңгімелесу барысында инвестициялық ынтымақтастықтың перспективасы, сондай-ақ елімізде технология секторы мен жасанды интеллект экожүйесін дамыту мәселелері талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект пен цифрлық трансформация ел дамуындағы басты міндеттердің бірі екенін атап өтті. Өз кезегінде Уильям Форд Қасым-Жомарт Тоқаевқа General Atlantic кезегін компаниясының қаржы технологиясы, электрондық коммерция, бағдарламалық жасақтама және жасанды интеллект салаларындағы жедел дамып келе жатқан компанияларға, сондай-ақ энергетикалық және цифрлық инфрақұрылымға инвестиция құю мүмкіндіктері туралы айтты. Халықаралық AI and Digital Bridge 2026 форумы аясында Астана AI фильм фестиваль шарасы басталды. Бұл мемлекеттің қолдауынсыз жеке бастамамен жүзеге асырылған әлемдегі ең ауқымды шара. Фестивальге 125 елден жасанды интеллект арқылы түсірілген 8000-нан астам фильм ұсынылған. Келіп түскен жұмыстарды Одре Азуле бастаған халықаралық жюри бағалайды делінген жазбада. Вице-президенттің сөзінше, Одре Азуле ЮНЕСКО-ның бұрынғы бас директоры әрі Францияның мәдениет министрі болған. Ол жасанды интеллект мәселелерін алғашқылардың бірі болып көтерген. Бүгін Азуле ханыммен кездесіп, түрлі тақырыптар төңірегінде пікір алмастық, деп жазды Ерлан Қарин. Елде жаңа туристік бағыттар дамып жатыр. Кейінгі 7 жылда саяхатшылар саны 4,5 миллион адамнан 8,5 миллион адамға дейін өскен. Туризм 6 бағыт бойынша дамып келеді. Кейінгі жылдары оқиғалы және спорттық туризмді ілгерілетуге көңіл бөліне бастады. Ірі концерттер, фестивальдер мен халықаралық спорттық жарыстар жалпы туристік индустрияға серпін берген арасы осы ретте Қазақстан халықаралық оқиғалы туризм қауымдастығымен байланыс орнатты. Демек, бұл бағыттың да болашағы зор, дейді сала мамандары. Ал Алматыда атау туризмі жанданады, бұл да экономикалық тұрғыда оңтайлы бағыт. Халықаралық өлшемге салсақ, тау шаңғысы туристері тәулігіне орта есеппен 300-400 евро жұмсайды. Мұндағы ірі жоба Алматы Супер Скай курорты. Мұнда жалпы ұзындығы 60 шақырым болатын тау шаңғы трассалары салынбақ. Жапония 2027 жылғы сәуірден бастап шетел азаматтарына тұрақты тұруға рұқсат беру талаптарын қатаңдатпақ. Жаңа ережеге сәйкес өтініш берушінің табысын жапон отбасыларының орташа табысынан жоғары болуы, белгілі бір деңгейдегі зейнетақы алуға құқығын растауы және күнделікті өмірде еркін қарым-қатынас жасайтындай деңгейде жапон тілін білуі қажет. Сондай-ақ жапон азаматтарының немесе тұрақты резиденттердің жұбайлары үшін тұрақты тұруға рұқсат алу мерзімі ұзарады. Бұрын 3 жыл некеде болу және 1 жыл елде тұру жеткілікті болса, жаңа талап бойынша бұл мерзім 5 жыл неке және 3 жыл тұруға дейін ұлғаймақ. Одан бөлек Жапонияда тұрақты тұруға рұқсат алу үшін шетел азаматы елде 10 жылдан астам тұруы шарт болмақ. Кеше Азияданың 12-ші күнгі есебі бойынша Қазақстан жалпы командалық кестеде 9 алтын, 19 күміс, 36 қоламен 9-ші орынға шықты. Бүгін финалға жолдама алған екі былғары қолғап шебері шаршы алаңға шығады. Айбек пен Сабырханның жолына жанкүйерлер үмітпен қарайды. Жалпы бүгін спортшыларымыз 27 медаль жиынтығын сарапқа салады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 17 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12, Ақтөбе Петропавлда 14 градус жылы, Қарағандыда 16, Ақтау Атырау Жезқазған Павлодар Көкшетау Семей Өскеменде 19, Тараз Талдықорған Қонаевта 21, Шымкент Түркістан Қызылордада 23 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нео Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нео Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
3: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
2: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
3: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нео Саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
2: Нео Саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес, шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облысы Қордайдамын. Атым Құлжанова қызлардың. Мен мынау Нео Саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-ден жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде ұлын ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасында пайдаланып отыр. Нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар. Көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нео Саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
3: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүк түседі. Бала жоспарлау кезеңінде саумал ішу ерлі-зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүйуге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
2: Қадірлі тыңдаушы, Нео Саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
5: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп келемін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бардығым, асқазаныма да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басымда көп ауыратын тұғын, қаным қоюланған деп айтатын доғдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп өзім сен көп әсері тиіпжатыр. Жолдасым екеуміз бірге іштік, бізге көп пайдасы тиіпжатыр. Мен алғысым шексіз. Сау болыңыздар.
3: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
2: Қазіргі кезде тек бала сүйу емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ атана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нео Саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нео Саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003 E00055320 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Атыдан қалған асыл сөз. Ана жақ қалай екен? Секең Кеңесбаев қатты науқастанып, ажал аузынан қалып, ауруханада жатқан сәтінде құрдасы Мәкең балақайып барып көңілін сұрапты.
1: Әй, ана жақ қалай екен? О жақтан да жол тауып жеткен бісің сабазым деген Мәкеңе, ол құлағыңды жақындат дегенде ишара жасайды. Еңге берген құрдасына кетіп ақ қалатын рет болып еді.
0: Бірақ о жақта да адамды алфавит тәртібімен шақырады екен. К емес, бізге керегі Б деген соң амалсыз қайтып келдім. Кезек сені кеген бала қайып деп, әрең жымиып, қалжыңға қалжың орайластырыпты. Өзге кісі кедей ме? Сапақдатқа дау болған жерде байлығын айтып жұртқа сөз бермейді екен. Осындай бір келелі кеңеске Жалаңбас батыр қатысып қалады. Ол кезде әкесіне еріп келіп жүрген Жалаңбас 8-9 жасар бала екен. Сонда Жалаңбас әкесінің алдында ойнап отырып Сапаққа:
2: «Уа, ер дегенге ерей ме? Екі мұртың серей ме? Сенде барды бес байтал, өзге кісі кедей ме?» деген екен. Сапақ сөзден тоқталып қалады. Екінші бір жолы сөзден ұтпақ үшін Сапақ тағы да жас Жалаңбасқа қарап: «Сөйлегенде шешенсің, тумай жатып көсемсің, кімнен туған көзелсің?» дейді.
0: Жалаңбастың ата тегі белгілі кісілер болмаса керек, ол сонда былай депті: «Атамды сұрасаң жетесіз, анамды сұрасаң некесіз. Өз тұсында өзім болдым, жетемді сұрап нетесіз?»
3: Сараңдықты бердім. Табай шешен тумысынан қолы тар кісі болған екен. Содан өзі бірде шегенге сәлем берейін деп барса, шегеннің өзі үйде жоқ екен. Баяғы өзі үйіне қондырмай жіберген баласы Табайды танып: «Дүние кезек деген ақсақал, анада үйіңізге қондырмағаныңыз есіңізде болар, енді сіз бұл үйге қона алмайсыз, жолыңыздан қалмай жүре беріңіз» деп түсірмейді. Бала айтты деп бара берер Табай ма, атты борбайлата бір салып қотаның ортасына барады да бар даусымен ойбайға басады: «Байлықты сұрадың, таласпадым бердім, шеген ойбай. Батырлықты сұрадың, таласпадың бердім, шеген ойбай. Билікті сұрадың, таласпадым бердім, шеген ойбай. Өзіме қонған қусараңдық ет, бердім ойбай, бердім» деп атты басқа тартып жібереді. Алғашқы дауыс шыққанда үрейлене сыртқа шыққан шегеннің бәйбішесі Табайды танып жүгіріп келіп шылбырын оралады. Жалынып жалпайып аттан сүріп, баласына кешірім сұратып, аттон айып төлейді.
0: Аталы сөз. Атанаңның қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің, балалықтың қадірін саналы болғанда білерсің, асылменен жасықты бағалы болғанда білерсің, бостандықтың қадірін жабылғанда білерсің, қалтаңдағы ақшаны қағылғанда білерсің, денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің, ақбілектің қадірін әлгеткенде білерсің, 25-тің қадірін жас өткенде білерсің, қар көздің қадірін нұр кеткенде білерсің, татулықтың қадірін дос кеткенде білерсің, аяқ қолдың қадірін ақсағанда білерсің, 30 тістің қадірін қақсағанда білерсің, қызыл тілдің қадірін тоқтағанда білерсің. Білгеніңді сөйлеп қал, білгендерден ғибрат ал.

шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Әбдінің күйлерінен концерт ұсынамыз. Қосбасар күйін орындайтын Біләл Ысқақов.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
2: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешова Мәликамын. Қордай ауылында, Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауын малды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңдамыр рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрін алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
5: Орталықтың байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
2: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
3: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумені болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
2: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
6: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
3: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
6: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзім де бұрын жөнді көрмей, көлінгі боп тұрады. Осы саумал түшкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтам.
3: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео саумал өзінің бай, табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал ол сіздің таңдау. Қазақтай асқа кел барда, неосаумалдан асқан ем барма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік заты емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003 E00055-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Бұқар радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Баймұрат Жолдасбаевтың орындауында Садықбек Адамбековтің өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Маржан қыз».

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Бүгінгі тақырыбымыз интернет радионың келешегі қандай деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы Дархан интернет радиосының директоры Ерзат Қалиұлы Қойшиев. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Баршаңызға сәлем. Рахмет, Болатбек. Өздеріңізбен отырғаныма қуаныштымын.
1: Ерзат Қалиұлы, кешегі өткен еліміздегі радио күні құтты болсын дейміз. Ортақ мереке. Осы ретте радиоға қатысты мәселелерді талқыласақ деп өзіңізді шақырып отырмыз студиямызға.
2: Көп рахмет.
1: Биылғы жылы ақпарат кеңістігіміз өзіңіз жетекшілік ететін Дархан радиосымен толыққан екен, естіп біліп жатырмыз. Енді аяқ алыстарыңыз қалай болып жатыр? Дархан деген радио бұл өзі қандай радио, ұстанымы қандай деген сұрақтардан әңгімемізді бастасақ.
2: Көп рахмет. Осы жылы біз мына өзіміздің жолымызды бастадық. Жалпы енді Дархан радиосы деген бұл үлкен медиа платформа деп айтсақ болады. Өйткені бұл медиа платформа жай ғана радио емес, бірнеше тақырыптар бар дегендей. Өзі мына экосистема дейді ғой. Бұл Дархан радио бұл үлкен экосистема. Енді жалпы Дархан радиосы осы айтатын болсақ, біз жай ғана интернет арқылы музыка жай ғана музыка тарататын радио жасауды мақсат еткен жоқпыз. Басында біздің негізгі идеямыз Қазақстан мен Орталық Азияның мәдениетін, музыкасын, өнерін бүкіл әлемге тарату. Осындай идея бізде. Енді сондықтан да сол біздің ұранымыз, енді бүкіл әлемге тарататын болғаннан кейін ағылшынша ұранымыз, Voice of Central Asia, яғни Орталық Азияның дауысы. Осындай бізде идея. Бүгінде енді біздің платформада әлемнің әр түрлі

0: елдерінен тыңдармандарымыз бар. Және де біздің платформа қазір дүниежүзілік платформаларға интеграция жасалынған. Және де көліктерге қазіргі Android деген, Play Market деген солардың бәріне енгізілген. Және үйде тұратын ақылды үй дейді ғой, ақылды үй сондай платформалардың бәріне біз қазір ақырындап кіріп жатырмыз.
1: Яғни бұл тек қана Қазақстанда емес, сіздің енді айтуыңыз бойынша осы орта азиялық көлемде таратылатын радио болып тұр ғой бұл жалпы.
0: Иә.
1: Сол медиа кеңістікке хабар тарататын.
0: Иә, дұрыс.
1: Иә. Ерзат Қалиұлы, жалпы Дархан интернет радиосының негізгі ұстанымы қандай жалпы? Нақтылай кетсеңіз, тыңдарманға нендей ой, идея мен қандай музыканы ұсынғыларыңыз келеді, ұсынып жатырсыздар деген сұрақ.
0: Енді біздің негізгі ұстанымымыз ол музыка, мәдениет және маңызды оқиғалар, негізгі мәселе сол мәдениет қой, осы Орталық Азияның мәдениет бәрін, соның бәрін Орталық Азиядан бүкіл дүниежүзіне тарату және біздің былайша айтқанда біздің адамдарды бір оқиғалар арқылы біріктіру. Біз үшін қазақ музыкасы тек қана қазақстандық тыңдармандарға арналған дүние емес. Оның әлемдік аудиторияға шығатын әлеуеті бар деп есептейміз. Сондықтан біз эфирде тек қана бір бағытпен шектелмейміз. Бізде мысалы лайв бар. Ол мынау прямой эфир дейді ғой. Прямой эфир. Содан басқа бізде бір 10-нан аса қалай айтсам екен, 10-нан аса каналдар бар. Өйткені адамдар енді әртүрлі музыка тыңдайды дегендей.
1: Иә, иә.
0: Біреуге күй ұнайды, бізде күй каналы бар. Біреуге той өлеңдері ұнайды, той өлеңдері бар бізде. Q-pop деген бізде канал бар. Ол қазіргі мына біздің жас әншілер солар кірілген ішіне. Енді былайша айтқанда әр адамға сол өзінің қандай музыка тыңдағысы келеді, соны табуға болады бізде. Иә, соның бәрі бір жерде, бір жаңағы экосистемада біріктірілген. Тағы айта кетсек, мына Балапан деген бізде канал бар. Ол мына кішкентай біздің балаларымызға арналған канал. Иә, сондай.
1: Жаңағы жас буыннан бастап, балалардан бастап, жас буыннан бастап, орта буын бар, аға буын бар, барлығын бір біріктіретін және осы өзіңіз айтып отырған Орталық Азиядағы рухани, мәдени бірлікке жұмыс істейтін негізгі ұстаным осы бағытта болып тұр ғой жалпы.
0: Иә, иә, дұрыс айтасыз, иә.
1: Ерзат Қалиұлы, соң кезде сапалы контент дегенді көп айтамыз ғой. Радио үшін дәл қазіргі уақыт талабына, тыңдарман талғамына жауап бере алатын сапалы контент дегеніміз не? Осы енді сіздердің радиоларыңыз осы сапалы контентті тыңдарманға ұсынғанда қандай мәселелерге басым бағыт береді?
0: Енді менің ойымша қазір сапалы контент дегеніміз тек қана жақсы дыбыс, музыка емес. Иә, қазіргі таңда мына біздің тыңдарманымыздың уақыты өте қымбат.
1: Иә, шектеулі дейсіз ғой.
0: Иә. Сондықтан контент қызықты, пайдалы, қысқа әртүрлі форматта болу керек деп мен өзім есептеймін солай. Жаңа өзіңізге айта кеткендей, сол үшін біз жаңағы бірнеше каналдар жасадық. Сол себепті вот бізде жаңағы радио ретінде ғана емес, үлкен медиа, мультимедиалық платформа ретінде дамытып жатырмыз біздің проектті. Бізде айта кететін болсақ, жаңағы аудио подкасттар бар, бөлек шығарылған. Жаңағы каналдар, енді әлеуметтік желілерге арналған бейне сұхбаттар, әртүрлі сарапшылармен, кәсіпкерлермен, мына музыка, шоу бизнесте жүрген адамдармен, солармен, қоғам қайраткерлерімен арнайы бағдарламалар жасау жасалып жатыр және жасау жоспарымызда.
1: Дұрыс екен. Ерзат Қалиұлы, жалпы сіздің сөзіңізден байқағаным, негізгі бағыттың бірі бұл осы қазақ ұлтының әндерін, күйлерін жалпы Орталық Азия елдеріне жеткізу, солардың бір рухани, мәдени бір бірлікте болу деген ұстаным бар екенін байқап отырмын. Осы ретте осы бағытта жасалып жатқан жұмыстардан бөлек ол Орталық Азиядағы басқа ұлттардың да музыкасы, өнері, мәдениеті деген сияқты соларды да Қазақстанның тыңдармандарына жалпы жеткізу ғой мақсаттарын.
0: Дұрыс. Сұрағыңызға рахмет. Мен жаңа мен айта кеткен каналдардың ішінде бізде Voice of Nations деген мысалы канал бар. Ол жерде біздің жақын Орталық Азиядағы мемлекеттердің музыкалары бар. Және де бізде көрші қырғыз бауырларымыздың бөлек каналы бар, өзбек каналы бар. Енді былайша айтқанда, Орталық Азиядағы қандай музыка бар, қандай мемлекет бар, солардың бәрін біз біріктіріп біздің медиа платформа арқылы дүние жүзіне жеткізу. Былайша айтқанда.
1: Өте түсінікті. Жалпы Ерзат Қалиұлы, бұл идея жалпы өзі қайдан туындады? Шын мәнінде өте қызықты дүние екен. Сіздің айтып отқан жаңағы өзіңіз таныстырып отқан платформаңыз өте қызықты екен біздің тыңдарман үшін де. Жалпы бұл идея қайдан келді? Қай кезден бастап жүзеге аса бастады деген сұраққа жауап бере кетсеңіз.
0: Енді бұл идея осы Орталық Азияның мәдениетін, музыкасын дүние жүзіне қалай, бүкіл әлемге қалай таныстыруға болады деген сұрақтан басталды деп айтуға болады. Өйткені енді Орталық Азияның мәдениеті зор ғой,
1: былайша
0: айтсақ. Соның бәрін дүние жүзіне жеткізу, ол деген бір қиын жұмыс шығар былайша айтқанда. Бірақ неге соны қарап көрмеске, неге тырысып жасап көрмеске? Біз сондай мақсатпен сондай бір идея пайда болды. Біз жұмысымызды осы жылдың ортасынан бастадық. Бұйыртса енді біраз жұмыс атқарылды. Бағана айта кеткендей, дүниежүзілік медиа платформаларға біз интеграция жасалдық. Енді шынымды айтсам, бір 165 елге біз қазір таратыламыз.
1: 165
0: елге.
1: Тыңдап отыр,
0: бізде таратыламыз.
1: Жалпы бұл Орталық Азия аймағы әлем үшін бір өте қызықты, өте бір сондай тартымды десек те артық айтпаған болармыз. Бір жаңағы бұрын бұл аймаққа аса бір ықылас бола бермейтін, бірақ соңғы кездегі жағдайларға байланысты, геосаясатқа байланысты деген сияқты жалпы әлемге Рабиндранат Тагордың айтқан сөзі бар ғой, ұлт ретінде жалпы өзіңнің әлемге мәдениетіңді жаңағы көрсете алмасаң, ұлттық дүниеңді қоса алмасаң, сен ұлт ретінде қалыптаспағандығың деген пікірі бар да жалпы.
0: Дұрыс.
1: Сіздердің де жалпы осы ұстанымдарыңыз осы бағытқа сәйкес келеді екен. Әлем қазір осы Орталық Азияға көз тігіп отыр, өзіңіз соңғы кезде геосаяси жағдайға байланысты бұны анық білуге болады. Ал біз әлемге қалай әсер етеміз, қалай ықпал етеміз? Бұл, яғни, біздің рухани дүниеміз, мәдениетіміз, өнеріміз, музыкамызбен әсер ете аладымыз ғой жалпы. Бұл сіздердің де мақсаттарыңыз осы тұрғыда жұмыстар жасалып жатыр екен. Енді 165 ел дегеніміз, бұл үлкен аудитория. Бұған бұдан кейінде бір жаңағы қатар көбейе береді деген ой бар деп ойлаймын енді. Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, хабарымызға Дархан интернет радиосының директоры Ерзат Қалиұлы Қойшиев қатысып отыр. Енді Ерзат Қалиұлы, осы бүгінгі күні радио тыңдалымдылығын арттыру үшін нендей жаңа әдістер, шаралар атқарылуы қажет деп ойлайсыз? Жалпы сіздердің де осы медиа нарыққа келіп жатқандарыңызға көп бола қоймаған, бірақ осы қазіргі соңғы кездегі әдіс тәсілдерді пайдаланып, тек қана Қазақстанның жаңа рухани кеңістігіне әсер етіп жатқан жақсылықтар, бүкіл әлемге өздеріңіздің ой, идея, мақсаттарыңызды жеткізу бағытында жұмыс істеп жатыр екенсіздер.
0: Сұрақ, жақсы сұрақ, рахмет. Бірінші кезекте радио тыңдаушыны өзі отырған жерде, жерден іздеу керек. Бұрын радио дегеніміз енді белгілі бір жиілікті қосып, сол жерден эфир тыңдау болатын, иә. Қазір адам радионы телефоннан, көлігінен, теледидардан немесе әлеуметтік желіден немесе подкаст платформасынан іздейді. Енді былайша айтқанда қазір көп вариант көп та.
1: Мүмкіндік көп.
0: Мүмкіндік көп, иә. Сондықтан біздің стратегиямыз радио мен әлеуметтік желіні бір-біріне бөлек қарамау. Бөлек қарамау, қазір әлеуметтік желіміз дегеніміз өте дамып жатыр ғой. Бүкіл өмірдің бәрі сол жерде. Сол әлеуметтік желілер арқылы біздің жаңағы проекті дүние жүзіне жеткізу, әрбір адамға жеткізу, сол жаңағы бір іс, не қалай айтсам екен, тәсілдің бірі шығар жаңағы. Сол мысалы эфирдегі қызықты сұхбаттың үзіндісін жаңағы TikTok пен Instagram, Facebook дейсіз жаңағы, иә, сол жерге бәрі салынады ғой. Толық нұсқасын немесе подкаст ретінде YouTube-та ұсынамыз мысалы. Жаңағы тыңдарманды қайтадан радиоға бағыттаймыз. Енді былайша айтқанда, мына бізде, біздің студиямызға да біз қонақты шақырған кезде толық нұсқасын алып дайындап, жаңағы кішкентай кішігірім не
1: үзінділерін
0: алып
1: әлеуметтік
0: желілерге таратамыз.
1: Сол арқылы тыңдарманды біз радиоға қарай тартамыз дейсіз ғой.
0: Сондай.
1: Осы ретте мынандай бір сұрақ. Қазір телеарналарда жарнама үлесі соңғы жылдары 23%-ға кеміген. Жарнама берушілердің 58% өз өнімдеріне интернет арқылы жарнамалауға көшкен деген ақпарат бар. Осы тұрғыда сіздерде жарнама тарту мәселесі қалай?
0: Жарнама тарту мәселесі енді қазір әрине кез келген медиа жобаның тұрақты дамуы үшін коммерциялық моделі маңызды. Жаңағы жарнама дегеніміз. Бірақ қазіргі таңда біз ол мәселені қарастырған жоқпыз. Тек жоспарлап жатырмыз.
1: Ерзат Қалиұлы, жалпы еліміздегі интернет радиолардың дәстүрлі FM жиілігінде таратылатын радиолардан айырмашылығы мен ерекшелігіне тоқталсаңыз.
0: Енді ең маңызды ерекшелігі бұл география мен технологияда шығар. FM радио белгілі бір жиілікке және белгілі бір аймаққа байланысты ғой. Біздің медиа платформа ол дүние жүзіне таратылады. Дүние жүзіне әрбір адам қай жерде болмаса да
1: тыңдай алады оны, иә.
0: Тыңдап жүре береді. Қай жерде болса да.
1: Бұл сөзіңізден жалпы біздің негізгі бүгінгі тақырыбымыз интернет радионың келешегі қандай деген сұрақ болған. Енді мен сізден түсінгенім, бұл жалпы интернет радионың келешегі зор екендігін байқап отырмын да. Яғни белгілі бір аумаққа ғана емес, бүкіл әлемге таратылып отырсыздар ғой сіздер енді мысалға. Оны мүмкіндікті пайдаланып отырсыздар. Яғни интернеттің мүмкіндігін пайдаланып отырсыздар. Болашақта енді қандай жоба жоспарлар бар, осыны ары қарай дамыта беру тұрғысында жалпы сіздерде?
0: Жоспар көп. Ары қарай дамыту. Мына өзім айта кеткендей, жаңа біз осы жылы ғана, жылдың ортасында ғана жұмысымызды бастадық. Енді тағы бір айта кетерім, біз мына отандастар деген бізде қор бар.
1: Аха.
0: Біз солармен меморандум жазып, меморандумға қол қойдық. Бұл бізде қандай жұмыс? Отандастар, біздің қазақстандықтар, дүние жүзіндегі қазақстандықтармен жұмыс істейді. Және елімізге қайтып келген қандастарымызбен жұмыс істейді. Енді біз сол отандастар арқылы көмек, солардың көмегімен мына дүние жүзінде жүрген қазақстандықтарымызды, біздің отандастарымызды біріктіріп, жаңағы біздің Дархан радио экоплатформасына қосу. Ол да бір жұмыс. Өйткені бізде енді көп қой, дүние жүзінде қазақтар көп дегендей.
1: Иә.
0: Соның бәрін біріктіріп, бәрі сол біздің жаңағы платформада болса, сол біздің платформа арқылы біз сол кісілерге өзіміздің қазіргі таңда еліміз қалай болып жатыр дегендей, сол информацияны жеткізу мүмкін, иә. Елді сағынған кезде өзінің керек музыкасын тыңдау дегендей.
1: Иә,
0: ондай қазіргі таңда отзыв дейді ғой, ондай көп қазір. Еліміздің жан-жағында тыңдармандарымыз көп. Нью-Йоркта болсын, Стамбулда, Италияда жүреді, Канадада. Сол жақтан бізге жазып жатады. Қандай жақсы, рахмет сіздерге деп. Осы өлеңіміз, өзіміздің қазақтың өлеңімізді мынау кетіп Канадада кетіп бара жатып тыңдаған, қандай жақсы деп жүрегіміз.
1: Иә,
0: ол біздің жаңағы, біздің бір мақсат, идеяның басты идея сол деп ойлаймын. Жаңа сіздің сұрағыңызға қайтып келсем, жоспар көп, өте көп жоспар. Жаңағы бірінші идея сол Орталық Азиядағы мәдениет, музыка бәрін дүние жүзіне жеткізу. Дүние жүзінің халықаралық фестивальдарға қатысу, жаңағы музыкаға, мәдениетке қатысты. Біздің қазақтың музыкасын дүние жүзіне жеткізіп, бір жетістіктерге жету. Сол бұл жай ғана мынау біздің коммерциялық проект емес. Бұл кішкене бір былай патриоттық проект деп айтсам да артық кетпейтін шығар.
1: Дұрыс екен, иә. Мынау енді жаңағы пікіріңіз өте ұнап қалды. Мына біздің шетелдегі қандастарымызды да бір ортақ бір рухани кеңістікте, олардың да жаңағы бір өзіміздің күйімізді, әнімізді соларға да жеткізу, қазіргі кездегі елдегі жаңалықтарды деген сияқты. Жаңа айтып жатырсыз, мына кері байланыста болып жатыр деп шетелдегі біздің қандастармен. Сондықтан да өте жаңағы отандастар қорымен бірге дайындаған меморандум деңгейіндегі жасап жатқан жұмыстарыңызды өте өзекті екен. Енді Ерзат Қалиұлы, дәл қазіргі уақытқа сай радиоларға да ақпараттық стратегия қажет. Сіздіңше ол қандай стратегия деп ойлайсыз?
0: Меніңше ең бастысы радионың мүмкіндігін қазіргі цифрлық технологиялармен дұрыс ұштастыру. Және өзіңіз айта кеттіңіз, интернетті пайдаланып, дүние жүзіне жетіп жатсыз деп. Сол да бір стратегияның бір шығар. Радионың өзінің табиғаты бойынша өте жылдам ақпарат тарататын құрал ғой. Бірақ бүгінгі тыңдарман ақпаратты тек радиодан алмайды. Ол жаңағы әлеуметтік желіде, YouTube, Instagram, TikTok дегендей. Және осы мобильді қосымша. Қазір мобильді қосымшаны телефонға жүктеп алып, адам қолдана береді. Өте ыңғайлы, иә. Сондықтан осы радио платформалардың барлығында болу керек деп ойлаймын. Жаңа айта кеткендей, дүниежүзілік медиа платформалары бар. Бүкіл әлемдегі радиоларды өзін бір жерде жинайды. Сондай біз енді қандай медиа платформа бар, осындай дүниежүзілік бәріне енгізілдік. Әр жерде біздің Дархан радио деген бүкіл медиа платформада бар. Өйткені кейбір адамдар жаңағы Apple дейді, Apple-да өлеңін дейді. Біз ол жерде бармыз, біздің подкасттар сол жерде бар. Кейбіреулер реклама емес қой енді, Spotify дейді, Spotify жүктеп алады, сол жерде музыка тыңдайды. Біз ол жерде де бізді бармыз. Былайша айтқанда, қай жерде мүмкіндік бар, сол мүмкіндіктің бәрін пайдаланып отырмыз.
1: Сол кездегі осы интернеттегі бүкіл мүмкіндіктің бәрін пайдаланып отырмыз дейсіз ғой, жалпы.
0: Иә, иә.
1: Аха. Мынау жалпы елдегі радиолар арқылы ақпараттық саясатты дамыту бойынша өздеріңіздің бір ойларыңыз, жобаларыңыз бар шығар жалпы?
0: Қалай ел?
1: Мынау елдегі радиолар, елдегі өздеріңіздің неңізді, ақпараттық кеңістігіңіз, ақпараттық саясатты жүргізу мәселесі бойынша қандай жоба жоспарларыңыз бар жалпы дегенім ғой, қазіргі кезде бұл бағытта қандай жұмыстар істелініп жатыр?
0: Мен шыны керек бұл жерде, әзірше жұмыс жүріп жатқан жоқ әлеумет ақпараттық саясат бойынша. Енді мен жаңа айта кеткендей, біз культура, мәдениет сол жағына кішкене былай акцент береміз да, саясат жағына кішкене әлі қосылған жоқпыз.
1: Дұрыс екен. Енді мына сіз келіп отырған студия, бұл Мина Сейітова апамыз, бұл қазақтың тұңғыш радио дикторы, сол кісінің атындағы студияда отырсыз, сұхбат беріп жатырсыз. Бұл студияны ашқанымыз Шалқар радиосының 60 жылдығына, осы биыл жылдың басында студия ашылған. Енді жаңа айтып кеткендей, Шалқар радиосының биыл 60 жылдығы, сіздер енді ғана биылдан бастап жатыр екенсіздер Дархан интернет радиосының жұмысын. Осы Шалқар радиосының 60 жылдығына орай, егер бір қандай да бір тілек ойыңыз болса, біздің тыңдарманға жаңа жеткізсеңіз болады.
0: Әрине, әрине. Иә, мен мына осы Мина Сейітова апамыздың осындай студиясында отырғаныма маған өте қуаныштымын. Өздеріңізге мыңда бір рахмет, өстіп шақырып интервью алып отырғандарыңызға. Шалқар радиосына енді 60 жыл дегеніміз енді бұл біраз ғой енді.
1: Иә, біраз уақыт дейсіз ғой.
0: 60 жыл осы халыққа өстіп жұмыс істеген деген бұл енді бұл керемет.
1: Иә, үлкен тарих дейсіз ғой енді.
0: Үлкен тарих. Иә, үлкен тарих. Осыған өздеріңізге рахмет, осы жұмыстарыңызға рахмет. Өздеріңізге тілейтінім тек қана жақсылық. Осы радиомыз ары қарай 70 жыл, 80 жыл, 100 жылға жете берсін деп тілеймін.
1: Рахмет. Ерзат Қалиұлы, жұмысын биыл ғана бастап атқан, сіздің де жаңағы өзіңіз біздің тыңдарманға таныстырған платформаңыз, сосын жалпы Дархан интернет радиосының жалпы жобалары алға баса берсін. Сол басқасында жүрген өздеріңіз аман болыңыздар дейміз. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз.
0: Рахмет.
1: Құрметті тыңдарман, хабарымызға Дархан интернет радиосының директоры Ерзат Қалиұлы Қошиев қатысты. Хабарда жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы күн. Мемлекет басшысы адам капиталына айрықша мән береді. Президенттің пікірінше, заманауи деректер орталығы, озық технологиялар өздігінен ешқандай нәтижеге кепіл бола алмайды. Ғалымдар, инженерлер, кәсіпкерлер болмаса, технологиялық серпіліс жасау мүмкін емес. Осылай деген мемлекет басшысы Қазақстанда цифрлық трансформацияның құқықтық негізі қаланғанын, жасанды интеллект туралы заң мен цифрлық кодекс қабылданғанын еске салды. Аталған саланы шамадан тыс реттеуге болмайды, өйткені әлеуеті зор командалар мен әзірлемелер және капитал басқа юрисдикцияларға кетіп қалуы ықтимал. Сондықтан қарапайым қағиданы ұстанған жөн. Азаматтардың қауіпсіздігі құқықтары мен аса маңызды мүдделері сынға түскен жағдайда талаптар қатаң болуға тиіс, алайда шектен шықпаған дұрыс, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Премьер-министр Олжас Бектенов Минск қаласында Иннопром Беларусь халықаралық өнеркәсіптік көрмесіне қатысты. Үкімет басшысы көрменің экспозициясы мен сондай-ақ ұсынылған өнеркәсіптік және технологиялық шешімдермен танысып, пленарлық отырыста сөз сөйледі. Премьер-министр өз сөзінде мемлекет басшысының бастамасымен іске қосылған және инфрақұрылымды жаңартуға бағытталған ауқымды құрылыс бағдарламасын жүзеге асыру мәселесіне баса назар аударып, Қазақстанның бірлескен өндірістер құруға және жабдықтар шығаруда локализациялауға міндетті екенін атап өтті. Елімізде Қазақстан Республикасының жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі жариялаған киберқауіпсіздік айы аяқталды. Қыркүйек айы бойы еліміздің барлық өңірінде азаматтарға заманауи цифрлық қатерлерді жақсы түсінуге және өздерін әрі деректерін қорғау жолдарын білуге бағытталған білім беру, сараптамалық және ақпараттық түсіндіру іс-шаралары өтті. Ұлытау облысында марганец кенін заңсыз өндіруді ұйымдастырған адамдар тобының әрекеті тоқтатылды. Күдіктілер өндірілген кенді өңдеп, құжаттар арқылы ел аумағынан тыс жерге шығарған. Қаржылық мониторинг агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Қаражал қаласындағы Восточный карьер аумағында марганец кенін заңсыз өндіруді ұйымдастырған адамдар тобының әрекетін тоқтатты, деп хабарлады. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу жалғасып жатыр. Павлодар облысында жыл басынан бері дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналасы саласында 8 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Тексеру барысында жарамдылық мерзімі өткен препараттар мен медициналық бұйымдарды сақтау, Қазақстанда тіркелмеген дәрілердің болуы және рецептпен ғана босатылуы тиіс препараттарды рецептсіз сату фактілері анықталған. Анықталған құқық бұзушылықтар көбінесе пластикалық хирургия бейіні бойынша медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға қатысты тіркелген. Жапонияда 20-шы жазғы Азия ойындарының бокстан финалдық жекпе-жектері өтіп жатыр. Ерлер арасында 70 келі салмақта қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан бүгін шаршы алаңға шығып, ерданиялық Зият Ишаишпен алтын жүлдені сарапқа салды. Үш раунд қорытындысы бойынша отандасымыз қарсыласын 5-0 есебімен жеңіп, Азия ойындарының чемпионы атанды. Айта кетерлігі, бұл Қазақстан құрамасының осы Азия ойындарында жеңіп алған 10-шы алтын медалі. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 17 градус жылы, Алматыда күн жаңбырлы, 22 градус нөлден жоғары. Орал, Қостанайда 12, Ақтөбе, Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Семей, Өскеменде 19, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 21, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 23 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау, мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды.
1: Шалқар радиосы.
4: Халқа радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскәуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, сіздермен бірге Шалқар радиосы көңілге әуез, жүрекке жылу сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы. Бүгін жұма, қазанның 2-сі, Алматыда аздап жаңбыр жауып басылды. Жаңбырдан кейін күздік ауасы қандай тап-таза, қандай тынық десеңізші, қаланың үстін бір сәтке жуып өткенде айнала сергіп, көңіл де жаңарып сала берді. Осындай күзгі жұма күнінің әсем әуезін бірге өріп, алдағы бір сағатта сіздерге сырлы әндер ұсынамыз, хабарымыздың сәнін келтіріп, әуезін әрлейтін Ерхат Қуанышұлы. Ендеше көңілге көрі, күнге шуақ сыйлайтын түскі әуен бірге болсын.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

тыңдаушылар, түскі уақыттың тынысын әсем әуенмен сабақтаған түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Бір сағат бойы көңілге қоңыр әуез сонып, ел өміріндегі елеулі жаңалықтар мен мәдениет әлеміндегі маңызды ақпараттарды бірге парақтаймыз. Алғашқы жаңалығымыз қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғасы Олжас Сүлейменовтің 90 жылдығына арналған тағылымды көрме жайында. Алматы музейінде тауларды аласартпай даланы асқақтатқан атты көрме есігі айқара ашылды. Ақынның шығармашылық жолы мен азаматтық болмысын бедерлейтін экспозицияға оның жеке заттары, қолжазбалары, кітаптары, марапаттары, архивтік құжаттары мен сирек фотосуреттері қойылған. Көрменің құнды жәдігерлердің бірі Олжас Сүлейменовтың өз қолымен жазылған әйгілі Азия кітабының алғашқы түпнұсқасынан алынған үзінділер. Экспозицияда ақынның антиядролық қозғалысқа қосқан қоғамдық үлесі де қамтылған. Бұл бөлім Семей ядролық полигонының жабылғанына 35 жыл толуына орай ұсынылып отыр. Тауларды аласартпай даланы асқақтатқан көрмесі Алматы музейінде екі апта бойы жалғасады.

құрметті радио тыңдаушы, әсем әуеннің әлдеймен тербелген түскі әуен өз жалғасын табады. Енді әлемдегі жаңалықтарға да, өнер әлеміндегі жаңалықтарға да кезек берейік. Елордада Қазақстанның халық әртісі, парасат және құрмет ордендерінің иегері, қазақ киносының қыз жібегі атанған Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына арналған халықаралық театр фестивалі басталды. Өнер додасына Қазақстанның әр өңірінен және Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстаннан театр ұжымдары қатысуда. Фестиваль аясында сахна өнеріндегі заманауи бағыттар мен тың ізденістер көрерменге ұсынылып, театр мамандары арасында кәсіби тәжірибе алмасуға мүмкіндік берілмек. 7 қазанға дейін жалғасатын театр мерекесі барысында елорда сахналарында барлығы 16 қойылым көрсетіледі. Фестивальдің ашылуында Меруерт Өтекешева бұл шараны өз есіммен аталғанын, ең алдымен өнердегі ұстаздары мен сахнадағы серіктестерінің рухына тағзым деп қабылдайтынын айтты. Актриса өзінің өнер жолында із қалдырған режиссерлер Сұлтан Қожықов, Әзірбайжан Мәмбетов және ұстазы Хадиша Бөкееваны ерекше ілтипатпен еске алды. Сондай-ақ өмірден өткен жары Құманды Тастанбеков пен Асанәлі Әшімовті сағынышпен атап, олардың әрдайым жүрегінде екенін жеткізді. Сахна саңлақтарын тоғыстырған халықаралық фестиваль 7 қазанға дейін жалғасады.

қадірлі қайым, әуезден мен әрленген Скоуин ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Күздің келбеті бірте-бірте өзгергенімен алдағы күндердің райы жайлы болғалы тұр. Қазақстанда биылғы қазан айы әдеттегіден жылы болады деп болжанып отыр. Қазгидрометтің мәліметінше, қазан айында еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады, ал Шығыс Қазақстан, Абай облыстары мен Павлодардың солтүстік шығысында температура қалыпты көрсеткішке жуықтайды. Жауын-шашын мөлшері көп өңірде норма шамасында. Батыс пен солтүстік батыстың кей аймақтарында жаңбыршашын көбірек түссе, оңтүстік шығыс және орталықтың оңтүстігінде керісінше аздау болуы мүмкін. Ал қарашада да жылылық сақталуы ықтимал. Еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы нормадан тағы 1-2 градус жоғары болады деп те күтілуде.

құрметті радио тыңдаушылар, ән әуенімен ажарланған түскі әуен ақпараттық сазды сағаты спорт жаңалықтарына ойысады. Азия ойындарының дүбірі де қыза түсті. Жазғы Азия ойындарының 13-ші жарыс күні басталды. Қазақстандық спортшылар бүгін бокс, таэквондо, дзюдо, еркін күрестен сынға түседі. Қазір ел қоржынында 64 медаль бар. 9 алтын, 19 күміс және 36 қола. Теннистан Анна Данилина мен Юлия Путинцева жұптық сында жартылай финалға өтті. Қытайлық қарсыластары кездесуге шықпағандықтан жерлестеріміз келесі кезеңге жолдама алды. Енді финалға шығу үшін Тайпей спортшыларымен ойнайды. Ал бокстан бүгін екі жерлесіміз алтын үшін шаршы алаңға көтеріледі. 70 келіде Төрехан Сабырхан иорданиялық Зеят Ишайшпен кездесе, аса ауыр салмақта Айбек Оралбай өзбекстандық Жохангир Зокеровпен жұдырықтасады. Ал футболдан Қазақстан құрамасы бүгін Молдовамен кездеседі. Ойын Астана аренда да кешкі сағат 7-де басталады.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадырлы ағайын, сіздер түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Еңбек нарығына қатысты жаңалықтарға да назар аударайық. Енді жұмыс іздеушілерге лайықты қызметті табуға көбірек мүмкіндік берілмек. Мансап орталығы мамандары азаматтың білімі, еңбек өтілі және кәсіби дағдыларын саралап, соған сәйкес бос жұмыс орындарын ұсынады. Қажет болса, жұмыс берушілер тікелей байланысып, қолайлы қызметті табуға көмектеседі. Жұмыс іздеушіге лайық бос орын 13 күн мерзім аяқталғанға дейін табылса, белгіленген кезеңнің соңын күтудің қажеті жоқ. Жұмысқа орналасу процесі ұсынылған жұмысқа байланысты жалғаса береді. Азаматтарға жұмыспен қамтудың басқа да шаралары ұсынылуы мүмкін. Олардың қатарында кәсіптік оқуға қатысу, субсидияланған жұмыс орындарына орналасу және еңбек нарығын қайта қосылуға бағытталған өзге де қолдау түрлері бар. Жұмыс іздеу үшін ең алдымен азамат жұмыс іздеуші ретінде тіркелуі қажет. Мұны тұрғылықты жері бойынша мансап орталығына жүгіну арқылы немесе электрон түрде ЕГОВ порталы мен электрондық еңбек биржасы, яғни еңбек.кз арқылы жасауға болады. Жаңа тәртіптің негізгі мақсаты жұмыс іздеушінің білімі мен тәжірибесіне сәйкес келетін жұмыс орнын анықтауға көбірек уақыт бөлу және жұмыспен қамту бойынша көрсетілген қолдауды нақтылау. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал музыкамен әрлеп дыбысын қадағалаған дыбыс режиссеріміз Ерхат Қуанышұлы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар, алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен Ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы күтеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс деп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей күнделікті 1 мен 2-нің арасында, дүйсенбі мен жұманың аралығында жайдарман құттықтау бағдарламасын бастайды. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы алдағы 1 сағат аясында жақын жандарыңыздың туған күн, мерейтой, ұстаздар күні, қарттар күні мерекесімен құттықтайым десеңіздер мархабат. Маржандай тізілген тілектеріңізді жолдаңыздар, біз әдемі әндермен көркемдеуге дайынбыз. Сіздермен бірге Гүлбағыш Постан, ендеше алдағы бір сағат толайым тілектермен тәттендерге толы болсын.

Күндізгі сағат 1-ден 8 минут өтті. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасына деген хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Мен Бұқар Жау ауданы Құрлыс ауылынан хабарласып отырмын. Бүгін біздің мектебіміздің шаруашылықты басқаратын орынбасар Кенжетайұлының туған күні еді. Орынбасар мырзаның туған күні құтты болсын, дені сау, өмірі ұзақ болса дейміз. Еңбекте жемісті болсын, отбасы бала шағасы туған туысы жан жағы тегіс аман болсын деп құттықтаушылар Молдабаев Марал және мектеп ұжымы деп білерсіздер деген екен. Ендеше орынбасар Кенжетайұлы, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Келесі орындалатын тамаша ән шашу өзіңізге арналады.

0: құтты болсын туған күн.
1: Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын толайым тілекке толы тағы бір хатпен бастасақ деп отырмыз. Қадірлі Шалқар радиосы, әлемнің екінші ұстазы Әл-Фарабидің туған топырағынан сәлем бердік. Ұстаздар күнімен барша ұстаздарды құттықтаймыз. Қазаққа ұлы композитор Шәмші Қалдаяқовты дүниеге әкелген Шәуілдір топырағындағы Шәмші Қалдаяқов мектебінің барша ұстаздарын құттықтаймын. Бізге 1990 жылғы түлектерге сабақ берген сынып жетекшіміз болған ардагер ұстазымыз Кенже Күленова, Роза Болатқызы, Жақсыбай Әшенов, Мырзахан Партаев және Дүйсенбай ағайымызды құттықтаймыз. Біздің сыныптастар арасынан өте көп мұғалімдер шықты. Класстас мұғалімдер Жанар Оспанқұлова, Раушан Мұратова, Жанар Матова, Жанар Бишораева, Гүлмира Файзуллаева, Эльмира Үсетова, Шынар Қошанова, Ұлжан Сембиева, Гүлмира Керімбекова, Қарагөз Қаныбекова секілді сыныптан шыққан мұғалім достарды мерекесімен құттықтаймыз деп отырған тілек білдіруші Шәуілдірдегі 1990 жылғы Шәмші Қалдаяқов мектебінің түлектері, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жасап отырған жұмыстарыңызға жеміс тілейді. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуда ардагер ұстаздар, ардақты ұстаздар, қабыл алыңыздар.

Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен келесі хатты бірге тыңдай. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ардақты Шалқар радиосы бүгін өздеріңіз арқылы Тілеуберлина Дана Сталқызын бүгінгі төл мерекесімен құттықтасақ деп едік. Қымбатты Дана, сізді кәсіби мерекеңіз Мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бала жүрегіне білім мен тәрбие нәрін сіңіріп, әр шәкіртке жол көрсетіп жүрген еңбегіңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сізге мықты денсаулық, отбасы бақыт, еңбегіңізге толағай табыс және шәкірттеріңіздің биік жетістіктерін тілейміз. Әр күніңіз бақытқа, еңбегіңіз құрметке, жүрегіңіз жылылыққа толы болсын, мерекеңіз құтты болсын деп ізгі ниетпен Оразбектен Мұхаммед және Құдайбергенова Айназ деген екен. Ендеше қымбатты Дана Сталқызы, бүгінгі мерекеңіз құтты болсын.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Құрметті тыңдарман, бүгін Қазақтың аяулы перзенті Сейдолла Садықовтай ұстазымыздың 75 жас мерейтойы Түркістан төрінде тойлануда деп басталған екен келесі хатымыз. Қазақ журналистикасына аға адал қызмет еткен аға дос, аға ұстаз Сейдолла Садық көкеміздің шапағатын көрген, шарапатын сезінген сан мың шәкірттің бірі бізбіз. Маған да сонау 90 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналист журналистика факультетінде дәріс берді, оқытты. Журналистикадағы жолы бір бөлек, ғылымдығы бір бөлек, ерек адам. Сейдолла ағамыз Түркістандағы Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінде де соңғы 30 жылдай уақытта ұстаздық етіп жүріп те талай буын шәкіртке тәлім берді. Болмысы бөлек, кішіпейілдігі ерекше жан. Көпшілде мейірбан ағамыз жастардың ақылшысы, қазақ журналистиканың қазыналы қарты, ақжүрек қамқоршысы, тілеу қоры. Байып пен сөйлейді, байсалды жүреді. Жай жүріпте журналистиканың жазбаларын жайғап жүреді. Жай жүріпте ғылыми еңбектерді жайпап жүреді. Оған ғылыми еңбектері дәлел. Ұлағатты ұстазымыздың мерейлі 70 жасымен құттықтаймын. Түркістанның туын биіктетіп, тұғырын мықтап жүрген ардагер ағамызға амандық тілейміз. Жақсы адам әрқашанда жақсы ортада, жақсы сөзін айтып, жаныңды жадыратып, жарқырап жүреді. Міне мен білетін, ел білетін Сейдолла ағамыз сондай жаны жайсаң жақсы жан. Әмірбектің әулеті сыйлайды, Көпен ағамыз да, Төпен ағамыз да құрмет тұтты. Ізбасар інісі Балапан Базар ағамыз да ерекше сыйлайды. Дәл солай бүгіндері Түркістандағы аға буын журналистердің де түгелдей ақылшы ағасы Сейдолла ұстазымыз. Айтпақшы, Сейдолла Садық ағамыз қоғамдық жұмыстан ешқашан қашпайды. Әлі де ол достық үйінде өтетін әртүрлі кездесулерде жиі төбе көрсетеді. Түркістан облысы қоғамдық келісім мекемесі жанындағы ғылыми сарапшылдық топтың жетекшісі ретінде келелі кеңес айтып, адамдарды бауырмалдық пен достыққа үнемі үндеп тұрады дейді Түркістан облысы қоғамдық келісім мекемесінің басшысы Эльмира Жанғазиева. Сейдолла Садықтың сыйластықтың пейілі бір бізге емес, оңтүстіктің аға буын ақсақал аға апалар мен де жарасымды. Түркістан облысы ақсақалдар кеңесінің төрағасы Созақбай Абдықұлов, Түркістан облыстық аналар кеңесінің төрайымы Гүлсара Тоққұлова, Түркістан облысы медиация кеңесі төрағасы Бақытжан Бейсенбаев үшеуі достық үйінде әр кездескен сайын аға деп ардақтап, сырбаз мінез Сейдолла ұстазға інілік ілтипат, құрмет қошеметін білдіріп тұрады. Бізде солай. Аға ұстаз ретінде әрқашан ардақтаймын. Авторлық жобам ретіндегі Бауырлас подкаст студиясының тұсауын кесіп беруге де Сейдолла ағам өзі келіп ақжолтай батасын берген ұстамы мықты ұстазым. Аман болсын. Алдымыздағы аға ұстаз жүрген жерде біз емен жарқын еркелеп жүреміз. Еркелейтін шәкірті бар Сейдолла көкем бақытты, елпілде бергелетер ұстазы бар біз бақыттымыз деп журналист шәкірті Ерсұлтан Әмірбек осындай керемет құттықтау жолдаған екен. Ендеше қымбатты Сейдоллаға келіп жеткен жасыңыз құтты болсын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы да сізді шын жүректен құттықтайды. Өздеріңіздей ағалар аман болсын. Келесі орындалатын тамаша ән шашу өзіңізге арналады.

Күндізгі сағат 1:31 құрметті Шалқар радиосы. Бүгін ұстаздар мерекесімен Шымкент қаласындағы нөмірі 3-ші оқушылар сарайының директоры Оразова Тояш Балтағарағызы және барша ұжымдағы ұлағатты ұстаздарды ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбегінің жемісін көрсін, отбасыларына бақ, бірлік, амандық тілейміз деп тілек білдіруші Салтанат Тосайбек деген екен. Сондай-ақ қолымызға келіп түскен келесі хат былай дейді: құрметті Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Оспанова Жанар Әді Әбділқызын бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз деген екен. Құрметті Жанар Әбділқызы, сізді бүгінгі кәсіби мерекеңіз мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтай отырып, бүлдіршіндерге мейірім мен жылулық сыйлап, олардың алғашқы білім баспалдағына қадам басуына көмектесіп жүрген еңбегіңіз үшін үлкен алғыс білдіремін. Сізге мықты денсаулық, отбасылық бақыт, мол қуаныш, еңбегіңізге табыс тілеймін. Әрдайым балғындардың күлкісіне бөленіп, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Мерекеңіз құтты болсын деп ізгі ниетпен Балбөбек балалар тобы және Оразбек Санжар деген екен. Ендеше бүгінгі ұстаздар күні мерекесімен Тояш Балтағарағызы, сондай-ақ Жанар Әбділқызын құттықтаймыз. Келесі орындалатын тамаша ән шашу өздеріңізге арналады.

Әйелдің бәрі әдемі, әйелмен әдемі. Солай емес пе, құрметті тыңдарман? Дәл сондай. Келесі хат былай дейді. Сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы. Бүгін мен үшін ерекше күн. Осы мүмкіндікті пайдаланып, өмірімдегі ең қымбат жан, аяулы анашымды 60 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Анашым, 60 жасыңыз құтты болсын. Барша адамды өзіне баурап алар жан анам. Мерейтойыңызда 60 жасқа басқан қадамыңызда жан дүниеңіз құлпырып нұрға толсын. Жастан жасқа амандықта жете берші. Жан анашым, бақытым, барым өзіңсің. Жанымызда шуағына бөлейді әркез мейірімге толы маржандай әрбір сөзің. Немерелер ортасында гүлдей жайына. Анашым, Алла сізге 100 жасауды нәсіп етсін дейді. Әр күніңіз бақытқа, әр таңыңыз жақсылыққа толсын. Балаларыңыздың қызығын, немере шөберелердің тәтті күлкісін көріп, төрімізде аман есен отыра беріңіз. Туған күніңізбен 60 жасыңыз, мерейтойыңыз құтты болсын, мерейіңіз үстем болсын. Өзіңізді қатты жақсы көреміз. Осы бір тамаша құттықтауымызды жүрек жарды жылы лебізімізді қабыл алыңыз деп, Жаңаөзен қаласынан Шалқар радиосының тұрақты тыңдармандары қызы Алмагүл, күйеу баласы Нұрлан және немересі Нұрислам жолдайды деген екен. Енді 60-қа толып отырған ардақты анамыздың туған күні құтты болсын.

Қайырлы күн шалқарым, еңбектеріңізге табыс, дендеріңізге саулық тілейміз деген әдемі тілекпен басталған екен келесі хатымыз. Мен Өскемен қаласынан хат жолдап отырмын. Қос бірдей келініміз Шегірова Жанар мен Назым екеуі де мұғалім, шәкірттеріне білім беруде. Екеуі де ибалы да инабатты, әдемі де әдепті келіндер. Отбасыларына бақыт, береке, бірлік тілей отырып, бір тамаша ән берулеріңізді сұраймыз деп сәлем жолдап отырған аты несі Қуандық пен Айтжамал деген екен бүгінгі бір әулеттің қос бірдей келіні Жанар мен Назымды төл мерекелерімен құттықтаған осындай тамаша хат келді. Сондай-ақ құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы өздеріңіз арқылы еліміздегі барша ұстаздар қауымын және Алматы қалалық нөмірі 180-ші мектеп гимназиясының 7-ші Г сынып жетекшісі ардақты ұстазымыз Фариза Қолдасбек қызын кәсіби төл мерекесімен құттықтағымыз келеді. Ұстаздық үлкен жауапкершілік пен шексіз мейірімді талап ететін қастерлі мамандық. Сіз шәкірттеріңізге сапалы білім беріп қана қоймай, олардың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіріп, жарқын болашаққа жол көрсетіп келесіз. Мықты денсаулық, отбасылық, бақыт және шәкірттеріңіздің әрдайым биіктен көрінуін тілейміз. Ұстаздық жолыңыз әрдайым абырой мен құрметке толы болсын деп ізгі тілекпен 8-ші Г сыныбының ата аналары деген екен. Ендеше тағы да бір аяулы ұстаз Фариза Қолдасбек қызым бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймыз. Келесі орындалатын тамаша ән шашуды қабыл алыңыздар.

ұстаздарымызға деген жүрек жарды, лебіз ниеттерімізді одан әрі жалғастырайық. Құрметті Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Жаңаөзенге сәлем жолдап, Данашым ұстазды бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Еңбегіңіздің жемісін қызықтай беріңіз, өзіңізді өте қатты жақсы көреміз деп Төлепберген есімді тыңдаушымыздан жеткен екен. Шүкірхан мырзадан келген хат былай дейді: осыдан 30 жыл бұрын мектеп бітірген шәкірттердің атынан жүрек жарды тілек. Баймұрзаева Раушан Исабек қызым, ұстаздар күнімен құттықтаймыз. Сіз отбасының берекесін кіргізіп, бала тәрбиесіне үлкен мән беріп жүрген аяулы жансыз. Ұл қыз өсіріп, немере сүйіп отырған үлгілі отбасыңыздың бақыты мен қызығын көре беріңіз. Ұстаздық жолдағы еңбегіңіз әрдайым бағаланып, шәкірттеріңіздің құрметі мен алғысына кенеле беріңіз. Сіздің мейіріміңіз, парасатыңыз бен сабырлы мінезіңіз талай жанға үлгі. Шаңырағыңыздан шаттық кетпесін, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз деп, аса құрметпен Тельман орта мектебін 1986 жылы бітірген шәкірттері Жетісай, Шымкент, Алматы қаласынан деген екен. Сондай ақ келесі хатымызда дәл осы Алматы облысы Іле ауданы Қосөзен ауылы нөмірі 14 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі, сынып жетекшісі Гүлмайра Қапан қызын ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұрпаққа білім беріп, әр шәкірттің жүрегіне жол таба білген еңбегіңіз үшін алғысымыз шексіз. Сізге мықты денсаулық, отбасылық бақыт, береке, шығармашылық табыс тілейміз. Шәкірттеріңіздің биік жетістіктері әрдайым сізді қуанта берсін деп отырған ізгі ниетпен 4-ші А сыныбының оқушылары мен ата-аналары деген екен. Сондай ақ Алматы қаласы Қонаев университетінің ұстазы, ұлым Жандиярдың кураторы Гүлжан Серік қызын ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Ұлағатты ұстаз, мейірімді жан, өте білімді ұстаз Гүлжан Серік қызы әлемнің барлық кереметіне лайықты жансыз. Денсаулығыңыз мықты, отбасыңыздың ортасында аман жүріңіз. Еңбегіңіз еселеніп, тек биіктен көрінсін. Арайлап атқан әр таң бақыт пен шаттық әкелсін деп Жандияр Даниярұлының анасы Бақыт Жадыралы қызы да осындай жүрек жарды тілегін, ниетін жеткізген екен. Сондай ақ сәлем Шалқарым, бүгін келіндерімді ұстаздар күнімен құттықтайым. Бақытты болыңдар Айгүл, Назгүл, Индира, немере келін Ділназ, апаларың Сайраштың астын атынан осындай құттықтауымыз бар екенін жеткізгіміз келеді деген екен. Сондай ақ қайырлы таң, қазан айы қош келдің дейді. Белсенді зейнеткерлер орталығының ұжымына Қарлығаш, Нұргүл, Салтанат, Гүлім, Алмагүл, Думан және Жылой аудандық балалар кітапханасына өткен осындай бір шаралар өткізгенін, өте жақсы өткізгенін жеткізген екен. Ұстаз білімнің шамшырағы, жүректің жылуы, болашақтың бағдары, шәкірттің зейінін ашатын барша ұстаздарды мерекесі құтты болсын деп Малика Бохиева есімді тыңдаушымызда осындай хат жолдаған екен. Қарағанды қаласының нөмірі 4-ші жалпы білім беретін орта мектебінің мұғалімдерін, соның ішінде 8-ші А сыныбының жетекшісі Совет Ақнұр Жарқын қызын және жас құтқарушы жетекшіміз Елеу Бақытжан Тілеубайұлы мұғалімдерімізді ұлағатты ұстаздар күнімен құттықтаймыз. Сіздердің дендеріңізге саулық, отбасына амандық тілейміз. Асу белестеріңіз, шығар шыңдарыңыз көп болсын деп 8-ші А сыныбының оқушылары да осындай керемет хат жолдаған екен. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуды өздеріңізге арнадық.

Алматы қаласында тұратын досымыз Келмұрзан ва Гүлмираны бүгінгі 52 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз, құрметті шалқарым. Гүлмира бүгінде бір шаңырақтың ибалы келіні, адал жар Ербол, Әнел, Эльвираның аяулы анасы, Әдия мен Айназардың сүйікті апасына денсаулығы мықты, жаңа жасы құтты болсын, жолдасы қуаныш екеуің бар жақсылыққа кенеле беріңдер, ұл-қыздарың, немере шөберелерің көп болсын, шаңырақтарыңнан құт кетпей, ағайын туыстар арыңа сыйлы болыңдар деп ақ тілек білдірген анасы Келмұрзанова Күләш Құлжағызы туған туысқандары дәл осы ақ тілекке қосылады деген екен. Сондай-ақ Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылындағы еңбекші жалпы орта мектебі, Мұхтар Әуезов мектебінің ұстаздары, Нұржау мектебінің ұстазы Күтәлиева Қанат Мұхамбет қызын, Қалел Досмұхамбетов жалпы орта мектебінің ұстазы Бекмұхамбетова Жансұлу Бекмұхамбет қызын, Атырау қаласындағы 37-ші Салық Зиманов атындағы орта мектептің ұстазы Сақтап Байбек Ғаділбекұлын, сонымен қатар Дина Нұрпейісова өнер мектебінің директоры Буханова Милана Қадыр қызын ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Сіздердің мейірім мен сабырларыңыздың арқасында қаншама шәкірттер білім алып жатыр. Тәрбие мен тағылым бергендеріңіз үшін мың алғыс. Сіздерге денсаулық, шығармашылық табыс тілейміз деп Дина Нұрпейісова өнер мектебінің ұжымының атынан Райымбек Сақтапбергенұлы деген екен. Үлгергенімізше хаттарды оқиық, қалған хаттарды кешкі хабарымызда жалғастырамыз. Сонымен қатар келесі хаттарды одан ары қарай жалғастырғымыз келіп отыр. Бүгін әріптес інім Нұрқабылов Құдияр Елжанов Мұраттың туған күндері, Абай атындағы университеттегі әріптесіміз бүгінгі туған күндері құтты болсын, денсаулықтары мықты болсын, қауіпсіздік қызметінде жұмыс істейміз дейді. Туған күндерімен құттықтап отырған әріптесі Жұлдыз Космос ауылынан деген екен. Сондай-ақ келесі келген хаттарда ұстаздар қауымын құттықтаған екен. Біздің сыныптың мұғалімдері Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының тумалары Ұзақов Сексен Әбді Нәтіпұлын, Итемгенова Гүлзия Сейдахмет қызын, Берекешова Әмина Ебіш қызын бүгінгі кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Өздерінен оқ бойы озық шәкірт тәрбиелеп еңбектері еленіп құрметке бөлене берсін деп ізгі тілекпен барлық сыныптастары құттықтаған екен. Сондай-ақ тағы да тыңдаушыларымыздан тоқтаусыз хаттар келіп түсіп жатыр екен. Хаттарымыздың үлгермегендерін біз әрине кешкі хабарымызда міндетті түрде оқитын боламыз. Жайдарман құттықтау бағдарламасының келесі орындалатын тамаша ән шашуын қабыл алыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сез Жақсыбай, қайырлы күн. Елордада AIENT Digital Bridge халықаралық форумы жалғасып жатыр. Биотехнологиялық алаңға 30 мың қатысушы, 300-ден астам спикер және 100-ден аса компания жиналды. Қазір мұнда жасанды интеллекттің әлемдік экономиканың қалай өзгертіп жатқаны және жаңа экономикалық өсімге қандай мүмкіндіктер ашатыны талқыланатын панельдік сессия өтуде. Жиында жасанды интеллект экономиканы дамыту үшін қажетті инфрақұрылым, инвестиция, білікті мамандар даярлау және халықаралық ынтымақтастық сынды мәселелер талқыланады. Қазақстанда салық берешегі бар кәсіпкерлер мен компания басшыларының шетелге шығуын шектеу тәртібін өзгерту ұсынылды. Мемлекеттік кірістер комитеті жаңа талаптың қалай қолданылатынын түсіндіруде. Ұлттық экономика министрлігі салық кодексіне енгізілетін түзетулер жобасын жариялады. Құжаттағы өзгерістердің бірі салық берешегі бар тұлғалардың елден шығуына шектеу қоюға қатысты болып отыр. Қолданыстағы тәртіп бойынша салық берешегі 27 мың айлық есептік көрсеткіштен асса шетелге шығуға уақытша шектеу қойылуы мүмкін. Бұл талап заңды тұлғалардың бірінші басшыларына немесе олардың міндетін атқарушыларға құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айналысатын азаматтарға тікелей қатысты. Алматының Бостандық ауданының әкімі Азамат Қалдыбеков өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында жол жөндеу қоғамдық кеңістіктерді жаңарту, тұрғын үй құрылысы және әлеуметтік нысандарға қатысы бар бірқатар өзекті сұраққа жауап берді. Әкімнің айтуынша, аумағы 73 гектардан асатын бірінші президент саябағын жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Қазіргі кезде саябақтағы тоғандардың инженерлік жүйесі толық жаңартылып, 18 мың шаршы метрден астам жабын ауыстырылды. Жоба бірнеше кезеңмен іске асырылды. Саябақты 2027 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің бас прокуратурамен бірлескен жұмысы нәтижесінде Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватындағы ағаштарды жаппай заңсыз кесу схемасының жолы кесіліп деп хабарлайды ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі. Тергеу мәліметінше іс фигуранттары ағаштарды жаппай заңсыз кесу және сату бойынша тұрақты схема ұйымдастырды деген күдікке ілінген. Олар ақшалай сыйақы үшін орманның ең құнды учаскелеріне кедергісіз кіруге мүмкіндік берген. Тінту кезінде бухгалтерлік құжаттар, ағаш кесуге арналған орман орамдары мен ақша қаражатын бөлу туралы қолжазба жазбалар, сондай ақ өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленген. Қазір қылмыстық кодекстің 366 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Елімізде пластик бөтелкелер мен алюминий құтыларды қайта өңдеуге тапсыруға арналған фондоманттар желісі көбейіп келеді. Бүгінде тұрғындар еліміздің бірқатар қалаларында орнатылған фондоматтарға 5 миллионнан астам шөлмек пен құты тапсырған. Жобаға 100 мыңнан астам адам қатысқан. Бастама жасыл дамудың негізінде болып отыр. Негізгі мақсаты қалдықтарды бөлек жинау жүйесін дамыту және тұрғындарды қайта өңдеуге жарамды қалдықтарды сұрыптап тапсыруға ынталандыру. Қазақстандық спортшы Сейілхан Болатбек Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында джиу-джитсудан қола медаль жеңіп алды. 77 келіге дейінгі салмақта екі қазақстандық спортшы сынға түсті. Қола жүлде үшін болған отандық дербиде Сейілхан Болатбек Адлан Мадаевты 2-0 есебімен жеңді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 9, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 24 градус жылы болады. Оралда 4, Ақтөбеде 6, Қостанайда 9, Атырауда 12, Ақтау Петропавлда 14, Көкшетау Қарағанды Жезқазғанда 18, Павлодар Өскеменде 21, Семей Талдықорған Қонаев Қызылордада 24, Тараз Түркістанда 26, Шымкентте 28 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
3: Жан дауа бағдарламасын
2: тыңдаңыз.
4: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Елордамызда сағат тілі 14 сағат 5 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы жан дауа бағдарламасы мен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, Астана қаласының адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясының алдын алу орталығы атап көрсеткендей, елордада халықтың барлық топтарына АИТВ-ның алдын алу және емдеу қызметтеріне сапалы қол жетімділігін қамтамасыз ету бойынша түрлі шаралар қабылдануда. Бұл жетістіктің басты нәтижесі елімізде тегін ұсынылатын және диагноз қойылғаннан кейін бірден басталатын антиретровирустық терапияға қол жетімділіктің артуы. Содан болар, қалада адам иммун тапшылығы вирус инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп бағалауға болады. Біз бүгінгі бағдарламамызда ВИЧ инфекциясы туралы әңгіме қозғамақпыз. Студиямызға Астана қаласындағы АИТВ инфекциясының алдын алу орталығы алдын алу жұмыс бөлімінің меңгерушісі эпидемиолог дәрігер Айжан Аманғалиқызы Жайлаубаева қонақ болып келіп отыр. Қадірлі ағайын, бүгінгі тақырып аясында өздеріңізді мазалаған сауалдар болса, студиямыздың тікелей әуе толқынында жүріп жатқан жан дауа бағдарламасына хабарласып, дәрігердің кеңесін тыңдай аласыздар. Студияның Астана қаласындағы байланыс телефоны 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Құрметті Айжан Аманғалиқызы, студиямызға қош келдіңіз. Мынау енді қоғамда белең алып отырған енді осы індеттің енді қаншама жылдар болды, енді біздің елімізге келгелі де міне 30 жылдан асып кетті ғой енді.
5: 30 жылдан асты.
4: Иә, 30 жылдан асты. Осы індеттің алдын алуда бас қаламыз Астанада орналасқан орталықтарыңызда қандай жұмыстар жүргізілуде? Сондай ақ мынау бүгінгі таңда біздің қаламызда еліміздің басқа аймақтарымен салыстырғанда ВИЧ инфекциясының таралу деңгейін қалай бағалайсыз, қандай деңгейде дегендей? Осы сауалмен бастасам әңгімен.
5: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Иә, АИТВ инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай қазіргі таңда тұрақты. Астана қаласы бойынша басқа өңірлердегі сияқты да ай сайын айтып инфекциясы келеді. Енді біз эпидемиологиялық жағдайды алатын болсақ, 2026 жылдың 8 айдың ішінде 247 адам тіркеліп отыр. Алдыңғы жылмен салыстыратын болсақ, сол бір деңгейде. Алдыңғы жылы 248 адам тіркелген болса, осы жылы 247 адам. Әрине, айтып инфекцияның жұғу жолдарына қарап, осы біздер қазіргі таңда қай топтардың арасында көп тіркелетінде айта аламыз. Басым көпшілігі қазіргі таңда үш жолдың бірі, ол қорғалмаған жыныс қатынас барысында жұқтырып жатыр. 91% АИТВ инфекциясын қазіргі таңда осы жолмен жұқтырып жатыр.
4: Қандай топтар сонда олар?
5: Жалпы басым көпшілігі жалпы халықтың арасында.
4: Жалпы халықтың.
5: Осыдан мысалға бірнеше жыл бұрын алатын болсақ, 15-20 жыл бұрын тіптен АИТВ инфекция бастапқы уақытында көбінесе есірткіні ине арқылы тұтынушылардың арасында көп тіркелетін еді бұл инфекция.
4: Иә, нашақорлардың арасында дейсіз, да?
5: Қан арқылы беріледі ол кезде, бір шприцпен қолданған кезде жұғу қаупі ол жақта да басым. Әрине, ол топтың арасында да арнайы бағдарламамен жұмыс жасалынып келе жатыр, алдын алу шаралар жүргізіліп келе жатыр. Зияндылықты төмендету бағдарламасы 25 жылдан астам Астана қаласында да жүргізіліп келді. Соның салдарынан болар, қазіргі таңда бұл топтың арасында тіркелу саны азайып келе жатыр. Енді мысалға осы жылда алатын болсақ, 4-5% ғана, 11 адам ғана мысалға осы айтып инфекциясын жұқтырған. Әрине, бұл алдын алу шараларының нәтижесі деп те айтуға болады шығар, себебі қазіргі таңда бұл топтардың арасында арнайы аутрич қызметкерлердің көмегімен, арнайы сенім пункттердің көмегімен, үкіметтік емес ұйымдардың да қатысуымен үлкен алдын алу шаралары жүргізіліп келеді.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жан дауы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласының адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясының алдын алу орталығы алдын алу жұмыс бөлімінің меңгерушісі эпидемиолог дәрігер Айжан Аманғалиқызы Жайлаубаева ханым қатысып отыр. Біздің осы ВИЧ инфекциясы жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз сауалымызды жалғастырамыз. Айжан Аманғалиқызы, жалпы осы ВИЧ инфекциясының негізгі жұғу жолдары қандай? Тұрғындардың қай топтары арасында ауру жиі тіркеледі? Енді жаңа сіз айттыңыз ғой, былтыр 248, бұл 247 адам тіркелді дедіңіз. Сонда енді былтырғымен салыстырғанда бұл қалай, жас адамдар арасында көп пе дегендей, орта жастағы адамдар арасында көп пе?
5: Енді айтып инфекцияның біріншіден жұғу жолдарына тоқтала кететін болсақ, жұғу жолдары шектеулі, үш ақ қана жолмен жұғады. Ең бірінші ол жаңа айтып отырғанымыз қан арқылы, көбінесе есірткінен арқылы тұтыну барысында. Басқа адамның ағзасының қаны келесі адамның ағзасына кірген жағдайда ғана жұғу қаупі бар. Екінші жол қорғалмаған жыныстық қатынас барысында. Қорғалмаған деп отырғанымыз мүшек қапты қолданбай, кездейсоқ жыныстық қатынасқа түскен кезде айтып инфекциясын жұқтырып алу қаупі бар. Және де үшінші жол айтып инфекциясымен өмір сүретін анадан жүктілік кезінде, босану кезінде ана сүті арқылы жұғу қаупі бар. Тек қана шектеулі осы үш ақ жолмен жұғады. Басқа жолдармен бұл жұқпа жұқпайды. Көбінесе шатастырып жатады, қан арқылы мысалға жәндіктер шаққан кезде жұғу қаупі бар шығар деп. Маса шақсын, немесе кейбірлер жатады, ит тістеп алған кезде ондай бола ма деп. Жоқ, ондай жағдайларда жұқпайды. Айтып инфекциясы енді қысқартылған атау адам иммун тапшылығының вирусын білдіреді. Өзінің атауы айтып тұрғандай, бұл адам иммун тапшылығының вирусы тек қана адамнан адамға ғана жұғады. Және де адам жұқтырып алғаннан кейін бұл вирус белгілі бір ауру тудырмайды. Адам иммундық жүйесін әлсіретуге апарады. Вирус ағзаға кіргеннен кейін, әрине белгілі бір уақыт өткеннен кейін барып иммундық жүйе әлсірей бастайды. Және де адам кез келген жұқпа, басқа жұқпаларды тез жұқтырып алып, және де сол жұқпалардан емдеу өте қиынға туындайды. Себебі иммундық жүйе жұмыс жасамайды. Әрине, оның барлығы арнайы дәрі-дәрмектерді қабылдамаған кезде. Енді тек осы үш қана жұғу жолдары бар. Енді қазіргі таңда эпидемиологиялық жағдайға сүйенетін болсақ, басым көпшілігі біздерде жаңағы 30-49 жас аралығында тіркеліп тұр. Мысалға 247 адамның 60%-дайы осы 30-49 жас аралығында. Мана айтып кеткенімдей, көбінесе қорғалмаған жыныстық қатынас барысында жұқтырып тұр. Әр түрлі жағдайда, кездейсоқ қатынас болуы мүмкін, кейде бірнеше уақыттан кейін болуы мүмкін, мысалға бірнеше қатынастан кейін болуы мүмкін деген сияқты. Адамдар мысалға кейбіреулер ойлайды, бірден бұл жұқпаны бір қатынас болса да жұқтырып алуы мүмкін. Ол да мүмкін, иә. Олай да болмауы мүмкін. Ол иммундық жүйеге байланысты, ол вирустық жүктемеге байланысты. Көбінесе вирустық жүктеме деп айтып жатамыз, себебі вирустық жүктемені анықталмайтын деңгейге дейін түсіру мүмкіндігі бар. Ол арнайы емнің көмегімен. Жалпы бұның барлығы Астана қаласы бойынша да басқа өңірлерде де алдын алу шаралары болып келеді.
4: Жалпы Айжан Аманғалиқызы, мынау ВИЧ инфекциясының ВИЧ инфекциясына тексеруден өтудің мақсаты неде? Мына елімізде ВИЧ-ке тексерілу үшін қандай топтар міндетті болып саналады?
5: Қазіргі таңда айтып инфекциясына тексерілудің маңызы өте жоғары, себебі уақытылы айтып инфекциясын анықтасақ, бұл инфекцияның уақытылы емін бастасақ, қазіргі таңда кәрілік кезеңге дейін толыққанды өмір сүру мүмкіндігі бар. Сондықтан айтып инфекциясы өзінде бар немесе жоқ екенін білу тек қана талдау жасаған кезде ғана біле алады. Оның бет әлпетіне қарап, немесе кейбір жағдайда клиникалық белгілерде жоқ менде деп тексерілмейде жүре беретіндер болады да, мысалға. Олай клиникалық белгілер бар болсын, жоқ болсын анықтау мүмкін емес, тек қана талдау жасау барысында. Ол әртүрлі тәсілмен тексерілуге болады, көбінесе қан тапсыру арқылы. Бармақтан қан тапсыруға болады, және де қан тамырынан қан алу барысында. Тіптен қазіргі таңда әр адам өзін өзі де тексерсе болады. Ол арнайы тесттер мен жедел тесттер бар. Қызыл иық сұйықтығы арқылы, сілекей арқылы деп десек болады.
4: Қалай өзін өзі тексеру жүргізе алады? Сонда ол тестті сіздерден ала ма?
5: ЖИЦ орталығында арнайы тесттер бөлінеді, ол белгілі бір топтарға бөлінеді. Кей кездерде ЖИЦ орталығы да тексеріп жатады, мысалға науқан өткізіп жатқанда, мысалға ЖИЦ-тен қайтыс болған күн аясында, немесе ЖИЦ-ке қарсы күрес күн аясында, ондай кездерде де болады. Ал жалпы әркім өзі тексерілгісі келсе, ЖИЦ орталығына жүгінуге болады, ол кезде қан арқылы тапсырады. Ал өз-өзін тексергісі келсе, тіптен мысалға кез келген аптекадан болсын, мысалға да барлық аптекеде бар болмауы да мүмкін, бірақ аптекалардан болса да арнайы жедел тестті тауып тексеріліп алуға болады. Ол өзін өзі тексеру тесті деп аталады.
4: Сонда біздің елімізде дәріханаларда солай сатыла ма сонда?
5: Дәріханаларда да бұл жедел тесттер бар.
4: Бағасы қолжетімді ме?
5: Бағасы қолжетімді деп айтуға болады. Иә, арзандай емес енді, жалпы қолжетімді бағада.
4: Арзан емес, қымбат дейсіз де сонда да?
5: Енді әртүрлі. 3000 төңірегінде болуы мүмкін бір тест. Әртүрлі. Әр неде әртүрлі болады.
4: Жоқ, онда ол сенімсіздеу ғой. Бағасы әртүрлі болса, мысалы, тавардың Қытай тавары сияқты болып тұр ғой. Біреудің сапасы нашар, біреудің сапасы жақсы.
5: Жалпы бізде мысалға Астана облысы бойынша тіркелген тесттердің,
4: Ақмола облысы бойынша да.
5: Астана қаласы бойынша, иә. Тіркелген ол тесттердің, мысалға, біздер қолданып жүрген тесттердің сапасы өте жақсы. Себебі біздер тексермес бұрын міндетті түрде ішкі тексеруден өтеді ол тесттер.
4: Жоқ, ол тесттер сіздерге енді, сіз орталық болғаннан кейін сіздерге арнайы әкелінеді ғой. Тексеруден өткен сапалы медициналық
5: таза. Тап сол тесттерде дәріханаларда сатылады. Тап сондай тесттерде. Сілекей арқылы тексерілетін қазір көбінесе бірнеше түрі бар, бірақ көбінесе тіркелетін орал көйік деген тест бар. Сол тестпен өздері алып тексеруге де болады. Тіптен ол тесттерді үкіметтік емес ұйым бар, Human Health дейтін. Сол үкіметтік емес ұйымнан ақысыз түрде өздері алуға да болады. Ол онлайн форматта, ол ақпаратты ЖИЦ орталығына хабарласып барып, сол ақпаратты білуге болады. Және де өздеріне жаңағы барып алып кетуге болады. Ол кезде ол ақысыз болады. Тек қана тесттің нәтижесін айту керек болады. Ережесін қатысу үшін ол науқанға өзі тапсырып, және тапсырғаннан кейін тесттің нәтижесін айтып жіберу керек. Оң нәтиже немесе теріс нәтиже екен. Енді оң нәтиже деп отырғанымыз, ол вирус анықталды бар деген сөз, иә? Ал теріс нәтиже деп отырғанымыз, вирус жоқ деген сөз. Тест, бұл тест оңай тест, үй жағдайында да жасалынады, және де мысалға жүктілік кезінде жасайтын тест сияқты, бір полоска, екі полоска сияқты. Мысалға бір полоска шықса, вирус жоқ деген сөз. Екі полоска шықса, вирус бар деген сөз. Әрине, бұл соңғы нәтиже емес. Сілекей арқылы тексерілгеннен кейін, егер де адамда екі...
4: Ол кейде сонда дұрыс көрсетпеуі де мүмкін бе?
5: Ол тесті негізінде дұрыс жасаса, дұрыс көрсетеді. Себебі сілекей арқылы тексеріліп жатқаннан кейін, мысалға, өзінің бір ережелерінен кейін, мысалға, 20 минуттан тамақ ішкеннен кейін 20 минуттай уақыт өту керек. Тіптен жаңағы сағыз шайнасын, тісін жуысын, мысалға да белгілі бір уақыт өту керек. Е? Содан кейін барып сілекейін жинау керек. Сол кезде дұрыс көрсетіледі. Ондай тестілер бірнеше жылдай бері қолданып келе жатыр Астана қаласында. Және де басым көпшілік жағдайда біздерге, мысалға, тіптен өздері жаңағы тестті сұрап алған кезде менде дұрыс көрсеткен жоқ деген жағдайлар ондай болған жоқ біздерде.
4: Айжан Аманғалиқызы, мынау енді ВИЧ инфекциясы анықталды дейік та, ол анықталған жағдайда науқасқа қандай көмек көрсетіледі сіздер тарапынан? Оларға барлық қызмет тегін жүргізіле ме?
5: АйТВ инфекциясына ең бірінші тексерілу де тегін болып саналады, иә. Жаңағы мысалға ЖИЦ орталығына келсе, немесе өзінің тіркелген емханасына барып АйТВ инфекциясына тексерілу мүмкіндігі бар. Әрине, кейбір жаңағы жеке медициналық ұйымдарда, жеке меншік медицина ұяқта ақылы түрде тапсыру мүмкін, ал житс орталығында бұл барлығы жаңағы ақысыз түрде қарастырылған. Енді анықталғаннан айтып инфекциясы тіпті анықталған жағдайда да қазіргі таңда айтып инфекциясының маңызды рөл атқаратын бір шара ол алдын айтып инфекциясының емі. Бұл емді бірден жаңағы барлық Қазақстан азаматтарына ақысыз түрде қарастырылады. Және де ең біріншіден тек қана емдеп қана қоймайды, әрине психологиялық тұрғыда көмек көрсету және де басқа жақтарынан тіптен мысалға айтып инфекциясы анықталып жатқан кезде тек қана айтып инфекциясының өзіне емес, бар жоғына емес, бұл вирустың ішіндегі мөлшері қанша екенін, вирустық жүктемеге, иммундық жүйенің жағдайы қанша екенін қарау үшін арнайы жаңа талдаулар алынады. Соның барлығы динамикалық қадағалауда тұратын бүткіл айтып инфекциясымен өмір сүретін тұлғалардың арасында жасалынады. Бұның барлығы Қазақстан бойынша қарастырылған және де дәрі-дәрмектер жеткілікті мөлшерде. Және айтып кететіні емнің ең басты маңызы ол манағы айтқанымдай өмір сапасын жақсарту, кәрілік кезеңге дейін бір қалыпты өмір сүру, тұрақты өмір сүру, тіптен айтып инфекциясы жоқ адам сияқты да өмір сүру мүмкіндігі бар. Сондықтан біз айтамыз, ерте уақытылы тіптен бар немесе жоқ екен білу айтып инфекциясын. Анықталғаннан кейін бар екен білгеннен кейін дәрі-дәрмекті қабылдау. Міндетті түрде айтып орталығының дәрігер инфекционистерімен қадағалауда болу. Мысалға айтып орталығының инфекционистері әр тұлғаны, әр мысалға айтып инфекциямен өмір сүретін тұлғаны міндетті түрде қадағалап, талдауларына қарап, дәрін мысалға емдің ары қарата қалай жүргізуге екен, және де емді жүргізіп жүргенде оның нәтижесін де көрсете алады. Оның нәтижесі вирустың анықталмайтын деңгейге жетуі. Егер де вирус анықталмайтын деңгейге жетсе, тіптен қазіргі таңда дәлелденген, бұл вирусты жыныстық қатынас арқылы басқа адамға жұқтырмайды. Ол тек қана өзін ғана денсаулығын жақсарту емес, және де өзінің айналасында қымбатты жандарға бұл жұқпаны жұқтырмаудың да амалы болып саналады. Айтып инфекциясының алдын алу шараларының бірі де болып саналады.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы ВИЧ инфекциясының алдын алу орталығы бөлімінің меңгерушісі, эпидемиолог дәрігер Айжан Аманғалиқызы Жайлаубаева ханым қатысып отыр. Біздің осы ВИЧ инфекциясы жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның елордамыздағы байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырамыз. Айжан Аманғалиқызы, егер де жүкті әйелдерден мысалы ВИЧ инфекциясы анықталған жағдайда ол инфекция құрсақтағы балаға әсер ете ме, жоға ма?
5: Әрине манаға айтып кеткенім, емнің тағы да бір маңызды шарасы ол анадан балаға жұқтырмау. Егер де арнайы емді қабылдамаса, жұқтыру қаупі жоғарылай түседі. Алайда өмірге айтып инфекциясымен өзінде бар болса да, ана өмірге дені сау бала әкелу мүмкіндігі бар. Сондықтан міндетті түрде айтып инфекциясының тексерілу барысында ол мысалға белгілі бір ережелер бар. Эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша және клиникалық көрсеткіштер бойынша. Эпидемиологиялық көрсеткіштердің ішінде жүктілік кезінде міндетті түрде екі рет айтып инфекциясына тексерілу керек. Ең бірінші рет есепке тұрған кезде гинеколог маманына және де 28-30 апталығында. Және тағы да бір алдын алу шарасының маңыздысы ол айтып инфекциясымен мысалға тексерілу ол тек қана жүкті әйел емес, оның серіктесі, жыныстық серіктесі, мысалға жұбайында айтып инфекцияға тексеру өте маңызды. Кейбір жағдайда халықтың арасында түсініспеушілік те болып жатады. Мысалға әйелі жүкті болған кезде жұбайы барып қан тапсыру керек, олар не қажеттілік бар деген сияқты сұрақтармен де қойылады. Ол біріншіден жұғу жолына байланысты. Мысалға жыныстық қатынас арқылы жұғады ғой, әйел адам жүктілік кезінде тексеріледі. Ол жүктілік кезінде тексеріледі де, ода айтып инфекциясы анықталмайды. Мысалға оның жұбайында бар болатын болса, ол сосын барып жұқтыруы мүмкін. Тексерілгеннен кейін барып жұқтыруы мүмкін мысалға да. Сондықтан ондай шаралар болмау үшін, алдын алу үшін міндетті түрде жұбайында ИТВ инфекциясыға тексерілуге жолдама беріледі. Және де халыққа айтқымыз келетіні, осындай мысалға өзінің тіркелген емханасында осындай жолданамамен шақырып жатса, міндетті түрде уақытылы тексерілген жөн деп айтқымыз келеді. Әрине, ИТВ инфекциясымен өмір сүрген кезде өмірге дейін сау бала әкелу мүмкіндігі бар. ИТВ инфекциясын жұқтырмай. Ол үшін міндетті түрде тексеріліп, анықталған жағдайда міндетті түрде дәрі-дәрмектерді қабылдау.
4: Дәрі-дәрмекті уақытында қабылдамаған күнде ауру бала келеді өмірге де сонда.
5: Уақытында қабылдамай жүрсе, ол кезде жұғу қаупі бар. Жоғарылай түседі жұғу қаупі.
4: Балаға да?
5: Балаға жұғу қаупі жоғарылай түседі. Ал қабылдаған кезде жұғу қаупін тіпті нөлге дейін түсіру мүмкіндігі бар.
4: Ал енді осы індеттің алдын алуда өздеріңіз тарапынан қандай жұмыстар жүргізілуде?
5: ИТВ инфекциясын алдын алу шаралары әрине мектеп қабырғасынан басталады. Мысалға 15 жасқа толған 10-11 сынып оқушыларының арасында, және де ары қарата оқу орындарында, мысалға жоғарғы орта оқу орындарында іс-шаралар жүргізіледі. Одан бөлек басым көпшілігі қазіргі таңда көңіл бөлінетін жұғу қаупі жоғарғы топтардың арасында алдын алу шараларын жүргізу. Бұл топтардың арасында алдын алу шараларын жүргізуге бізге үкіметтік емес ұйымдар да көмектеседі. Және де аутрич қызметкерлердің көмегімен де бұл шаралар атқарылады. Аутрич қызметкерлер деп отырғанымыз еріктілер деп айтуға болады, иә. Себебі бұл топтарға мысалы кейбір медицина қызметкерлерінің қол жетімділігі болмауы мүмкін. Сондықтан біздер алдын алу шараларға осы аутрич қызметкерлердің көмегіне жүгінеміз. Арнайы осы топтың арасында жұмыс жасау үшін Ақтөбе Астана қаласы бойынша кешірерсіздер. Арнайы сенім бекеттері бар, иә. Жылжымалы түрде жүргізіледі. Кей кезде түнгі уақыттың кезінде де жүргізіледі алдын алу шаралары. Жалпы барлық халық арасында тіптен жұмыс орындан барып та арнайы ақпараттар беріледі. Енді алдын алу шарасы ол ақпараттандыру болып саналады бізде. Ең бастысы бұл мысалға жүтелгенде, түшкіргенде жұғатын жұқпалардан мысалға бетперде киіп сақтануға болатын деген сияқты. Ал ИТВ инфекциясында біздер ақпараттандырамыз және алдын алу шаралары мысалға кездейсоқ қатынасқа түспеу, иә. Қандай да бір кездейсоқ қатынас, жыныстық қатынас болатын болса да қорғаныс құралын қолдану, мүше қапты қолдану деген сияқты. Есірткі тұтыну барысында жұқтырып алмау үшін әрине ең бастысы есірткі қолданудан бас тарту. Оны да мектеп қабырғасынан бастап айтылып бастайды. Уақытылы жоқ деп айта білу, салдары неге апаратынын түсіндіру. Ол үшін арнайы жетс орталығында бізде педагог маманы бар, дәрігерлер де шығады. Және тек қана осы оқу орындарында, жұмыс орындарында емес, тіптен жабық мекемелерде де бұл алдын алу шаралары да жүргізіледі.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы адамның иммун тапшылығы вирусы инфекциясы орталығының бөлім меңгерушісі эпидемиолог дәрігер Айжан Аманғалиқызы Жайлаубаева ханым қатысып отыр. Біздің осы ВИЧ инфекциясы жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоямын десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Айжан Аманғалиқызы, бұл ауру енді көбінесе жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, жыныстық жолмен жұғады көбінесе. Енді осының енді алдын алу жолдарын айтып кетсеңіз, қазір енді қандай тәсілдері көбейген, мысалы бұрын нашақорлар арасында, жезөкшелер арасында көп болатын, қазір енді ондай адамдардың санаты көп қой, мысалы шы көгілдірлер бар дегендей, басқа да мысалы адамдар бар, сонда олардың қайсысының арасында көп деген осындай.
5: Иә, ИТВ инфекциясының қазіргі мысалы эпидемиологиялық жағдайды айтатын болсақ, 247 адам тіркеліп отырғандардың ішінде басым көпшілігі қорғалмаған жыныстық қатынас барысында жұқтырып отыр, иә. Бұл топтың арасында мысалға жалпы 247 адамның ішінен басым көпшілігі ер адамдар. 60% ер адам, қалған әйел адамды құрап отыр. Және
4: Бұл 60% ер адам, 40% әйел адам, да?
5: 62% ер адам, 38% әйел адам.
4: Енді сәл-пәл ғана өзгешелік бар, да? Былай қарап тұрсаңыз, сонда әйел мен еркекте бәрі бірдей ауыратын болып тұр.
5: Өзгешелік бар, иә. Бұл әрине, манағы айтып кеткенімдей, қазіргі таңда есірткі ине арқылы тұтыну барысында тіркелу жолы азайып келе жатыр. Бұл жолдың мысалға жаңағы жұғу қаупі өзгерген емес. Ол жұғу қаупі бұл жол арқылы да бар. Мысалға есірткіні мысалға ине арқылы қолданған кезде жұғу қаупі жоғары. Алайда ол топтың арасында тіркелу саны азайып келе жатыр. Қазіргі таңда ең біріншіден енді ол әрине мысалға есірткіні тұтынатындардың саны да азайып келе жатыр. Біз эпидемия

0: басым 91 пайызы қорғалмаған жыныс қатынас арасында жұқтырылды.
1: Қорғалмаған, кездейсоқ дейсіз, да?
0: Басым көпшілігі, иә, оның ішінде жаңағы гетеросексуалды да, гомосексуалды да жолдар бар. Но басым көпшілігі гетеросексуалды жолмен жұқтырып тұр. Ерлер мен әйел адамдар арасында басым көпшілігі жұқтырылды.
1: Гетеросексуалды деген ол қалай қазақша?
0: Ер адамдар мен әйел адамдар қатынасқа түскен кезде жұқтыру қаупі.
1: Ер адам мен әйел адам, да?
0: Қатынасқа түскен кезде жұқтыру қаупі жоғары. Сондықтан қайталап айтып кететініміз, ол жаңағы айтқанымыз, кездейсоқ қатынасқа тіптен болған жағдайда да мүше қапты қолдану. Және де...
1: А еркек пен еркек қатынасында бар ма осындай?
0: Ондай тіркелген жағдайларда бар. Иә, көп емес те, бірақ ондай жағдайларда бар.
1: Кездеседі дейсіз.
0: Кездеседі, иә. Енді
1: мынау лесбиянкалар арасында шы?
0: Ол топтың арасында тіркелмейді. Біріншіден жұғу қаупі да жоқ деп айтуға болады.
1: А, сонда міне қызықты, қараңызшы, да? Сонда жаңағы ер адамдар мен еркек пен еркек қатынасында кездесетте, ал әйел мен әйел қатынасында
0: жұғу қаупі жоқ деп
1: айтуға болады. Нөл дейсіз, да, бұл да сонда?
0: Иә, жұғу қаупі жоқ деп айтуға болады, иә. Енді тағы да бір алдын алу шараларының бірі деп айтып кететініміз, ол қатынасқа дейінгі алдын алу және қатынастан кейінгі алдын алу деген бізде алдын алу мүмкіндігі бар, иә. Бұл нені білдіреді? Қатынасқа дейінгі алдын алу, мысалы, жұқтыру қаупі жоғарғы топтарға арнайы айтып инфекциясы жоқ адамға арнайы дәрі-дәрмектерді беру. Мысалға, оны қай кезде береміз? Көбінесе мысалға ер зайыптарының арасында біреуінде айтып инфекциясы бар болса, жаңа вирустік жүктемені нөл деңгейіне түсіргенге дейін айтып инфекциясы жоқ тұлғаға да дәрі-дәрмектерді береді. Ол жұқтырмау үшін, жұқтырудың алдын алу үшін. Айтып отырғандай, қатынасқа дейінгі алдын алу өзінің атауы айтып отырғандай, иә. Және де қатынастан кейінгі де алдын алу болады. Ол мысалға жұғу қаупі болғаннан кейін, иә, арнайы дәрілерді ішу. Қатынасқа дейінгі алдын алудың уақыты, мезгілін уақытын сақтау керек. Мысалға, оны 3 күн өтіп кетпей дәрі-дәрмектерді ішіп бастау керек. Тіптен 2 сағаттың ішінде ішіп бастаған жөн, иә. Ол қай кездерде болады? Мысалға, байқаусызда көбінесе, мысалы, медицина үйімде қолданылған скальпельмен қолын кесіп кетіп жатса медицина қызметкері, немесе жаңағы қолданылған шприц кіріп кетіп жатса, тіптен мұндай да жағдай болады. Сыртта көбінесе кішкентай балдар байқамай қолданылған шприцті кіргізіп алып жатады. Әрине, бұл жағдайда жұғу қаупі өте төмен, иә? Бірақ алайда қандай да бір қауіп болғандықтан міндетті түрде халыққа біз ақпарат жеткізу міндетіміз, жаңағы бұндай жағдайды міндетті түрде тіркеліп жетс орталығына хабарласу керек. Және де бұл кезде дәрігер-эпидемиологтар жұғу қаупін ескеріп, мысалға арнайы дәрі-дәрмектерді береді. Кішкентай бала болсын, үлкен адам болсын, мысалға көбінесе көктемнің кезінде, жаңағы сенбіліктер жасап жатқан кезде байқаусызда кіргізіліп атын ондай жағдайлар да болады. Бұл қатынастан кейінгі алдын алу шарасы деп аталады. Бұның барлығы конфиденциалды түрде және де ақысыз түрде қарастырылған.
1: Ал енді Айжан Аманғалиқызы, мынау енді санаулы уақытымыз қалды эфирдің аяқталуына. Осыған байланысты енді бір қысқаша ғана жауап берсеңіз, Астана тұрғындарымен енді жалпы осы қоғамда айтыммен өмір сүретін адамдар осы қорғалған ба?
0: Әрине, біздер қазіргі таңда алдын алу шараларын жасап жатқан кезде ең басты мақсат ол стигманы, мысалы, кемсітушілікті болдырмау, иә. Ақпараттың барлығы конфиденциалды түрде жеткізіледі. Мысалы, анықталған кезде айтып инфекциясының нәтижесі тек қана сол адамға ғана айтылады және де медицина қызметкерлері.
1: Құпия сақталады дейсіз.
0: Құпия міндетті түрде медициналық құпия сақталады.
1: Түсінікті, рахмет. Айжан Аманғалиқызы, мына біздің студиямызға келіп, біздің сауалымызға жауап бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Әрдайым аман болайық. Қымбатты радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламамызға қатысқан Астана қаласындағы ВИЧ орталығының эпидемиолог дәрігері, бөлім меңгерушісі Айжан Аманғалиқызы Жайлаубаева, ал жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Зейнеп Қойшыбаеваның орындауында Хасен Әдібаевтың өлеңіне жазылған Мыңжасар Маңғытаевтың әні «Ақ маржан».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Ажар Сейтенованың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Жылой».

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Кетбұғаның күйі «Ақсақ құлан».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Қали Байжановтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халығаны Тысанбай.
3: Өмір аяқ бас болдық болаға келменен ой жақ басы болдық көргіншіней көзің құрғыр ай шыдамайсың.

әзігей, қатты шоққан ай жынымен тең болған сон, көзім көмес ау құлағым кел. Түн өсімей әудегің ай жазылмасым, іздесем елдем.

кешкенеден бір көшкен сәулеменен. Уай, бүгідік байғатындай ау, уәдіріға қалқыш ау, жарау.

0: сіздер Қали Байжановтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында Мұхиттің әні қол жетпес.

0: Атадан қалған асыл сөз. Ана жақ қалай екен? Секең Кеңесбаев қатты науқастанып, ажал аузынан қалып ауруханада жатқан сәтінде құрдасы Мәкең балақайып барып көңілін сұрапты.
1: Әй, ана жақ қалай екен? О жақтан да жол тауып жеткен бісің сабазым деген Мәкеңе. Ол құлағыңды жақындат дегенде ишара жасайды. Еңке берген құрдасына кетіп ақ қалатын рет болып еді.
0: Бірақ о жақта да адамды алфавит тәртібімен шақырады екен. К емес, бізге керегі Б деген соң амалсыз қайтып келдім. Кезек сені кеген бала қайып деп, әрең жымиып, қалжыңға қалжың орайластырыпты. Өзге кісі кедей ме? Сапақдатқа дау болған жерде байлығын айтып жұртқа сөз бермейді екен. Осындай бір келелі кеңеске Жалаңбас батыр қатысып қалады. Ол кезде әкесіне еріп келіп жүрген Жалаңбас 8-9 жасар бала екен. Сонда Жалаңбас әкесінің алдында ойнап отырып Сапаққа:
2: «Уа, ер дегенге ерей ме? Екі мұртың серей ме? Сенде барды бес байтал, өзге кісі кедей ме?» деген екен.
0: Сапақ сөзден тоқталып қалады. Екінші бір жолы сөзден ұтпақ үшін Сапақ тағы да жас Жалаңбасқа қарап:
2: «Сөйлегенде шешенсің, тумай жатып көсемсің, кімнен туған көзелсің?» дейді.
0: Жалаңбастың ата тегі белгілі кісілер болмаса керек, ол сонда былай депті:
2: «Атамды сұрасаң жетесіз, анамды сұрасаң некесіз. Өз тұсында өзім болдым, жетемді сұрап нетесіз?»
0: Сараңдықты бердім. Табай шешен тумысынан қолы тар кісі болған екен. Содан өзі бірде шегенге сәлем берейін деп барса, шегеннің өзі үйде жоқ екен. Баяғы өзі үйіне қондырмай жіберген баласы Табайды танып:
2: «Дүние кезек деген ақсақал, анада үйіңізге қондырмағаныңыз есіңізде болар, енді сіз бұл үйге қона алмайсыз, жолыңыздан қалмай жүре беріңіз» деп түсірмей.
0: Бала айтты деп бара берер Табай ма? Атты борбайлата бір салып, қотанның ортасына барады да бар даусымен ойбайға басады:
2: «Байлықты сұрадың, таласпадым бердім, шеген ойбай. Батырлықты сұрадың, таласпадың бердім, шеген ойбай. Билікті сұрадың, таласпадым бердім, шеген ойбай. Өзіме қонған қусараңдық ет, бердім ойбай, бердім» деп атты басқа тартып жібереді.
0: Алғашқы дауыс шыққанда үрейлене сыртқа шыққан шегеннің бәйбішесі Табайды танып жүгіріп келіп шылбырын оралады. Жалынып жалпайып аттан түсіріп, баласына кешірім сұратып, аттон айып төлейді. Аталы сөз. Атанаңның қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің, балалықтың қадірін саналы болғанда білерсің, асылменен жасықты бағалы болғанда білерсің, бостандықтың қадірін жабылғанда білерсің, қалтаңдағы ақшаны қағылғанда білерсің, денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің, ақбілектің қадірін әлгеткенде білерсің, 25-тің қадірін жас өткенде білерсің, қар көздің қадірін нұр кеткенде білерсің, татулықтың қадірін дос кеткенде білерсің, аяқ қолдың қадірін ақсағанда білерсің, 30 тістің қадірін қақсағанда білерсің, қызыл тілдің қадірін тоқтағанда білерсің. Білгеніңді сөйлеп қал, білгендерден ғибрат ал.

0: подряд. Кие.
1: Халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
2: Дәулеткерейдің күйі көрігілі орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанаға ресми сапармен келген Данияның сыртқы істер министрі Ларс Лёкке Расмуссенді қабылдады. Кездесу барысында мемлекет басшысы Данияны Қазақстанның Еуропадағы сенімді әрі маңызды серіктесі ретінде қарастыратынын атап өтті. Тараптар екі ел арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстардың оң динамикасын, оның ішінде Алматы облысындағы Карлсберг компаниясының жобасын жоғары бағалады. Дания министрі Қазақстанды Орталық Азиядағы ірі экономика ретінде атап, Даниял компаниялардың ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті екенін растады. Премьер-министр Олжас Бектенов такси агрегаторларына жүргізушілерді іріктеу талаптарын күшейтуді тапсырды. Енді жүргізуші куәлігінен айырылған және жол ережесін жиі бұзатын адамдар такси жұмысына қабылданбайды. Сондай-ақ жүргізушілер мен көліктер рейс алдында міндетті медициналық әрі техникалық тексеруден өтуі тиіс. Бүгінде Қазақстанда сұраныстың артуына байланысты 7800-ден астам такси тасымалдаушысы ресми тіркелген. Нарықтағы тағы бір маңызды өзгеріс интернет платформалар арқылы жұмыс істейтін жүргізушілерге қатысты арнайы тәртіптің енгізілуі. Қазақстан Астанада өткен халықаралық хақ әлем AI сайысында жасанды интеллект бойынша хакатонға қатысушылар саны жөнінен жаңа әлемдік рекорд орнатты. Гиннес рекордтар кітабының ресми төрешісі Глен Поллард сайысқа 21 елден барлық талапты орындаған 2415 адам қатысқаны мәлімдеді. Осылайша еліміз былтыр Үндістанда 2089 адам тіркелген көрсеткіштен асып түсті. Ресми сертификатты Қазақстан үкіметі атынан цифрлық даму министрі Жасұлан Мәдиев қабылдап алды. 11 желтоқсаннан бастап Air Astana әуе компаниясы Астана мен Бангкок арасында тікелей әуе қатынасын іске қосады. Тұрақты рейстер аптасына 2 рет орындалады. Қазіргі уақытта Алматы мен Шымкент қалалары арқылы Пхукет пен Бангкок бағыттары бойынша тікелей ұшақтар қатынап тұр. Екі мемлекеттің бас қалаларын байланыстыратын бұл жаңа әуе бағыты туристік және іскерлік байланыстарды одан әрі нығайтуға септігін тигізеді. Қазақстанда маусымдық тұмауға қарсы халықты тегін вакциналау науқаны басталды. Бұл мақсатқа 2 миллион доза екпе сатып алынды. Қазір уақытта оның алғашқы 564 мың дозасы Алматы, Түркістан, Жетісу облыстарына, сондай-ақ Алматы мен Шымкент қалаларына жеткізілді. Қалған өңірге препаратты 5 қазанға дейін толық жеткізу жоспарланып отыр. Медициналық ұйымдарға вакцина түскен бойда иммундау науқаны бірден басталып кетті. Айбек Оралбай ел қоржынына алтын медаль салды. Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасының өкілі өзбекстандық Жахонгир Закировты жеңіп чемпион атанды. 90 келіден жоғары салмақта Айбек мықтылығын көрсетіп, қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Айта кетейік, бұған дейін тағы бір Қазақстан өкілі Төрехан Сабырхан да қоржынға алтын жүлде салған еді. Осындай жағымды жаңалықпен хабарымызды аяқтай келе, кезекті валюта бағамына береміз. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 441 теңге 91 тиын, еуро 499 теңге 74 тиын. Ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 9, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 24 градус жылы. Оралда 4, Ақтөбеде 6, Қостанайда 9, Атырауда 12, Ақтау Петропавлда 14 градус жылы. Көкшетау, Қарағанды, Жезқазғанда 18, Павлодар, Өскеменде 21, Семей, Талдықорған, Қонаев, Қызылордада 24, Тараз, Түркістанда 26, Шымкентте 28 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидың орындауында халық әні Алқоңыр.

Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қазақстанда ғана босанған әйел 3 жылға декреттік демалысқа шыққанда қаржылық пакеті мен жеңілдік төлемдері, ең бастысы жұмыс орны сақталатынын еске салғым келеді. Мемлекет жас аналарды кем дегенде бұрынғы жұмысына орналастыруға міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: Елордада сағат 17.
1: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Рамазан Стамғазының орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сыған серенадасы».

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Қарифолла Құрманғалиевтің әні әнші дауысы орындайтын Айгүл Қосанова.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Манарбек Ержановтың орындауында Естайдың әні «Құсын ұйқы орлан».

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Айгүл Батырқайырованың орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Құрманғазының күйі Төремұрат.

0: Сіздер Айгүл Батыр Қайырованың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

Басы бал қурай, басты қонған бозторғай, қалан пірмен насыбай.

достар құрдастар, ел билейік заманда сырластар. Осын құрдың тигесін, биле бастық, билесен биле.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президенттің төрағалығымен Ақордада жасанды интеллектті дамыту жөніндегі кеңестің үшінші отырысы өтті. Жиында жаңа цифрлық дәуірде бәсекеге қабілеттілікті айқындайтын басты фактор ретінде өнеркәсіп секторын цифрлық трансформациялау мәселелері қаралды. Қасым-Жомарт Тоқаев елде 2029 жылға дейінгі Digital Қазақстан стратегиясы аясында нақты нәтижеге бағытталған жасанды интеллекттің ұлттық кешенді экожүйесі түзіліп жатқанын атап өтті. Биылғы 8 айда өнеркәсіп өндірісі 46 триллион теңгеге жуықтап, өңдеу саласы 8.5% өскенімен экономикалық өсімді сақтау үшін технологиялық жаңғыртуды жеделдету қажеттігі айтылды. Сонымен қатар президент көлік логистика саласына жасанды интеллектіні енгізу мәселесін талқылауды ұсынды. Мемлекет басшысының айтуынша, бұл секторды жаңғырту еліміздің транзиттік мүмкіндіктері мен тиімділігін айтарлықтай нығайта түспек. Дегенмен президент жоғары сапалы өндірістік мәліметтер болмаса, жасанды интеллектіні тиімді қолдану мүмкін еместігін қадап айтты. Қазіргі уақытта кәсіпорындардағы деректер қоры шашыраңқы, әрі сапасы әркелкі болғандықтан жасанды интеллект жүйелеріне жарамсыз күйде қалып отыр. Осыған байланысты үкіметке бизнес қауымдастық бірлесіп, бірыңғай сапа стандартына сай қауіпсіз салалық өндірістік мәліметтер базасын қалыптастыру міндеті жүктелді. Қазақстанда онлайн несие рәсімдеу тәртібі өзгерді. Алаяқтықтың алдын алу мақсатында банктер интернет арқылы кепілсіз қарыз алғысы келетін әрбір клиентке 7 сұрақтан тұратын арнайы сауалнама жүргізуге міндеттелді. Оның барысында азаматтардың несиені кімнің нұсқауымен және қандай мақсатта рәсімдеп жатқаны анықталады. Егер күдікті белгілер немесе дербес деректердің жылыстатуы байқалса, банк несие беруді тоқтатып, телефон нөмірін ұялы байланыс операторларының базасы арқылы қайта тексереді. Сондай-ақ алаяқтармен күрес үшін несие рәсімдеуге қатысты барлық аудио және цифрлық материалдар банктерде кемінде 5 жыл сақталады. Сонымен қатар Қазақстанда коллекторлар үшін жаңа тәртіп күшіне енді. Коллекторлық агенттіктер борышкерлерге қарыз талаптарын өзгерту құқығы туралы ресми хабарлауға міндеттелді. Ал азаматтар табысының төмендігін растайтын құжаттар арқылы берешекті жеңілдетуді сұрай алады. Жаңа ереже бойынша агенттіктер борышкердің жағдайын оңалту үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды біржақты тәртіппен жоюға құқық алды. Реформа азаматтардың қаржылық қиындықтарын тиімді шешуге және олардың құқығын қорғауға бағытталған. Қазан айының алғашқы демалыс күндері Қазақстан аумағына қуатты солтүстік циклонның келуіне байланысты ауа райы күрт суытады. Синоптиктердің болжамы бойынша еліміздің басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауып, республика бойынша жел күшейеді. Солтүстік және орталық өңірлерде түнде -6 градусқа дейін төмендеп көктайғақ болуы мүмкін. Шығыс пен оңтүстікте де күн суытып жаңбыр жауады, тек батыс аймақтарда ғана салыстырмалы түрде күн жылы болады дейді синоптиктер. Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында таэквондошы Тамерлан Тілеулес Қазақстан қоржынына 12-ші алтын медальді салды. Ол 58 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынап, финалдық жекпе-жекте Филиппин өкілін жеңді. Бұл жеңіс еліміздің спорт тарихындағы таэквондодан тұңғыш рет еншілеген Азияда алтыны ретінде тіркелді. Ал тағы бір отандасымыз Батырхан Төлеуғали Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Сонымен қатар велошабандоз Рената Султанова күміс жүлдегер атанды. Ол Велотректен Омниум бағдарламасындағы 4 жарыстың қорытындысы бойынша 2-ші орынға ие болды. Бұған дейін Қазақстан қоржынына алғашқы алтынды салған Рената Султанова Азиададағы өз жетістігін еселей түсті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 9, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 24 градус жылы. Оралда 4, Ақтөбеде 6, Қостанайда 9 градус жылы. Атырауда 12, Ақтау Петропавлда 14, Көкшетау Қарағанды Жезқазғанда 18, Павлодар Өскеменде 21, Семей Талдықорған Қонаев Қызылордада 24, Тараз Түркістанда 26, Шымкентте 28 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау, мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Әсемі күмбір күй. Ой пікір сырлы саз сағатында.

Кеш жарық қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түрген қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Ақ адал көңілдеріңізге, жасып жатқан пейілдеріңізге, тілек ниеттеріңізге көп-көп рахмет. Өздеріңізге уәде бергендей жайдарман құттықтау бағдарламасына сыймай қалған, үлгермей қалған хаттар тізбегін хабарымыздың барысында оқимыз. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан әдеттегідей сырлы саз бағдарламасын бастадық. Бірінші сағатымызда сан түрлі жаңалықтар, құттықтаулар, ал екінші сағатта әдеттегідей сөздер сөйлейді, радио ойыны басталады. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Шаршауларыңызды басатын, сарайларыңызды ашатын әдемі әндер тек қана ұлттың үн жариясында.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 18 минут өтті. Мінекей күздің ақырын суығы сезіліп жатыр. Біздің тыңдаушыларымыз жанымызды жақсы әндермен жылытып жатсыздар. Көп-көп рахмет деп жатқан жайы бар. Енді өздеріңізге уәде бердік қой, жайдарман құттықтау бағдарламасында хаттары оқылмай қалған біздің тыңдаушыларымыздың құттықтауларында айта кетейік. Атырау қаласындағы нөмірі 6-шы мектеп, Мұрат Мүңкейұлы атындағы мектептің 1-ші Б сыныбының ұстазы Тынышбайқызы Гүлбаршын бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймыз. Денсаулық, ұзақ өмір, жұмысында үлкен асу белестерден көріне беріңіз деп ақ тілекпен 1-ші Б сыныбындағы шәкірттеріңіздер деп жолдаған екен. Сондай ақ қымбатты Шалқар радиосы Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылында тұратын алғашқы ұстазым Мәншік Ізбасар қызым бүгінгі кәсіби мерекесімен құттықтаймын деп Ақтөбе қаласынан шәкірті Сәли Ерхан деген екен. Ал енді келесі біздің тағы да тыңдаушыларымыздың өтініштері бойынша хаттарын оқиық. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы ұстаздар күнімен барша мұғалімдерді құттықтағым келеді. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңыз аман болсын. Сонымен қатар Тараз қаласындағы нөмірі 66-шы мектепте білім беретін жан жарым Нағиманы және қарындасым Гүлдана, келінім Айнұрды шын жүректен құттықтаймын. Тілек білдіруші Тараздан көп жан дейді. Шалқар радиосы арқылы олардың еңбегі жемісті, күндері келісті болсын деген тілегін жолдап отырған жайы бар. Сондай ақ бүгінгі ұстаздар күнімен барлық ұстаздар қауымын құттықтай отырып, біздің сыныптың мұғалімдері Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының тумалары Ұзақов Сексен Әбдінәтіұлын, Итемгенова Гүлзия Сейдахметқызын және Берекешова Әмина Ебішқызын бүгінгі кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз деген екен. Бізде барша ұстаздар қауымын дәл осы қазан айының алғашқы жексенбісінде болатын ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін әлеуметтік желілерде біздің парақшаларымыз қаншама керемет толайым тілектерге толды. Ұстаздардың еңбегі ерен екенін жақсы білеміз. Сондықтан тек ұстаздар күнінде ғана емес, әр күнде өздеріңізге айтар алғысымыз, ризашылығымыз шексіз. Келесі орындалатын тамаша ән тарту өздеріңізге арналсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 28 минут өтті. Жүректеріңізде ұстаздарға деген қаншама толассыз тілектердің бар екенін білеміз. Енді екінші сағатымызда сөздер сөйлейді радио ойынында жеңімпаздың тұғырына көтеріліп, дәл осы құттықтауларды жолдауға мүмкіндігіңіз болсын. Жаңалықтарға да құлақ түре тұрайық. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры халықаралық және республикалық сахналарда жаңа шығармашылық бағыттарды дамыту мен танытуды, сондай-ақ ұжымның кәсіби әлеуетін арттыруды маңызды міндеттерінің бірі деп санайды дейді. 25-30 қыркүйек аралығында Павлодарда өткен Ертіс Баян 2-ші республикалық театрлар фестивалінде Алматы қаласының мемлекеттік академиялық қуыршақ театры Қазылар алқасының шешімімен үздік ансамбль номинациясының жеңімпазы атаныпты. Бұл туралы Алматы қаласы мәдениет басқармасының өкілдері хабарлады дейді Алматы телеарнасы. Еліміздің түрлі өңірлерінен, атап айтқанда Астана, Алматы, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Жезқазған, Қарағанды және Павлодар қалаларынан 11 таңдаулы театр ұжымы қатысқан өнер додасында қуыршақ театры әйгілі жазушы Гогольдің белгілі шығармасы негізінде сахналанған Шекпен спектаклін ұсынып, көрермен мен театр саласы мамандарының ыстық ықыласына бөленді дейді. Қуыршақ театры халықаралық және республикалық сахналарда жаңа шығармашылық бағыттарды дамытуды, танытуды, ұжымның кәсіби әлеуетін арттыруды бірден бір өзінің міндеті деп санап, осындай бір тың жобаларға, сондай-ақ халықаралық, республикалық қандай да бір байқауларға ерінбей жалықпай баруды өздеріне міндет қып алып отыр дейді. Дәл осы фестиваль аясында театр буллинг, адамның ішкі қайшылықтары, қоғамдағы әділетсіздік мәселелерін қозғайтын, мейірімге, жанашырлыққа, өзара қолдау мен көмекке үндейтін Шекпен спектаклін ұсынып, жүлдегер атанып отырған жайы бар екен. Біз мемлекеттік қуыршақ театрын дәл осы жеңісімен құттықтаймыз. Шалқар радиосын тыңдай отырыңыздар, алдымызда тағы да күшті-күшті жаңалықтарымыз бар.

Көңілдеріңізді әдемі ән самғатсын, ал еліміздегі жаңалықтар былай дейді. Алматыда жыл соңына дейін 8 жаңа қонақ үй ашылайын деп жатыр екен. Осылайша мегаполистің туристерді қабылдау мүмкіндігі кеңейеді, ал 2028 жылға қарай қаладағы орналастыру орындарының сыйымдылығын шамамен 1,5 есеге ұлғайту көзделген деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Алматыға келетін саяхатшылардың қатары артқан сайын оларды орналастыруға деген сұраныс та ұлғайып келеді. Жыл басынан бері шаһарда 26 жаңа қонақ үй ашылды дейді. Қазір қалада туристерді қабылдайтын жалпы 448 нысан жұмыс істесе, олар бір мезетте 26 мыңнан астам мейманды қабылдай алады екен. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы жылдары да жалғаса береді екен. Қазір шаһарда тағы 87 қонақ үй жобасы әртүрлі кезеңдерде дейді, салыну жолындағы үстінде ғой енді. Мамандардың болжамынша 2028 жылдың соңына қарай Алматымыздағы қонақ үй нөмірлерінің саны 1,5 есеге артып, мұндай қарқын ең алдымен шаһарға саяхаттаушылар қатарының көбеюімен байланысты болатыны айдан анық дейді. Былтыр Алматыға 2,5 миллионға жуық турист келсе, оның 800 мыңға жуығы шетел азаматтары болыпты. Сарапшылардың дерегіне сүйенсек, шетелдік туристердің Алматыдағы шығыны 40%-ға өскен дейді. Шаһарда туристер санының артуы қонақ үйлерге деген сұранысты ғана көбейтпейді. Алматы меймандарды көп қабылдаған сайын жол, қоғамдық көлік, коммуналдық желілер, қалалық кеңістіктерге түсетін салмақ та ұлғаяды. Сондықтан туризмді дамыту мегаполистің тұтас инфрақұрылымын қатар жетілдіруге тікелей байланысты дейді. Енді шетелден келетін қонақтардың көбеюі еліміздің әлеуетінің артуына сәлде болса үлес қосады деп ойлаймыз. Сондықтан да дәл осы өзіміздің еліміздің жеріміздің тамаша

табиғатың көркем жерлерін тек шетелдік туристер ғана емес, өзіміз де көрейік. Қаншама қызықты жаңалықтарды, керемет концерттерді, саяхаттайтын түрлі жоспарларды өздеріңізге үнемі жеткізудеміз. Қаперлеріңізге ұстай жүріңіздер, балаларыңызды, немерелеріңізді жетектеп, міндетті түрде барыңыздар, табиғат аясына шығыңыздар дегіміз келеді. Бұл Ұлттың жариясы, Шалқар радиосы.

Кешкі сағат 6:47 минут өтті. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, көңіл күйлеріңізді әсем әндеріміз көтеріп, жаныңызды шабыттандырып жатқан шығар. Бүгінгі мінекей жұманың кешінде жұмыстан шаршап келе жатқан тыңдаушыларымыздың жанын бір сәт осындай жақсы әндермен сергітетініміз бар. Енді халықаралық қарттар күніне орай күні кеше басталып, 4 қазанға дейін жалғасатын еліміздің барлық өңірінде 3 ұрпақ ортақ мұрат республикалық фестиваль өтуде. Әділет партиясы ұйымдастырған шара аясында 3,500 астам адам қатысатын 20 іс-шара жоспарланып отыр екен. Фестиваль ұрпақтар сабақтастығын нығайтып, аға буынның өмірлік тәжірибесі мен білімін жастарға жеткізуге бағытталған. Бағдарламада ұлттық ойындар, спорттық жарыстар, шығармашылық кездесулер, цифрлық сауаттылық сабақтары да бар екен. Жас волонтерлер қарттарға цифрлық сервистерді қолдануды үйретіп, интернет алаяқтықтан сақтанудың жолдарын түсіндіреді дейді. Мінекей зейнеткерлердің қоғамдық өмірге белсенді араласуына және жастарға тәлімгер болуына жағдай жасауды көздейтін осындай жақсы фестиваль өтіп жатыр екен. 4 қазан күні қорытындыланады. Енді біздің тыңдаушыларымыздың арасында да қаншама біздің белсенді ата-апаларымыз дәл осындай фестивальдің аясында жастарға үлгі-өнеге көрсетіп жатқан шығар деп ойлаймыз. Сағатымыз кешкі 6:48 минут өтті. 1 сағаттың аясындағы жаңалықтар тізбегі әлі де баршылық.

Әуезді ән тербеген кеште Шалқар радиосымен бірге болыңыздар дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, кешкі 6:56 бірінші сағатты дәл осы жерден түйіндейік.

0: Елордада сағат 19.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Айлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағат.

Кешкі сағат 7-ден 5 минут өтті, құрметті тыңдарман. Сырлы саз бағдарламасының екінші сағаты басталды. Жаңадан қосылған барша тыңдарманға армысыздар дейміз. Әдеттегідей біз таңғы эфирімізден басталып, түскі эфирімізбен жалғасып, бүгін кешкі эфирде де өздеріңізге қаншама құттықтауын оқыған ұстаздардың мерекесі, қарттар мерекесі құтты болсын дегіміз келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін аштық. Сонымен сөздер сөйлейді радио ойыны басталады. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан. Сонымен бүгін өздеріңізге тағы да бір сөз ұсынамыз. Әрбір бөлімдегі сол сөздің айналасында қаншама жүрегіңіздің түкпіріндегі ойының қатпарындағы жатқан сөздердің бір тамаша сөйлем құрап шығарасыз. Ал енді біздің тыңдаушыларымыз дайындалып алайық. Аз кем жанымыздағы көмекшілерімізді сайлап алайық. Бір-екі ән берсеңіз деп өтініш айтып жатыр әдеттегідей. Ендеше қос бірдей әнге кезек берейік. Құрметті тыңдарман, сөздер сөйлейді, радио ойыны басталады.

Кеш жарық данамыздың сөзі, бабамыздың өзі көнергеннің көзі болған 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы. Бүгін біз де сөздерді сөйлетіп көрейік. Тұрақты тыңдарман ретінде әр қашан сіздермен біргеміз деп Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз бастап жазған екен. Кеш жарық Шалқар радиосы, құрметті Гүлбағыш Бостан, дайынбыз, бірақ кейде жазып үлгере алмай қаламыз деп Тараздан Марат есімді тыңдаушымыз жазған екен. Сонау Құлсарыдан Нұрсұлу апамыз, амансыздар ма шалқарым, сәлематсыз ба Гүлбағыш сіңілім, көп болды хабарласпағалы, себебі радиом бұзылып қалды, қазіргі уақытта жаңадан балаларыма жаңасын алғыздым дейді. Мен сіздерді қатты сағындым дейді. Біз де сізді сағындық. Біз Шалқар радиосының әр тыңдарманын жақсы көреміз, іздеп тұрамыз. Тіпті бізден бөлек тыңдаушыларымыздың өзі өздеріңізді бір-біріңізге сәлем жолдап, үнемі сұрап, қал жағдайларыңызға, денсаулықтарыңызға алаңдап жүретіні біздің де көңілімізді қуантады, жылытады. Кешкі жеткен 13 минут өтті, құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сөздер сөйлейді радио ойынын бастайық. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз өте көп екен. Радио ойынның шартын айта кетейік. Біз өздеріңізге бір сөз береміз, сол сөзді қатыстыра отырып, жақсы бір сөйлем құрап бізге жолдайсыздар. Біздің әріптестеріміз, сондай-ақ тыңдаушылардың тарапынан мына сөйлем бір ұтымды, ең бір жеңіске лайық сөйлем болды деген тыңдаушымызды жеңімпаздың тұғырына көтереміз, тікелей толқында хабарласамыз, әдемі ән жолдауына, құттықтауына, сәлем жолдауына мүмкіндігі болады. Сонымен бірінші сөзіміз өздеріңізге ұсынатын бірінші бөлімнің қазына. Қазына сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлем құрап 8700 393 2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы телефон кітапшаңызға міндетті түрде Шалқар радиосы деп сақтап қойсаңыз жақсы болатын еді. Ал біз сіздердің аттарыңызбен өз телефонымызда міндетті түрде сақтаймыз. Сөйтіп таңғы тапсырманы орындаған сәттеріңізде статус бөлімінде үнемі өздеріңіздің жолдаған жақсы жұмыстарыңызды көріп отыратын мүмкіндік бар. Сонымен қазына. Кәдімгі қазына сөзін қатыстырып, бір сөйлем жолдаңыз. Өте қиын емес, енді күнделікті жұмбақтарымыздың жауабын бір ауыз сөзбен жазушы едіңіздер. Әдейі жұма күні дәл осы біраз миымыздың нейрондары басқаша ой қимылдасын, оянсын, ойлансын, дәл осы сөздің айналасында қандай сөйлем құрауға болады, көз алдыма не елестейді деп тыңдаушыларымыздың біраз ойланатыны бар. Ал сонымен қазына деген сөзге біздің тыңдаушыларымыз қандай сөйлем құрап жіберді екен. Дүйсәлі Әлқұлсари бастайды, Дүйсәлі атамыз. Еліміздің жетістігі ел қазынасы дейді. Одан ары қарай Ербол Теміров мырза қызықты квест ойнап қазына таптық дейді. Ал Ғалия есімді тыңдаушымыз қарты бар үйдің қазынасы бар. Қазыналы қарттарымыз аман болсын деген екен. Одан ары қарай Гүлжазира ханым әр үйдің мәуелі бағы, құты, қазынасы, алтын жүректі қарттарымыз, қазыналарымыз аман есен болсын деген екен. Одан ары қарай Бибігүл есімді тыңдаушымыз енді Т9 басылып қалды ғой деймін. Сондықтан да өте бір тіпті күлкіңді келтіретіндей бір қызық сөйлем шығыпты, оны сіздерге оқымай қояйық. Бибігүл ханым түзеп жіберер. Қазақ шаңырағында қазыналы қарттарым аман болсын. Әрбір отбасының байлығы мен бәйтерегі қазынасы, ата-анасы деп Нұрсұлу ханым жазады. Ал таңғы тарапам не дейді? Шалқар радиосының мұрағаты ұлтымыздың қазынасы болып саналады дейді. Ал Алтай есімді тыңдаушымыз қазыналы қарттыққа жеткізуді нәсіп ете көр дейді. Одан ары қарай Досатова Назия не дейді? Туған тілім сарқылмайтын қазынам дейді, тамаша. Одан ары қарай жалғастыра кетейік, Мейірман есімді тыңдарман қарты бар үйдің қазынасы бар деп жалғастырған екен. Оны Жаслан мырза да қолдапты, қарты бар үйдің қазынасы бар ғой дейді. Одан ары қарай Нұргүл есімді біздің тыңдаушымыз Шалқардың сазынан отырмын жазып ән, ауырам жазылам бар ғұмыр қазынам деп жазған екен. Қандай тамаша жыр жолдарын жазып үлгіріпті. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман. Енді біздің тыңдаушыларымыз әлі де ой қорытып үлгірмей жатырмыз. Дәл осы қазынам деген сөзге бірнеше сөйлем жазатын мүмкіндігіміз бар еді деп өтініш айтқан екен. Тағы да бір мүмкіндік берейік. Тағы да бір әдемі ән тыңдап алайық. Ал сіздер қазына сөзін қатыстырып, тағы да бір сөйлем жолдаңыз.

0: Ал сонымен сағатымыз 24 минут өтті. 7-ден біздің тыңдаушыларымыз одан әрі жалғастырып жатыр екен. Жасұлан мырза жалғастырады. Қарты бар үйдің қазынасы бар деді. Ана тіліміз баға жетпес қазына. Ежелгі қазына жер астынан табылды. Бала атана үшін ең қымбат қазына деген екен. Одан ары қарай Нұрболат мырза не дейді? Жұмыстан үйге келе жатқанда қазынаға соқпай кете алмаймыз Атыраудан Нұрболат деп қазына дүкенінің жанындағы керемет фотосуретін жолдаған екен. Жоғарғы білім әр азаматтың қазынасы деп Әмірбай мырза жалғастырады. Қазақстан табиғи қазынаға өте бай ел деп таңатар апамыз тағы да бір жақсы сөйлем жолдаған екен. Атадан қалған кітап нағыз қазына, білім сарқылмас қазына деп Мейірбек Базарбай есімді тыңдаушымыз жазса, бақыт қазына дегенде жаның жадырайды дейді. Ал Еркін есім тыңдаушымыз қазақ тілім ұлтымның қазынасы деген екен. Мінекей осындай тамаша сөйлемдер бізге жетіп отыр. Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біз өздеріңізге жеңімпазды жариялағанға дейін келесі сөзді ұсынғымыз келіп отыр. Келесі өздеріңізге берілетін тапсырма сағат. Сағат сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлемді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Енді әннің аясында сондай-ақ біздің әріптестеріміз, тыңдаушыларымыздың біразы, Нұргүл есімді тыңдаушымыздың бүгінгі жазбасы өте қатты ұнады дейді. Шалқардың сазынан отырмын жазып ән, ауырам жазылам, бар ғұмыр қазынам деген Нұргүл есімді тыңдаушымыз біздің бүгінгі...
1: Әй, бәрекелді!
0: Сөздер сөйлейді радио ойынның бірінші бөлімінің жеңімпазы болды. Ендеше дәл қазір Нұргүл есімді тыңдаушымызға, жеңімпазымызға хабарласып көрейік. Бізді тыңдап отырса, сөйлесетін мүмкіндігі болса, сәлематсыз ба, кеш жарық.
2: Сәлематсыз ба, кеш жарық.
0: Шалқар радиосынан хабарласып отырмыз. Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Қай қаладан, қай өңір?
2: Алматы қаласынан хабарласып отырмыз.
0: Жұмыстамыз, үйдеміз, жолдамыз, қай жерде?
2: Жұмыста отырмын.
0: Бәрекелді. Ал сонымен бүгінгі кеште кімге сәлем жолдағыңыз келеді? Қандай ән сұрайсыз, Нұргүл ханым?
2: Бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бірінші курс студенттеріне арналған салтанатты шара өтіп жатыр. Бизнес технологиялары кафедрасына қатысты маркетинг, логистика деген мамандықтың бірінші курстарының барлығын құттықтағым келеді.
0: Бәрекелді. Аха. Қандай тілек айтасыз? Біз өзіңізді. Аха, тыңдап отырмыз.
2: Жақсылық тілеймін, сәттілік тілеймін.
0: Аха.
2: Еліміз сау.
0: Аха.
2: Және барлық ұстаздарды бүгінгі ұлы күн ұстаздар мерекесімен құттықтағым келеді.
0: Бәрекелді. Қандай ән сұрағыңыз келеді, Нұргүл ханым?
2: Мен Лахын Мұрат қызын өте жақсы көрем, жақсы сүйіп тыңдаймын. Сол қайтармаған деген ән қойсаңыздар.
0: Бәрекелді. Көп-көп рахмет, Нұргүл ханым. Енді біздің бүгінгі бірінші бөлімнің жеңімпазы Нұргүл есімді тыңдаушымыз өзінің керемет бүгінгі құттықтауын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс студенттеріне арнады. Сондай-ақ мұғалімдерімізді құттықтады. Лашын Мұрат қызының орындауындағы қайтармаған деген әнді сұрады. Сөз түсініксіз болып қалды, қайталасаңыз дейді. Сағат, кәдімгі сағат. Сағат сөзін қатыстырып, сағаттың енді сан түрлі қырынан өзіңіздің ойыңызды, фәлсафаңызды жеткізуге болады, құрметті тыңдарман. Сағат сөзін қатыстырып, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне сөйлеміңізді жолдаңыз.

Нұржамал Хасанқызының сөзіне жазылған Ербол Спаналиевтің әні «Қайтармағанды» Лашын Мұратқызының орындауында тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдарман, ол бірінші бөлімнің жеңімпазы Нұргүл ханымның өзінің шәкірттеріне, барша ұстаздарға және тыңдарман қауымға жолдаған әдемі әні болатын. Дәл осы «Қайтармағанды» тыңдаған сайын, егер шынымен де уақытты кері бұрып қайтаратын мүмкіндік болса, нені қайтаратын едіңіз деп сауал қойған еді бір тыңдарман. Шынымен де бір сәт ойланып көрсеңіз, нені қайтаратын едіңіз, күндердің күнінде сіздерден де сұрауымыз әбден мүмкін. Сонымен біз өздеріңізге «Сөздер сөйлейді» радио ойынында «Сағат» деген сөзді ортаға тастадық. «Сағат». Сағатты сан түрлі қырынан ашатын, өздерінің жүрегіндегі сөйлемін, жазушылық қабілетін, ешкімнің көмегінсіз жолдайтын тыңдарман 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдап жатқан жайы бар. Енді Сералы ағамыздың бірінші бөлімдегі «Қазынасы кең Алланың берері мол болсын қазағыма» деген сөйлемін міндетті түрде оқығымыз келіп тұр. Соны мәні, мағынасы терең сөйлемдердің бірі болды деуге болады. Ал сонымен «Сағат» сөзін бастаған Әлия ханым екен. «Уақыттың өткенін сағат соққан сайын түсінеем» дейді. Одан ары қарай «Сәуле» «Сағат» аяулы жарымның есімі деп жалғастырған екен. Ал Досатова Назия «Сырт-сырт соққан сағаттай жүрегімізде сыртылдап соғуын тоқтатпасын, мәңгі соға берсін деймін» деп жазған екен. Одан ары қарай Дүйсәлі Алқұлсари «Шалқарды тыңдағаныма 10 сағат болды» дейді. Ал Алтай ағамыз «Ғұмырымның сын сағатында жанымнан табылған жандарға алғысым шексіз» деп жалғастырған екен. Одан ары қарай Ерлан есімді тыңдаушымыз «Осы 5 күн жалғанда әр сағатымызды бағалай білейік» деген екен. Ал Гүлжазира ханым «Тықылдап соққан сағаттың әрбір үні өмірдің қайтып келмейтін қымбат сәттерін еске салады» дейді. Сағатымыз сырғып өтіп барады, уақыт сырым бізге үнсіз жаяды. Әрбір сағатты бағалай біл, ей досым, өмір деген бірақ рет болады деген өлең шумақтарында жолдаған екен. Сағаттың құны емес, уақыттың құны қымбат. Сағат сайын

0: Қызық біткен тыңдаушыларымыз бар екен, радио десе міндетті түрде тек қана құттықтау деп ойлайтын да тыңдаушыларымыздың бар екен ақиқат. Сағаттың шықылдағы ермек емес деп Абай атамыздың сөзін Бектенбай Бекжан есімді тыңдаушымызда одан ары қарай жалғастырған екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман, әдеттегідей өздеріңізге бір сөзді, болмаса бір сөз тіркесін ұсынамыз. Сол сөзге қатысты қаншама сан түрлі, мүлдем тіпті кейде адамның ойына келмейтіндей тың ойлар жазып жатасыздар. Көп-көп рахмет. Саяхаттағы сағат махаббат мекені еді дейді бізге 92-84 нөмірімен аяқталатын Мейіргүл ғой дейме, Сауқнимова есімді аккаунттың егер екен. Шынымен де саяхаттағы сағат бір кездері үлкен бір жастарды топтастыратын алаң еді, орын еді деп айтуға болады. Бүгінгі күні заманауи сағат қойған екен, жуырда ғана көрдік. Ал сонымен сағат деген сөзді айтқанда ойыңызға не келеді? Не дүниемен астасады, не дүниемен үндеседі? Сағат дегенде бәлкім әкеміздің сыйлаған сағаты құнды шығар. Сағат дегенде өтіп бара жатқан уақыт көз алдыңызға елестейтін шығар. Сағат дегенде бір кездері сағаттап күткен аяулы жан елестейтін шығар. Әр қайсымыз әр түрлі қырынан ашып көрдік. Құрметті тыңдарман, енді өздеріңізге келесі ұсынатын сөзімізді жазып айта кетейік. Біздің өздеріңізге келесі айтатын сөзіміз мектеп. Мектеп сөзін қатыстырып, тамаша бір сөйлем жолдасаңыздар дейміз. Бағлан есімді тыңдаушымыздан да күн мен түннің өлшемі бір сағат деп жазған екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Әр қайсыңыздың сөйлеміңізде бір керемет жан бар, өмір бар, шығармашылық бар. Қай қайсы сөйлемді де бір жеңімпаз қылғып, жеңімпаз деп танығымыз келеді, тұғырға көтергіміз келеді. Енді өкінішке орай бір ғана жеңімпазды таңдап жатамыз. Өмірімнің әр сағаты тықылдаған сайын өтіп жатқан уақытты сезініп, барыңды бағалайсың деп Гүлбарам апамызды жалғастырған екен. Енді бұл жолы әріптестеріміз көп ойланды, толғанды, Шалқар радиосының өрелі тыңдарманын бір-бірінен бөліп жарудың қиынай дейді. Дей тұрғанмен сөйлемі де, екінші хат ретінде жолдаған өлеңі де ерекше, біздің тыңдаушыларымыздың да жүрегінде ерекше із қалдырған, бояуын қалдырған. Кім десек, 2969 нөмірімен аяқталатын Гүл Жазира есімді тыңдаушымыз екен.
1: Тамаша!
0: Ал Гүл Жазира ханымға телефоным қоңырауын жіберейік. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба?
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын. Радио қабылдағышыңыздың даусын басын қырақ қойсаңыз.
2: Рахмет.
0: Көңіл күйіңіз қалай?
2: Өте жақсы.
0: Үйде тыңдап отырсыз ғой.
2: Мына келдік үйге.
0: Сонымен себебін айта кетіңіз енді.
2: Себебі бүгін біздің мерекеміз ғой, төл мерекеміз. Студенттер құттықтады, әріптестеріміз құттықтады. Және университет үлкен концерт болды, акимат құттықтады, соның барлығы бір көңілімізге жақсы бір
0: шаттық сыйлады.
2: Жақсы сый болды, енді шынымен де жақсы күн болды.
0: Егер құпия болмаса, қай университетте жұмыс істейсіз, соны айта кетсеңіз.
2: Шет тілдер университетінде
0: мұғалімсіз, солай ма?
2: Иә.
0: Бәрекелді. Қай сабақтан бересіз?
2: Педагогика, психология.
0: Тамаша. Ал енді сонымен бүгінгі сәлеміңізді, құттықтауыңызды кімге арнағыңыз келеді? Қандай ән сұрайсыз?
2: Сәлемімізді бүкіл Қазақстанның осы Шалқар радиосын тыңдайтын барлық тыңдармандарына жолдаймын. Біріншіден. Екіншіден өзімнің ұстаздарыма жолдағым келеді. Себебі осы осындай мамандықты таңдап, осындай бір үлкен өмірге енді өзіміз де үлкен болдық қой, десе дағы осы өмірге қанат қағуымызға, осындай бір тұлға болып қалыптасуымызға өзінің септігін тигізген ұстаздарым бар. Солардың бірі Гүлнара Бәзілқызы, және Райгүл Сейітжанқызы, Шолпан Әбілқызы, және Сақыпжамал Асқаровна Ұзақбаева, Айгүл Вия, вокалды инструментальды ансамблінің бас гитаристы, бүгінде педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сақыпжамал Асқарқызы Ұзақбаеваға үлкен сәлем жолдағым келеді.

0: бүгінгі мерекемен құттықтағым келеді.
1: Тамаша.
0: Шығармашылық табыс тілеймін әлі де. Ол кісілердің бергеннен берерлері әлі де көп. Сондықтан да бар жақсылықты тілеймін. Осы сіздердің мені шығарып отырғандарыңызға, сіздер арқылы ұстаздарыма сәлем жолдап отырғаныма өзім қуаныштымын. Сонымен мектептегі ұстазымды ұмытып бара жатыр екен. Мектептегі Оспанова Берсінай Рахметоллақызы бар. Өте сондай бізге бар бойындағы бар білгенін үйретіп, біз осындай ұстаз болуымызға бір септігін тигізген ұстазымыз. Және де барлық осы ұстаз болған құрбы құрдастарыма, курстастарыма сәлем жолдаймын. Сіздерге көп рахмет.
1: Қандай ән сұрағыңыз келеді?
0: Ұстазым деген әнді берсеңіз тамаша болар еді.
1: Жақсы, Гүлжазира рахым.
0: Ұстазым деген әнді. Көп рахмет сіздерге.
1: Бәрекелді. Көп рахмет. Өзіңіздің де мерекеңіз құтты болсын дегіміз келеді. Мінекей шет тілдер университетінде педагогика психология пәнінен сабақ беретін Гүлжазира ханым бүгін жеңімпаз болды. Бірінші бөлімде Нұргүл ханым да Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мұғалімі екен. Енді осындай сәйкестіктер болып жатыр. Енді Гүлнара, Райгүл, Шолпан, Сақыпжамал, Берсінай апайларға сәлемін жолдады. Барша ұстаздар қауымын құттықтай отырып, ендіше біздің жеңімпаздың сұрауы бойынша әдемі ән, ұстазым әні Шалқар радиосының әуе толқынында. Ал қымбатты тыңдарман, сіздер мектеп сөзін қатыстырып, әдемі сөйлемдеріңізді жолдаңыздар.

0: Ардақты радио тыңдаушы ағайын, мінекей Ақбота Керімбекованың орындауындағы ұстазы мәні қаншама буынды, қаншама шәкірттерді, ұстаздарды өзімен тербеген ән деп айтсақ болады, иә? Сонымен сөздер сөйлейді, кешіріңіздер, радио ойынын одан ары қарай жалғастырайық. Біз өздеріңізге мектеп деген сөзді ұсындық. Дәл осы мектеп сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлем құрап жіберсеңіз деген болатынбыз. Ал сонымен бүгін өзінің құттықтауын жолдаған 86-83 нөміріндегі аккаунтының иегері өмірді үйреткен мектеп деп жазған екен. Одан ары қарай жалғастыратын тыңдаушымыз Миргүл, мектепке тарыдай боп кіріп, таудай боп шығасың дейді. Ал Досатова Назия, мектеп кеме білім теңіз дегендей, шынында сол алып кеменің арқасында білім теңізін жүзіп өткен жоқпыз ба дейді. Ал Гүлжазира ханым рахметін айтқан екен. Гүлбарам апайымыз, мектептегі өткізіп жатқан бар өмірім елімнің болашағы, мектеп шамшырағы еш қашан сөнбесін дейді, өзім де ұстазбын деп қандай тамаша керемет фото суреттерінде жолдаған екен. Ал Бағлан есімді тыңдаушымыз, мектебің мынау класың, осында 11 жыл тұрасың дейді, тарадай болып кіресің, таудай болып шығасың дейді. Біз бүгін мұғалімдер спартакиадасы арасында волейболдан бірінші орын алып ауданнан облысқа шықтық дейді. Қазбек би ұжымының бүгінгі жеңісі құтты болсын деп те жазған екен, міндетті түрде оқығымыз келді. Мектеп білім алып арманыңа жетелейтін қасиетті орда. Бұл жер әр адамның екінші үйі деген екен 46-30 нөмірмен аяқталатын тыңдаушымыз. Ал енді Алтай есімді тыңдаушымыз, менің мектеп табалдырығындағы ең алғашқы ұстазым Сейдахмет ағайым, бүгінгі жетістіктерімнің қазына өзі деп екі тапсырманы бірдей ұштастырған екен. Мектеп деген жақсы ғой, барлығымызға білім берген, біліммен сусындап өстік, өндік, енді немере шөбере білім алып жатыр деп Сайраш апамыз жазған екен. Таңатар апамыз, тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан Жезқазған қаласының нөмірі 8-ші мектебін бітіргенімізге биыл 55 жыл болыпты. Сыныптастарымыз жиналып атап өтіпті дейді. Ал Мейірбек Базарбай есім тыңдаушымыз, мектепте алған білім болашаққа салынған көпір. Мектеп екінші үйім. Онда мен әріп танып білім алдым. Ұстаздарым маған өмір жолын көрсетті. Мен мектебіммен мақтанамын деп осындай керемет өзінің сөйлемін жолдаған екен. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгінгі біздің хабарымыздың аясындағы ең соңғы тапсырмамыз болып тұр. Осы мектеп сөзін қатыстырып, қандай жақсы сөйлем жолдаған біздің тыңдаушыларымыздың әр қайсысының сөйлемі бірінен бірі өтеді деуге болады. Бірақ барлығымыздың айналып келген кезде дәл осы алтын ұя мектебімізге деген бір жүрек жарды лебізіміз, тілегіміз, ұстаздарымызға деген махаббатымыз сол бір сөйлемнің аясында бірден көрініп тұр деп айтуға болады. Мектеп балалықтың ұрланған 11 жыл емес, арманыңның қанаты қырқылмай қайралатын ұстаханасы деп жалғастырған екен Бағлан мырза. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі әлі де ашық. Құрметті тыңдарман, тағы да бірнеше секундта, бір минуттай уақыттарыңыз бар. Осы мектеп сөзін қатыстырып, жақсы сөйлем жолдауға болады. Мектеп кеме білім теңіз деген дәл осы тіркес бірнеше рет бізге жетті. Өзімнің мектебіме сәлем жолдаймын дейді. Алматы қаласындағы нөмірі 131-ші лицей бүгінде дейді. Тамаша Бауыржан Момышұлы атындағы лицей, егер қателеспесек, барша ұстаздарға, білім беріп жүрген аяулы жандарға өздеріңізге деген ықылас пейілімізді, ниетімізді жақсы білесіздер. Ұстаздарға арналған тамаша ән, қанша қоржынымызда ән болса, сол әннің барлығы бүгін әуе толқынынан қалықтады. Мектеп білімнің теңізі деп Бақыт есімді тыңдаушымыз жалғастырған екен. Ал сонымен тағы да бірнеше тыңдаушымыз әлі де жазып жатыр деген белгі бізге көрініп тұр. Сондықтан обал қылмай міндетті түрде оқығымыз келіп, өздеріңізді күтіп отырған жайымыз бар. Енді дәл осы сөздер сөйлейді радио ойынның аясында біз енді жасанды интеллектке, ChatGPT-ге жақсы промпт жаза алатын біздің тыңдаушыларымызды да білеміз, бірақ ол өзге тыңдаушыларға әділетсіздік болмасын. Сондықтан да әркімнің жүрегінен шыққан шынайы сөйлемдерді қабылдайық. мектеп өмір саған есеп беруді үйретпес бұрын есеп шығаруды үйрететін жер деп жалғастырған екен. Ал енді біз өзі бірнеше тыңдаушымыздың сөйлемдерін ерекше көріп отырған жайымыз бар, ерекше бағалап отырмыз. Мектеп балалық шағымыздың ең қымбат естеліктері қалып, болашаққа бастар арманымыздың қанат қаққан мекені деп жалғастырған да сөйлемдер, осындай керемет тіркестер келіп жеткен жайы бар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Мықтыбек ағамызда мектеп кеме білім теңіз, білімсіз теңізден өтем деме дейді. Қандай керемет ойлар, қандай керемет сөйлемдер жетіп жатыр, бірінен бір өтеді деуге болады. Ал сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірін дәл осы жерден жапсақ рұқсат етесіздер ғойы. Қыздарымды ұстаздар күнімен құттықтаймын деп жалғастырып жатыр екен. Сонымен кім жеңімпаз болды десек, әр қайсыңыздың жазбаңыз жүректен шығып тұр, көңілімізден шығып тұр, жүрекке жетіп тұр деуге болады. Бірақ соның ішінде мектеп екінші үйіміз дейді Бағлан Жұманов Кентау қаласынан. Екі бірдей тыңдаушымыздың сөйлемі ерекше біздің көңілімізден орын алып тұр, бірақ енді әріптестеріміз жылдамырақ бізге таңдап берсе жақсы болатын еді. Ал енді мінекей айналып келген кезде кімге тоқталды десек, жазбалары өте ерекше болды деп 44-93 нөмірімен аяқталатын тыңдаушымызды жеңімпаз дейді. Бағлан есімді тыңдаушымыз өте белсенді және сөйлемдері өте керемет болды деп жатыр. Кеш жарық, сәлематсыз ба Бағлан?
1: Саламатсыздар ма?
0: Ал көңілгейіңіз қалай? Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Шүкір, рахмет, Аллаға шүкір.
0: Аха, мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Бірге болсын, құдай қаласа, рахмет.
0: Ал сонымен бүгінгі сәлемді кімге жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
1: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шекербұлақ ауылы, Қазбек би, жалпы білім беретін мектептің жалпы ұжымдарына, мектеп ұстаздарын мерекелермен құттықтаймын, құдай қаласа. Еңбектері табысты істеп отырған, тірліктері тек берекелі болсын. Жалпы бүгін енді шаршап келдік, азанында сағат 9-да басталған спартакиада. Аймақтан ауданға шығып, ауданнан облысқа шығып, құдай қаласа жүрек тебіреніп отыр. Жалпы ұстаздар мерекесімен барша қазақ елін құттықтаймын. Және де осы ұстаздар туралы әуен болса.
0: Бүгін ұстаздар мерекесіне бір жақсы сый болған екен сіздердің жеңістеріңіз. Солай емес пе? Мектептің атағын аспандатып жатыр екенсіздер. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Бағлан, бүкіл елге, жұртқа сәлем айтыңыздар. Шалқар радиосын тыңдамай жүрген тыңдаушылар болса, мінекей дәл осындай өздеріңізге сонау Шекербұлақта Қазбек би мектебіне сәлем жолдадым. Міндетті түрде Шалқар радиосын тыңдап жүріңіздер деп айтсаңыздар болады. Барша ұстаздар қауымын құттықтаймыз. Енді бүгінгі бағдарламамыздың аясында ұстаздардың мерекесінде 3 бірдей жеңімпазымыз да ұстаздар болды. Бұл да енді бір керемет сәйкестік шығар. Сонымен біздің тыңдаушыларымыздың арасында жақсы сөйлем жолдаған тыңдаушыларымыз өте көп болды. Әр қайсыңызға басымызды иіп алғысымызды айтқымыз келеді. Сөздер сөйлейді радио ойыны әр жұма күні 7 мен 8-дің арасында өтеді. Сондықтан да қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, талап тілектеріңіз болса, жазып отырыңыздар. Біз оны қабылдауға сіздердің де өтініштеріңізді, жақсы бір ұсыныстарыңызды да өзіміздің радио ойынымызға, бағытымызға қосуға қашанда дайын екенімізді айтқымыз келеді. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан, ұстаздарға арналған тамаша ән шашуымызбен сонау Шекербұлақтағы Қазбек би ауылындағы барша ұстаздарға, сондай-ақ жалпы ұстаздар қауымын құттықтай отырып ән жолдап қоштасайық.

0: Елордада сағат 20.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жарға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

0: армысыздар, қадірлі радио тыңдармандар. Күй сазымен ғұмыр кешетін жандар болады. Өмір шіркіннің өңге қызығын тәрік етпес, бірақ ол үшін домбыраның үні, күйдің құдіреті аяулы бәрінінде. Ол адам шырқыраған шыбын жанын домбыраның шанағына жасырып қойғандай бейне. Шертілмеген жан сырды сонда, шырқа алмаған саздәні де сонда бәлкім. Мынау әппақ дүниеде жырсыз күйсіз тыныстау қиынылған. Осындай жанның бірі күйші, күй зерттеуші, композитор Серікқали Харесов еді. Жылдар өтіп, мұрағатымды ақтарып төңкерсім, сол бір күнгі шағын ғана әңгіме сұхбатымыздың шыға келгені. Қаз қалпы еске түсті сол сәт. Біз жолығысқанымызда о кісі жасы 70-тің дәл желкесіне келсе де өте ширақ еді. Елгезек, айналаға сергек қарайды. Сөйлесе кесіп түсет, күй тартса есіп түсет. Оның ерекшелігі сол мәрт кейпі бірден байқалушы еді. Әлқиса студияға кіріп сұхбатымызды бастағанға дейін не айтамыз, қандай сұрақ қоясың деген сөз болмады. Ләммейм, апырай деп сынай қарап қоям. Нығарлана басып, аңырана келіп, жайғасты қарсыма. Сосын жүзіме тіктей қарады. Мұнысы, ал бастай бер, мен дайынмын дегені болар деп, біз де бастай бердік әңгімемізді. Бұл 2009 жылдың маусым айының соңы еді.
1: Серікқали аға, Қазақ радиосының төріне қош келдіңіз.
2: Рахмет.
1: Сонау Атыраудан, Ақтаудан атартып келіп жатырсыз. Және мына өзіңіздің шығармашылығыңызды насихаттайтын күй толғау атты еңбегіңізді ала келген екенсіз. Енді біз әңгімемізді осы күй толғау кітабыңыздан бастасақ, бұл кітапты қай жылдан бастап жаза бастадыңыз?
2: Енді бұл күй толғау атты еңбегім алғашқы туындыларымның бірінші бөлімі болып табылады. Шығармашылық жұмыспенен 86 жылдан бастап кірістім. Ал шындығына келгенде 1962 жыл бастаған болатын, көп жылдар арасында үзіліс болып, 62 жылдан кейінгі шығармашылық еңбектің жалғасы болып табылады. 68 жылы шыққан күй Тұрсынған Әбдірахманова деген халық ақынының әніне роман жазған болатынмын. Ол белгілі мына еңбек күй толғау атты сіздің айтып отырған. Бұл 86 жылдан басталды. 86 жылдан осы 2009 жылға шейін барлығы 10 күй шығарды мен. Менің күйлерім негізі арнау күйлер болып табылады. Жеңіс даңқы, Ұлы Отан соғысына кеткен, одан хабарсыз елге оралмай Боздақтар кітабына енген әкем Жұмағазылы Қареске және Сәлиұлы Ниғметоллаға арналып жазылды. Тек қана оларға ғана арналып емес, бүкіл Отан соғысында қаза болған Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналып жазылған күй Жеңіс даңқы.
1: Қоңыр домбыраңызды қолтығыңызға қыса келген екенсіз. Кітабыңыздың алғашқы беті де осы өзіңіз айтып отырған Жеңіс даңқы деген күйіңізбен басталған екен. Көпшілікке осы күйіңізді орындап берсеңіз.
2: Жақсы, болады.

0: Серікқали аға жаңа 1962 жылы алғаш романс жазынды қалдыңыз.
1: Ән романс, иә.
0: Ал енді күй шығаруды қай жылы бастадыңыз?
1: 86 жылы бастадым.
0: Алғаш күйіңіз қай күй еді?
1: Алғаш күйім сол Жеңіс Таңғы.
0: Аға енді осы ескілікті күйшілерді көзіңіз көрді. Бүкіл өміріңізді осы әнге, күйге, өскен өңірдің өнеріне арнадыңыз ғой. Жалпы күй шығаруда бір ерекшелік іздедіңіз бе? Бұрынғы сарыннан бөлек саз іздедіңіз бе? Осы жөнінде айта кетіңізші.
1: Мен шамам келгенше біреуге ұқсатып, біреуден алып жазуды бойыма дағды қылмаған адам. Сол оның күйімнің қай-қайсысы да құрылысы жөнінен де, тақырыбы жөнінен де, формасы, идеясы жағынан да, көркемдік жағынан да басқа бір композиторларға ұқсайды деп мен өз басым айта алмаймын. Мен оқыған композитор емеспін. Консерваторияда оқыған жоқпын. Музыкальный училищеде де оқыған жоқпын. Менің барлық білімім Ақтөбе мәдени ағарту училищесінің көркемөнер пазар оркестрінің дирижерлерін дайындайтын және мәдени қызметкерлерін дайындайтын бөлімдің толық курсын үздік бітірдім. Домбыра мәселесі жөнінде, сосын дирижерлік жөнінде. Мен күйші импровизатормын деп есептеймін. Өйткені мен күй келіп қойған бойда үлгерсем жасаймын. Оны ізденіп, шұқылап отырып, анадан мынадан алып күй жазып көрген емес.
0: Десе де бір әуен көкейді толғап, осы сыртқа шықпай, мазаңызды алатын кез болмай ма бір? Сол әуенді іздеп бір шар құрып дегендей.
1: Мен әуенді іздеп жатпаймын. Әуен келіп болған бойда жазамын. Осындай жағдай.
0: Аға енді Алатаудың бөктеріне күнде келе бермейсіз. Мына біздің қолымызға күнде түсе бермейсіз. Сізден және бір күй сұрасақ. Кітабыңызға енген Сағыныш деген күйіңіз бар екен. Осы күйдің шығу тарихын қысқаша әңгімелеп тартып берсеңіз бізге.
1: Бұл күй менің жоғарыда айтып өткенде екі әкем, екі анам дедім ғой. Екеуі де бір-біріне туысқан кісілер, қаресіпенен нығмет. Сол екеуінің өмірлік жолдастары да бір-бірімен өте жақсы қарым-қатынаста болған. Менің өмірге келтірген анамның аты Шәрипа. Ал тәрбиелеп өсірген анам ол қысыны, ол кісіні елге өте қасиетті жақсы адам болғандықтан шапат атап кеткен. Осы екі анаға арналған күй енді бүкіл аналарға да арналған болып есептеледі деп ойлаймын.
0: Ендеше Сағыныш күйіңізді тыңдайық.
1: Болады.

0: Серғалияға енді кез келген ұлы күйшіні, кез келген ұлы тұлғаны қанатын қақтырып, өнердің көгінде қалықтатып ұшыратын әсілі ұстаз ғой.
1: Өте дұрыс.
0: Ұстаздарыңыз хақында айтып өтсеңіз, көзіңіз көрген күйшілер жөнінде айтып кетсеңіз.
1: Әлбетте, өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Ең бірінші қолыма домбыра ұстатқан өзімнің туған ағам Қарестің баласы Сапиұлы Қаресұлы. Кішкентай кезімде қолыма домбыра ұстатып, шертіп үйретіп бастаған сол кісі, бірақ ол кісі домбыра тартпайды. Ал кімнің қалай ойнап жатқанына бірден бір сыншы кісі. Келесі ұстаздарым мектепте оқып жүргенде елдегі домбырашылар болды. Мәселен, айталық Тумаластардан Әндір, Батырқайыр Қуанұлдар деген, Әбішұлы Базриден деген, Рахметұлы Ғұбайдуллин деген азамат болды. Қисметұлы Меңдіғалиев дейтін, Әміржан Мұсағалиев дейтін, Мұрат Бекешев деген, міне осындай домбырашылар болды. Ал енді өзіміздің бір немере ағайыным Саған Жалмешев дейтін домбырашы, ол енді мені есейіп мектеп қабырғаларында өнерге домбыра үйірмелеріне қатысып жүргенде сол кішкене күйлерімнің шыңдалуына себеп болды. Менің тікелей ұстазым осы мына нотаны дұрыс меңгеруге, сол күйлерді жетілдіріп орындауға ол Сейілхан Құсайынов композитор. Ақтөбе мәдени ағарту училищесін оқыған кезде Динаның шәкірті Рүстембек Омаров, Ғилман Әлжанов, мынау үшіншісі Әлмірат Өтеғұлов деген аға, өте бір шебер домбырашы болатын, міне осылар менің тікелей ұстаздар.
0: Ұстаздарыңыз жөнінде тамаша айтып кеттіңіз. Енді мына өзіңіз сияқты өнердің адамдары, әсіресе өз жөнінен күй шығаратын, жыр шығаратын жандар өскен өңірге, сол өңірдегі қасиетті жерге, былай айтқанда атамекенге бір арнап туындысын жазып жатады ғой. Сізде осындай күйлер бар ма?
1: Мен енді Нарынқұмы өңірінде өмірге келсем, оқығанда Ақтөбеде болдым да, еңбекке араласқанда Маңғыстау өңірінде болдым. Сондағы Тарас Григорьевич Шевченко атындағы мектеп-интернатта ән күй пәнінің мұғалімі болып тағайындалдым да, бүкіл осы зейнеткерлікке шыққанға шейін мектепке балалармен жұмыс жасадым. Маңғыстау өңірінде соңғы кезде 80-ші жылдан бастап Жаңаөзен қаласында жұмыс жасадым. 2004-ші жылға зейнеткерлікке шыққанға дейін. Осы жерде Бекет ата Маңғыстау өңірінде дүниеге келген 262 әулиенің біреуі, сол Бекет атаның рухына арнап 2000 жылы 250 жылдығына байланысты Бекет атаға арналған күй шығардым. Бұл күй 2001 жылы Астана қаласында президент мәдениет сарайында өзімнің орындауымда халыққа тыңдалды.
0: Жаңағы мен күйді ойланып толғанып жүрмеймін, ол күй ғайыптан келеді, сол кезде шығып кетеді дедіңіз. Бұл күйде солай болды ма?
1: Бұл күйде солай болды.
0: Бұл күйіңіздің аты?
1: Пірата немесе күй толғау деп аталынады.
0: Пірата немесе?
1: Күй толғау.
0: Күй толғау. Ендеше осы күйіңіз тыңдайық.
1: Болады.

0: бертіңгі толқын дейміз ғой енді. Мысалға, сіздің бүгін, сіздің алдыңыздағы толқын, сізден кейінгі келе жатқан толқын, осы толқындардың ішіндегі күй шығарған композиторларымыз біршама. Соның ішінде бір өзіңіздің ерекше қадірлейтін адамыңыз бар ма?
1: Қадірлейтін адамдарым бар.
0: Айтып кетсеңіз.
1: Қаршыға Ахмедияровтың туындылары көңілге қонады. Сосын Жайымов дейтін азамат.
0: Айтқали Жайымов.
1: Айтқали Жайымов дейтін азаматтың шығармалары өте көркем. Сосын Ермұрат Түсенов осы азаматта шығармаларды өте тәуір жазады деп мен ойлаймын.
0: Серікқали аға күйдің де кезегі келіп қалды ғой деймін. Мына кітабыңызға енген бір күй мені қызықтырып отыр. Атауы аңсау немесе жоқтау деп қойған екенсіз.
1: Бұл менің ана туған анам құрсағында көтерген, бірақ тәрбиелей алмаған Шәрипа дейтін анамыздан дүниеге келіппіз ғой енді. Сол кісінің туған інісі Мерәлі деген кісінің баласы. Аташ Досарит деген азамат. Халыққа қызмет еткен, өмірге келгенде ода анасын көрмеген, жай қызмет мұғалімдіктен бастап қоғам қайраткері дәрежесіне шейін көтерілген, халыққа өте жағымды сыйлы болған азамат. Осы кісіге арнап шығардық.
0: Ал ендеше домбыраңызға кезек берейік.
1: Болады.

0: Серкалияға сізге қоятын сауалымыз көп көп. Шәкіртсіз, ұстаз тұл деген тәмсіл бар. Енді осы күйлеріңіз тартып жүрген, мына шерту мәнеріңізді қолма-қол үйреніп жүрген шәкірттеріңіз жайлы айтсаңыз.
1: Шәкірт жөнінде көп айтуға болады. Менің шәкіртімнің көбі бұл Маңғыстау өңірінде. Менің алғашқы шәкірттерімнің біреуі Ораза Айдарбай деген қарындасымыз. Менің 6-шы кластан бастап домбыра үйренген, осы күнде Қазақстанның еңбек сіңірген әртіс. Қазақстанда белгілі домбырашылардың біреуі. Сол өмірде еңсеңеріп Мақсат деген азамат болды, қайтыс болып кетті. Ол одан да шебер еді, бірақ өмірі қысқа болып, ол қайтыс болып кетті. Оның мамандығы мұнайшы болатынды. Ал енді Мұрат Өскенбаевтың немересі Әзірбай Өскенбаев менің шәкіртім. Тікелей 5-ші кластан бастап үйренген. Осы секілді шәкірттер аз емес, көп.
0: Сіздің шығармашылығыңыздың көмбедей сақталып жатқан бір тұсы бар. Ол сіздің дирижерлық өнеріңіз. Бір әңгімеңізді айтып қалдыңыз. Академик Ахмет Жұбановты көзім көрді. Ол кісінің батасын алдым деп қалдыңыз. Ахмет Жұбановқа арнаған арнау деген күйіңіз бар екен. Енді осы бір күй жөнінде де мәлімет бере кетсеңіз.
1: Ақаның 100 жылдығына байланысты осы күйді арнап шығардым. Бұл күй енді толғау ретінде орындалатын күй. Өте биязығы секіп мен алғашқы рет, және соңғы рет көрдім. 60 жылдық юбилейінде. Алғашқы кездескеннің өзі үлкен маған әсер етті. Өзі даусы жұп-жұмсақ, биязы. Сосын қолы дейтін тек көрсеттірді. Жаңағы самодеятельный оркестрді орындап келіп қалғанда, Құрманғазы оркестрін тыңдап отқандай болып, өзіміздің дайындалған оркестрімізге өзіміз риза болдық. Ал ондай болып шығады деп мен ойлаған жоқпын.
0: Ұлы ағаңның құдіреті дейсіз ғой.
1: Құдіреті сол, құдіреті.
0: Осы Ахмет Жұбановқа арнаған арнау деген күйіңізді тыңдайық.
1: Болады.

Қадірлі радио тыңдармандар, біз сіздерге күйші композитор Серікқали Харесовтың көзі тірісінде берген сұхбатын ұсындық. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Анар Рахмет.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Кенжебек Күмісбековтің шығармасы «Биші қайың».

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет ұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде тарих тағылымы хабары. Қонағымыз Анарбаев Қайрат Сапарханұлы, Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің тәрбие жұмысы және жастар саясаты департаментінің директоры, тарих ғылымдарының кандидаты. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Ал бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз қазақ тарихының дамуы мен зерттелуі. Қазіргі тарих оқулықтары туралы әңгімеде бастасақ.
3: Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Енді ұлттың жариясы радиосының ұлттың өзекті мәселелеріне назар аударып жүретінін жақсы білеміз. Бүгінгі сұхбатқа шақырғаныңызға алғыс айта отырып, жалпы оқулық деген дүниеге бұл қай заманда да қай елде болмасын өте көңіл қойып, зер салып жұмыс жасаған, солай жұмыс жасап келе жатыр. Өйткені француз педагогы Шоппе айтқандай, ұлтты ұйыстыратын феномен рөлін атқаратын бұл оқулықтар жасау, яғни ол дәуірлік маңызға ие міндет. Бұндағы ой не? Бұл бізде тәуелсіздік жылдарында біз тәжірибе жинақтап жатырмыз десек болады. Мүмкін көркем әдебиет шығарған шығарымыз, тарихи еңбектер шығарған болуымыз керек. Оқулықтар жасау тәжірибесі бізде кенжелеп қалды. Өйткені кеңестік дәуірде барлығымыз білеміз, орысша оқулықтарды сол қазақ тіліне аудару тәжірибесі бізде көбірек басымырақ жүрді де, осы оқулықтар жасау жағынан бізде кішкентай кенжелеушілік болды. Әрине, жақсы оқулықтар, жақсы кітаптар болмады деген сөз емес, бірақ осы тәуелсіздік жылдарында біз өзіміздің бұрынғы маркстік, лениндік, методологиялық, идеологиялық арналардан бас тартып өзімізше жаңа ізденіс жолдарына түстік. Міне осы ізденіс жолдарында біз өзіміздің арнамызды әлі де тауып келе жатырмыз деп айтуымызға болатын шығар. Әрине, тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде білім беру тұжырымдамалары, білім беру туралы заң, түрлі реформалар жүріп жатты, осының барлығы да ізденістерден туып жатыр деп ойлаймын. Ал енді оқу құралы дегенде, бұл жалпы оқулық дегенде біз мына бір нәрселерге назар аударуымыз керек. Оның ішінде мынау тарих оқулығы дегенін, бұл ұлтты тәрбиелейтін құрал. Оқулық жалпы құрал. Осы тұрғыдан алған кезде, егер құрал жақсы болатын болса, кейде ортаңғол маманның өзінің кемшілігін өзінің алдында отырған шәкірттерінің алдында білдірмей кететін жақтары бар екендігін ол талай ғалымдар да зерттеушілер де айтқан және оны өмірдегі тәжірибелер де көрсетіп отыр. Сондықтан жақсы оқу құралдарын жазу, шығару ол өте маңызды дүние. Және де ол оқу құралдарымен жұмыс жасаған кезде бұл тек қана бір авторлардың ойы еңбегі деп қана емес, бұны бір біздің мемлекетіміздің алға қойған мақсаттарына жету жолындағы құралдарымыз деп түсінгеніміз дұрыс шығар. Өйткені оқулық түзуде тек қана авторлар ғана емес, ондағы мынау оқулықтардың мемлекеттік бағдарламаларға, мынау стандарт дейміз талаптарға және де осы оқулық қашан оқырманға жеткенше қаншама адамдардың еңбектерінен, қаншама адамдардың былайша айтқан кезде қолтаңба үлестерінен тұратындығын ескергеніміз жөн шығар. Осы тұрғыдан кейін кезде бүгінгі оқулықтар бізде ұлттық мұраларымызды, ұлттың мына құндылықтарымызды бойына сіңіре отырып жазылған оқу құралдары болуы керек. Бұл бағытта біз әлі де толық қол жеткіздік деп айта алмаймыз. Бұл бағытта енді жұмыстар жүре бастағандай әсер береді. Мынау тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында өздеріңіз жақсы білесіздер, тарих оқу құралдары дегенде біз мынау академиялық шығармаларды және де осы бағытта жаңағы ізденіп жүрген жекеленген авторлардың еңбектерімен, мынау осылай және де бұрынғы сарында жазылған еңбектермен бетпе-бет келдік. Ал енді академиялық еңбектердің өзі де бұрынғы үрдістен ажырай алмай қалған тұстары болды. Сондықтан болу керек, ғылымның дамуы мен өмірдің өзгерістерімен қазір оқулық, оның ішінде академиялық еңбектердің жарық көруіне де талаптар туындады, немесе уақыттың талабы келді. Сондықтан қазір өздеріңіз жақсы білесіздер, елімізде Қазақстан тарихының 7 томдығы қайта жазылып жатыр. Бұның барлығы да тәуелсіздік жылдарындағы мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы сияқты үлкен жобалардың жетістіктері арқылы қол жеткен ғылымның жетістіктерін енді шаң басқан архивте қайта жату үшін емес, жаңағы елдің кәдесіне жарату мүдделерінен туындап жатқандығы анық. Сондықтан да осы 7 томдықта, міне қазір өздеріңіз байқасаңыздар, осы жарияланады деген уақытынан бірнеше жылдарға, мысалға алғашқы жобаланған мезгілдерден бірнеше жылдарға созылып, қорытындысы енді-енді ғана жариялану жаңа шығып келе жатыр. Бұл осы бағытта еңбек етіп жатқан ғалымдарымыздың, мынау академиялық бағыттағы еңбектердің халықаралық академиялық талаптарға қойылатын талаптар деңгейінде еңбек жазудың оңай еместігін көрсетсе керек. Сонымен бірге мамандардың әзірлігінен де бізге хабар берсе керек. Тарихтың көптеген кезеңдері бойынша бізде маман әзірлеуде олқылықтар немесе кемшін түсіп жатқан тұстарымыздың бар екендігін де осы оқулықтарды немесе осы академиялық еңбектерді дайындау барысында қазір еліміздің ғалымдары осыны айтып жүр. Яғни бізде әлі де еңбектер жазумен бірге мамандар даярлау жағында әлі де назар салатын тұстарымыздың көп екендігі байқалып қалды. Ол орта ғасырлық деректермен, ежелгі дәуір деректермен жұмыс жасайтын мамандардың санының және оның сапасының қай деңгейде екендігін осы 7 томдық әзірленіп елдің қолына жеткеннен кейін байқалатын болады. Оның бағасын ел береді, халықаралық қауымдастық, мынау ғалымдар өз пікірлерін айтады ғой деп ойлаймын.
2: Қазақ тарихының қазіргі таңдағы зерттелуі қалай?
3: Рахмет сұрағыңызға. Қазақ тарихының қазіргі таңдағы зерттелу деңгейі қалай деген кезде, осы соңғы уақыттарда жарияланған еңбектердің, тәуелсіздік жылдарында жарияланған еңбектердің саны мен сапасына, олардың деңгейіне тарихнамалық талдаулар айтуымыз керек болады. Ол енді бір хабардың шегінен асып кететін шығар. Дегенде біздің қазақ тарихының қазіргі зерттелуінде мына негізгі бағыттарға тоқталып кеткенді жөн санаймыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін біздің қазақ тарихы негізгі сол кеңестік кезеңде жазылған өзіміздің тарихымыз бағытында қалды. Сонымен бірге мына маркстік-лениндік методологиядан бас тартқаннан кейін жаңаша өзімізге ғылыми әдістемелік негіз боларлық мынау тұжырымдамалардың бір күнде тумағандығы, оның қалыптасу үстінде дамығандығы белгілі. Сондықтан осы ізденістерден келіп бізде академиялық еңбектерге балама ой беретін, балама тарих бағыттары шыққан өздеріңіз жақсы білесіздер. Міне сондықтан да бізде тәуелсіздік жылдарында осы бұрынғы көзқарастарды өзгертуге бағытталған еңбектер жария болды деп айта аламыз. Және де осы еңбектердің ішінде кешегі біртұтас түркі тарихының өзін немесе ортақ ерте дәуір орта ғасырлық тарихымыздар әркім өзіне қарай тарту бағыттарында жүрген тарихтар да болғандығы рас. Міне осының барлығы мынау жекеленген балама тарих жазушылардың мынау қоғам тарапынан ұлттық мемлекеттік идеологиялық сонау мақсат мүдделер тұрғысынан алып қараған кезде кейбір еңбектер уақыт сынына төтеп бере алмағандығы да белгілі. Шындығында да біз ортақ тарихқа, мынау өзіміздің айналамыздағы туысқан түркі халықтарының ортақ тарихына ерекше назар аударуымыз керек екендігі міне қазір үлкен мінберлерден де айтыла бастады. Ол солай болуы керек. Біз ортақ тарихымызда ортақ тұстарымызды, ортақ құндылықтарымызды көбірек дәріптесек, өркениет жолы ол руханиятымызды байытуда, бір-бірімізді түсінуде, жалпы айтқан кезде дамуға үлкен мүмкіншіліктер ашады. Ал егер де біз өзімізді, әр қайсымыз өзімізді ғана мақтап, мадақтап осы тарих жазып немесе тарих туралы айта бастайтын болсақ, онда біз келешекте үлкен қиыншылықтарға жолығатын халықтар қатарынан болып қалуымыз әбден мүмкін. Оны мына әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. Әрбір халық өзін дәріптеу, өзін мақтау бұл тарихта үлкен-үлкен әлемдік қақтығыстарға алып келгендігін, түрлі ұлтшылдық бағыттағы қозғалыс идеялардың туындауына алып келгендігін әлемдік тарих дәлелдеп отыр. Сондықтан да тарих деген бұл нақтылы, фактылы дүниелер дегенде тарихта үлгі боларлық, ұлтты ұйыстыратын, мемлекетті нығайтатын, ұлттық құндылықтарды келер ұрпақтың бойына сіңіретін тұстарына ерекше назар аударатыны ол белгілі. Сонау көне заманнан орта ғасырда болсын, кейінгі дәуірде болсын, тарих ғылымы бұл адамзаттың санасының, мәдениетінің, өркениетінің көрсеткіші ретінде қаралып келе жатқандығы да белгілі. Сол талаптардан көрінген тарихтар ғана шынайы объективті жазылған тарихтар ретінде бағаланатыны да белгілі. Ал енді бір идеологияның, бір тар шеңбердегі методологияларға негізделген тарих ол өзінің өміршең еместігін көрсетіп, мынау жүйе ауысқан кезде тағы басқа жағдаяттарға байланысты олардың өмірі келте болатындығы белгілі. Сондықтан біздің еліміздің тарихы ол сонау терең қойнаулардан бастау алатын тарихи деректік деректерге сүйенілген ғылыми талаптармен зерделенген еңбектер болу керек екендігі тұрғысынан біздің еліміздің ғалымдары солай еңбек етіп келе жатыр, солай еңбек етуде деп айта аламыз. Ал енді бағыттар болған кезде академиялық бұрынғы Кеңес одағындағы методологиялық тұрғыдан жазылған еңбектер де бар, осы тәуелсіздік жылдарында балама тарих тұрғысынан жазған еңбектер де бар, және өзіміздің қазіргі ұлттық құндылықтарымызды сонау бұрынғы тарихи дәстүрлі ұлттық танымдар арқылы жазылып жатқан еңбектер де бар. Осылардың барлығына меніңше біз кешенді келуіміз керек сияқты. Кешенді келгенде ғана біз өзіміздің тарихи ұлттық жадымызды оята аламыз, және ұлттық құндылықтарды келер ұрпақтың, жастарымыздың бойына сіңіре аламыз. Адамзаттық құндылықтардың ұлттық құндылықтармен сабақтастыра отырып түсінілуі ол ұлттың келешегіне әсер етеді. Бұл тұрғыдан келген кезде этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбек ұлының, Ақселеу Сейдімбектің бір пікірі маған ойыма оралып отыр. Келешегі кемел ұлт дейді, өзінің тарихымен дейді танысып болып, адамзаттық өркениетпен, адамзаттық мәдениетпен танысса, ал келешегі жоқ ұлттар өзінің тарихымен адамзаттық мәдениет арқылы келіп барып танысады деген пікірі бар. Шындығында да біз өз тарихымызды білу арқылы адамзатқа шыққанымыз, адамзаттық тарихпен салыстыра отырып өз орнымызды айқындағанымыз дұрыс шығар деген ойда мен осы оймен келсем, және осылай болғандығын мынау тарих дәлелдеп отыр. Ұлттық тұлғаларымыздың сынау тарих қойнауларынан алып қарайтын болсақ, өз тарихын осылай дәріптеген, осылай таныған тарихи тұлғалар ғана өзінің халық тарихында, ұлт тарихында ізін қалдырғанын көріп отырмыз. Олай болатын болса, біз осы бағытты ұстанғанымыз дұрыс шығар. Енді бұл жерде тағы бір екінші қырынан айтатын нәрсе, тәуелсіздік жылдарында бізде керемет-керемет дүниелер жасалынды. Жоғарыда айтқандай, мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы аясында көптеген тарихи жәдігерлерімізді, біздің тарихымыздың сақталған дерек көздерінің түпнұсқалары немесе көшірмелері келді. Археология ғылымымыз өзімізде керемет мынау жаңалықтарды ашты, және де мынау жазылған жайттарды оқып зерделеуде жаңаша көзқарастар, жаңаша пікірлер, немесе бұрын жазылған жайттарды тек бірден бірге көшіріп келген тұстардың бар екендігін, тіпті ол жерлерде жаңағы идеологиялық тұрғыдан айтпай кеткен қаншама мәселелер бар екендігін соңғы кезеңдегі зерттеулер арқылы біздің мынау ғалымдарымыз айқындап, шынайы тарихты енді-енді жалпы көпшілік қауымның назарына ұсына бастады. Осының барлығы келіп, біздің тарихымызды зерделеуде жаңа кезеңнің басталғандығын көрсетіп отыр. Осы тұрғыдан келген кезде, мынау ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлт тарихындағы ақтаңдақтарды зерделеу мәселесіне назар аударып, әсіресе кешегі кеңестік дәуірдегі қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша комиссия құрып, осы бағытта жасалған ғылыми зерделеулердің жариялануы, осы ғылыми зерделеулердің қазіргі мынау жаңадан жарияланып жатқан еңбектерде көрініс табуы, оның барлығы да біздің рухани санамыздың, тарихи санамыздың жаңа деңгейге көтерілуіне әсер етеді. Әсіресе қазір халықтың көп үміті мынау жарияланғалы отырған 7 томдық қазақ тарихына, Қазақстан тарихына ауып отыр десем, артық айтқандық болмайды. Халық осы жерден көп үміт күтеді. Жалпы соңғы ғылыми жетістіктердің нәтижелері осы 7 томдықта көрінеді. Ал енді осы 7 томдық көрінсе, онда барлық жоғарғы оқу орындарында Қазақстан тарихы оқытылады, бәріміз білеміз. Міне, мемлекеттік емтихан ретінде қабылданады. Студент жастарымыз осыны оқып, үлкен жеке тұлғалар болып қалыптасады дейміз. Ал енді сәйкесінше орта мектептердегі оқулықтар да осы деректерді негізге ала отырып, оқыту процестеріне енгізетіндігі ол анық. Осы тұрғыдан келгенде бұл рухани, тарихи жаттың жаңа бір деңгей, жаңа бір беттері ашылып келе жатқандығын көрсетеді деп ойлаймын.
2: Белгілі қоғам қайраткерлері әрі тарихшылар Ақселеу Сейдімбек және Қойшығара Салғараулы мен ұзақ жылдар бойы шығармашылық байланыста еңбек еттіңіз. Олардың қазақ тарихына қосқан еңбектер жайлы сөз ете кетсеңіз.
3: Қазақтың ұлттық тарихи санасын оятуда бұл екі ағамыздың да үлкен еңбегі бар деп есептеймін. Өйткені екі ағамыз да мына журналистика саласынан ғылымға келген азаматтар ретінде көптің көкейіндегі сауалдарға дөп жауап беру машықтары, кәсіби даярлықтары арқылы қалыптасқан қасиеттері деп есептеймін. Қала берсе, мынау ұлттық түйсік дейді ғой, сол ұлттық түйсікті дайындаған, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген ортада өсулері, мынау ұлы далада кешегі кеңестік кезеңнің өзінде мал бағып, мынау елмен араласып, етене араласып, елдің көкейіндегі жүрген мәселелерді мынау топонимикалық дейміз ғой, жер су атауларына, туған жердегі жағдайлардың барлығына назар аудара келе, осы өзгерістердің барлығын адамның тарихи санасы арқылы қалыптасатындығы, оның өлкені түлетуге де немесе оны былайша айтқан кезде тоздыруға да әсер ететіндігін ол кісілер жастайынан түсінген тұлғалар сияқты болып маған көрінеді. Және де осы бағытта ізденістер жасай отырып, ұлттың санасын кеңейтуге еңбек еткен ғалымдар деп білемін. Бұл кісілердің артықшылығы сол, жаңа айттым ғой, кешенді келу, ғылымға кешенді келу жағынан, яғни бұрынғы халықтың жанына жақын шежірелік сананы, тарихи тұлғаларды ұлттың дүниетанымы арқылы сөйлету арқылы халыққа жақындай түскен тұлғалар деп есептеймін. Және де бұл кісілердің еңбектерін оқып отырған кезде үнемі бір ойды екінші бір ойға жаңағы енді не болар екен, бұдан кейін қалай болар екен деген сияқты жаңағы оқырманды, тыңдарманды жетелеп отыруы бұл кісілердің бір үлкен табиғат берген өздерінің үлкен бір ерекшелігі деп есептеймін. Әрине тарихи сананың оянуында бұл кісілердің кәсіби тарихшы болмаса да, кәсіби тарихшылардан кейде артық, кейде мынау өзіміздің дәстүрлі жаңағы әдебиет арқылы тарихи сананы сақтау дәстүрлерін халқымыздың бойында жаңағы сақталғандығын көрсететін соның мысалы болатын тұлғалар деп өзім есептеймін. Ал енді деректермен жұмыс жасаған кезеңдерде ұлттық ойлау жүйесінен айырылмаған, ұлттық танымның мына өзекті мәселелеріне үнемі назар аударып отыратын ғалымдар ретінде бір мен ғана емес, Қазақстан халқы, қазақ халқының барлығы да келісетін шығар деп ойлаймын. Әрине, кейбір таласты пікірлерді де айтады, бірақ ол сол таласты пікірлердің өзіне бұл кісілер жауап берсе, мысалы, Қойшығар ағамыздың еңбектерін оқысаңыздар айтады ғой, осы мына мәселеге мен былай қараймын, кәсіби тарихшылар сіздер не дейсіздер деп жаңағы сауалдарды қойып отырады. Осының өзі тарихшыларды қамшылап, елдің көкейінде жүрген, бірақ ғалымдардың назары әлі де түсе қоймаған мәселелерді көтерумен ерекшеленеді. Ал енді Ақселеу ағамыздың этнограф ғалым ретінде ол сіңірген еңбегі ерекше деп есептеймін. Ол кісі қай салада болмасын үлкен еңбектер жазған ғалым ретінде ел есінде деп ойлаймын. Бұл жерде мен бір екі нәрсеге өзім назар аудара кеткенді дұрыс көріп отырмын. Ақселеу ағамыздың мынау жас кезінде осы журналистика саласымен, кейін этнографиялық мынау тарихқа, тарихи еңбектерге назар аударған кезде осы Әлкей Марғұлан сияқты үлкен қазақтың белгілі тұлғалы ғалымдарымен таныс болуы, солармен қоян-қолтық еңбек етуі бұл үлкен мектеп болғандығы байқалады. Өйткені Әлкей Марғұлан кешегі алаш көсемдерінің көзін көрген, солардың ақылын тыңдаған, солардың арман мүдделерімен таныс адам тұлға екендігі белгілі. Мұхтар Әуезов екеуі олай болатын болса, осы Әлкей атамызбен көзін көріп, оның дәрістерін, ақыл кеңестерін тыңдау тұлғалық қалыптасуына кең әсер еткен болуы керек. Сонымен бірге жалпы түркілік, жалпы мынау қазақ тарихына пікір айтқан ірі ғалымдармен тікелей таныс болуы, олардан сұхбаттар алуы, мысалы мынау Лев Гумилевтің көзін көріп одан сұхбат алған бірден бір ғалым осы Ақселеу Сейдімбек. Олай болатын болса, бүкіл түркілік рухты оятқан тарихи беттердің қатталуына себепкер болған осындай ірі тұлғалармен жекелей таныс болуы және де үлкен-үлкен мынау деректердің, тарихи деректерді өзіміздің фольклорлық деректермен салыстырмалы түрде зерттеулер, яғни тарихқа кешенді келу тұрғысынан ірі ғалым ретінде қалыптасуы бұл кейінгі тарихшыларға, кейінгі ғалымдарға үлгі боларлық тұлға деп өзім есептеймін.
2: Қазақстандағы археология саласының зерттеуіне тоқталсаңыз, оған белгілі тарихшы Қаржаубай Сартқожалының қосқан үлесі жайлы да айта отырсаңыз.
3: Рахмет сұрағыңызға. Археология ғылымы бұл тарихтың бір саласы ретінде біздің бүгінгі тарих ғылымындағы бүкіл жетістіктердің мынау негіздемесін беретін ғылым саласы. Сонымен бірге бүгінгі қазақ даласындағы өмір сүрген халықтардың ірі өркениеттің иелері екендігін, кешегі Европа центристік тарихшылар айтатындай ешбір өркениетке із қалдырмаған тек қиратушылар деген сияқты бағалауларын жоққа шығарып жатқан бірден бір ғылым саласы. Дала өркениеті деген мынау терминнің халықаралық ғылымға енуіне де негіз берген осы біздің археологтарымыз. Сондықтан біздің археология саласы енді ғана кең тыныстап, енді ғана өзінің байланыстарын, өрістерін кеңейтіп жатыр деп ойлаймыз. Дәл қазірдің өзінде Қазақстан археологиясы тек өзіміздің елімізде ғана емес, мынау шектес жатқан мемлекеттермен бірігіп осы саладағы бірлескен ірі жобаларға қатысып еңбек етіп жатыр. Бұның бәрі біздің ғылымның дамып келе жатқан, мынау жаңа бір деңгейге көтеріліп келе жатқанынан хабар береді деп ойлаймын. Ал енді осы археология саласында еңбек етіп жатқан, өмірден өтіп кеткен, бүгінде еңбек етіп жатқан үлкен ағаларымызды, інілерімізді, тіпті арасында мен өзімнің де бір шәкірттерімнің жүргендігін мақтан тұтам. Археологтар деген халық бұл оқыту тоқыту арқылы ғана емес, бір табиғаттың, адамның бір ішкі түйсігінің берілуі арқылы келетін сияқты болып көрінеді. Міне сондықтан да бұл кісілерге не дейміз, нағыз ғалымдар ретінде, мынау ғылымға берілген азаматтар ретінде халықтың құрметі ерекше деп ойлаймын. Ал енді осы салада Қаржаубай Сартқожаұлының үлесі жайлы айтар болсақ, Қаржаубай Сартқожаұлы бұл кісі кешегі мынау кеңестік жүйенің ықпалында болған, бүгінгі мына Моңғолия территориясында туып өсіп, Моңғол ғылым академиясының құрамында белгілі ғалым ретінде танылған, тәуелсіздік жылдарында өзімізге қалыптасқан ғалым ретінде елге оралған ірі ғалым ағамыз деп танимын. Әрине, Қаржаубай ағамыздың бұл ғалымдығынан бұрын ұлттық дәстүр салттарды бойына сіңірген мына ерекше тұлғалық қасиеттері туралы тоқтала кеткім келіп отыр. Осы астанамыз Алматыдан бүгінгі Астанаға ауысқан тұстарда бір конференцияларға барған мезгілдерде ағамыздың осы оңтүстіктен келген және мынау киелі Түркістаннан келген ғалымдардың бір ретінде, мен енді ол кезде жаспын, сол үлкен ағаларымызды үйіне мал сойып шақырып, қонақ етіп, елге келіп жатсыңдар, орталыққа Астанаға келіп жатсыңдар, үйден жеңгелерің қолынан дәм татпай кетпеңдер деп бір қонақ еткен кезеңі ерекше бір есте қалыпты. Өзі сол кезеңдерде байқалады ғой, ғалымдардың мына тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында бір шылқа жағы шекесі шылқа майға толмаса да жағдайлары ортанқол қоңыр өмір сүргендігі белгілі. Сондайларға қарамастан он шақты азаматты, ер азаматты үйіне қонақ еткендігін куәсі болған едім. Бұның өзі мына қазақы қалпы, қазақы қасиеттерімізді жоғалтпағандығын, ол кезеңдерде біздің Қазақстанда, оның ішінде мынау Ақмола, Астана төңірегінде, бұндай қалалық жерлерде мынау үлкен азаматтарды үйіне шай беруге шақыру, мынау тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қиыншылықтар кезеңдерінде ол өте қиын жағдайлардың қатарынан саналатын. Міне соған қарамастан ағамызбен осылай таныстықтар басталып, кейін ол таныстықтарымыз ғылыми байланыстарға да ұласты. Ол кісінің мынау мен енді Кодекс Куманикусты тарихи дерек көз ретінде қарау мүмкіндігіне ие болған азамат ретінде, осы ол кісі үнемі ізденісте жүреді. Бірде ғылым академиясында екеміз кездесіп қалған кезде осы бөгі деген сөзді таппай жүрмін деп, ойбай бөгі дегеніміз міне Кодекс Куманикусте тұр ғой деп, мен бір кішкене қол ұшын беріп, ол кісі маған осы зерделеуде мына мәселелер қалып бара жатыр, біздің көне түрікті зерттеу мәселесінде ұлттық таным арқылы келу жағы кемшін түсіп жатыр деген сияқты өзінің көкейіндегі ойларымен бөліскен кезеңдері бар. Кейін оңтүстікке келгенде өзінің ағайын туыс құда жекжаттарына келген кезде ағамызбен кездесулер жасап, өзіміздің жоғарғы оқу орнында да бірнеше кездесулер жасап, үлкен еңбектерімен елді таныстыруға мүмкіндіктер алған едік. Ал енді ағамыздың археология, оның ішінде мынау жазба ескерткіштердің толық атласын беруі және оған жаңаша көзқараспен қарап, бүгінгі дейінгі зерттеушілердің тарапынан кеткен кейбір кемшін тұстарға назар аудара отырып, оны былай қарауға болады, оны былай түсінуіміз керек деген сияқты үлкен ойлары бұл біздің тарихи санамызды, тарих ғылымын дамуына үлкен серпін септігін тигізетін еңбектер деп есептейміз. Әсіресе осы орхон ескерткіштерінің толық атласы бұл енді үш томдық еңбек ретінде жарияланғанын барлығымыз жақсы білеміз. Осы еңбектердің жариялануы ұлттық рухты, мынау біздің үлкен өркениеттің иесі екендігімізді сезінуге, мынау еңбек етіп жатқан ғалымдарды ғана емес, жалпы жұртшылыққа пайдалы еңбектер жазған ағамыз деп ғалым ретінде ол кісіні мен танимын. Ал енді ол кісінің беделінің арқасында қаншама төл түркілік жәдігерліктеріміз өзіміздің елге оралғандығын оны бір төбе қып айтсақ болады. Ал енді осы ағамыздың еңбектерімен танысқан адамдар ғана бүгінгі түркі мынау жәдігерлерінің тарихи сабақтастығын, түркі дүниетанымы мен қазақтардың сабақтастығын, ортағасырлық түрік қағанатының тікелей мирасқоры ретінде осы қазақ халқы неге аталатындығын, кешегі мағжанның атамыз айтқандай, бүкіл түркі еншалысып тарасқанда қара шаңырақ қазақта қалған жоқ па деген сөздердің төркінін түсіну үшін мынау түркі өркениетінің, дала өркениетінің, түркінің төл жазуына қатысты білімдерін жетілдіру үшін осы ағамыздың еңбектерімен танысу керек, таныс болу керек деп есептеймін. Ал енді ағамыздың мынау түркі қағанаты тарихты қайта тірілтіп, осындағы дерек көздердің барлығының толық картасын, сызбасын беріп, түрін түстеп, атын атап, олардың зерттелу деңгейінен бастап, зерттелмей қалған тұстарына назар аудартуы бұл үлкен еңбек. Былайша айтқан кезде, өзіне дейінгі жасалынған еңбектерге, ғалымдарға қарыздар, парыздар екендігін айтап отырып, бірақ шындық одан да қымбат деп айтылатын сияқты, өзінің ұстаздарының кейбір қате оқыған тұстарына да сыни көзқараспен қарап, келешекте ғылымда бедел деген дүниеге қарамастан ғылым шындықты айту керек екендігін нұсқаған ғалым ретінде мен бағалаймын, солай деп ойлаймын. Ал зерттелу керекті өзекті мәселелерді көрсетуі бұл кейінгі жастарға, болашақ біздің ғылым саласына, ғалымдардың барлығына бұл аманат деп есептеймін.
4: Құрметті Шалқар радиосы ұжымы, 60 жылдық мерейтой құтты болсын. Қазақтың үнін, қазақтың құндылығын түгелдеп, бір тұтастығымызды насихаттап келе жатқан ұлттың үн жариясының 60 жылдығы бұл әрбір қазақтың, қазақстандық отбасының мерейлі мерекесі деп білемін. Мерейлі мереке құтты болсын, сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Әрдайым үйде де, түзде де, жолда да Шалқар радиосы қосулы болсын. Шығармашылық табыстар, ұлттың үнін жеткізе беріңіздер, ұрпақтан ұрпаққа сабақтастық жалғаса берсін.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен тарих тағылымы хабарын аяқтаймын. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Анар Рахметоллақызы, аман сау болыңыздар.
5: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
6: Кітап қарлықтың ең жақсы дос емес пе?
5: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

Бағдат Мәжитов. Керіктей болғым келмей. Нұржан әжесімен бірге хайуанаттар бағына барды. Ол жерде арыстанды, пілді көрді. Мұндағандар өте қызық. Ағайу маңғаз. Аптапстықта салқындап, судан шықпайды екен. Ал маймылдар ағаштан ағашқа секіріп, әйнек қабырғаның арғы жағында асыр салып жүр. Нұржанға бәрінен де керік ұнады. Оны көргенде әжесін қолынан тартылап, «Әже, әже, қараңшы!» «Ой, бойынай! Бойын еткен ұзын!» деп ерекше тамсанды. Нұржан маңдайында әп-әдемі мүйізі бар ұзын тұра жануарға ұзақ қарады. Ішінен, «Шіркін, менің де бойым осындай болса ғой!» деп қояды. Осылай ойлаған Нұржан өзінің керіктей болғанын көз алдына елестетіп, қиялдап кетті. Мінекей, ол әжесі екеуі сауда орталығына киноға бара жатыр. Кенет, тура ертегідегідей, оның бойы өсе бастады. Мұны көрген әжесі, «Астапыралды, Нұржантай, ай, Нұржантай, бұл сен бе? Бойыңа не болды?» деп шошып кетті. Ал Нұржанның бойы өсе берді. Бір кезде жол жиегіндегі ағаштармен теңесті. «Әже, қорықпаңыз!» деді Нұржан төбеден қарап. «Менің бойым керіктей ғана болады. Одан артық өспейді». Жұрттың бәрі керіктей балаға қызыға қарады. «Міне ғажап! Қараңдар, бой деп осын айт. Әй, ек қабатты, үйдің биіктігінде өзі» деген дауыстар жан-жағынан естіледі. Әп сәтте айналасына адамдар үймелеп, сыртылдатып суретке түсіре бастады. Көліктер де жүрістерін баяулатып, көшеде аяқ астынан кептеліс пайда болды. Жұртты осыншама әбігерге түсіргенде қысылған Нұржан, «Әже, жүрші асықайық, әйтпесе кино басталып кетеді» деп жүрісін сәл ғана жылдамдатты. «Нұржантай, балам-ау, ақырын жүрші, мен ілесе алмай қалдым ғой» деді әше сендігіп. «Түху, әжетай, мен онсыз да ақырын жүріп келем ғой, қат жүрсем, әне, ана отырған сауда орталығына екі қаттап жетем ғой» деді Нұржан. Сәлден соң бұлар сауда орталығына да жетті. Осы жерде қызық болды. Сауда орталығының айқара ашылатын есігінен бойы керіктей Нұржан өте алмай қалды. Қап, енді не істеу керек? Нұржан дереу бір амал тапты. Жерге тізерлеп отыра қалды да есіктен еңбектеп өтпекке бекінді. Бірақ ішке ене бергенде күзетші жолын кесті. «Әй, тоқта, қайда барасың?» деді ол қатқыл үнмен. «Киноға» деді Нұржан. «Қайда кино?» «Жоқ, сені кіргіз алмайым. Мұндай боймен кинозалға қалай сыймақсың» деді түзетші. Осы сәтте Нұржанның басына «Керіктей боп нем бар еді? Енді мен ешерге сыймаймын ғой. Мектепке қайтып барам. Үйге қалай кіремін» деген ой келді. Көңілі босап, көздері боталай бастады. Кенет әжесінің «Нұржантай, саған не болды? Неге жылатын» деген дауыс селт еткізді. Қараса, хайуанаттар бағында әжесінің қасында тұр екен. Бойы да керікті емес, өзінің бойы. Нұржан қуанып кетті. Дереу әжесінің құшағына еніп, «Менің керіктей болғым келмей» дей берді. Қардың ашуы. Қалада тұратын Аян мен Асқар ауылда атасының үйіне қонаққа келді. Келген бойда екеуі далаға асықты. «Әй, байқаңдар, бақшада қарды кешпеңдер, оның ашуы жаман, аяқтарымды тістеп алады» деді атасы оларға. Онысы қар кешіп аяқтары су болмасын деген еді. Балалар ауылда біраз асыр салып ойнады.
ойынның қызығына түсіп, бақшаға қалай кіріп кеткендерін байқамай да қалды. Бет қатқан қалың қарға табандар деген солы сықыр-сықыр еткен дыбыс естілді. Басқан сайын күртік қар ойылып, одан бетер сықырлай түсті. Қорқып бүткен Аян мен Асқар үйге қарай жүгірді. Есік алдында тұрған атасы екі немересіне күлімдей қарады. «Әй, не болсын дерге? Ата, ата!» деді екеу жарыса үн қатып. «Бақшыда қарды басып едік, ол қатты ашуланып кетті» деді.

0: қасына барып біраз қызықтап қарап тұрды да, «Әже», деді бір кезде, «ақ қаланың мұрны неге қызыл? Ол күні бой аязда тұрады ғой, әбден тоңып, содан мұрны қызарып кеткен», деді әжесі. Сырғанақта түс ауғанша жүріп, үйге келген соң әжесі, «Күлімтай, құлыным, барып қараш, анаң бізге не тамақ әзірлеп қойды екен», деді. Ас үйге кірген Гүлім сәбіз тұрып жатқан анасын көрді. Дереу әжесіне жүгіріп келіп, «Әже, әже, анам ақ қаланың мұрнынан тамақ жасап жатыр», деді. Гүл шоғы. Ертең бірінші қыркүйек, биыл екінші сыныпқа баратын Арман мектепке дайындалды. Оқулықтарын, дәптерін, қаламын реттеп, сөмкесіне салды. Ана салып берген су жаңа мектеп формасын қайта-қайта киіп көрді. Кешкісін жұмыстан келген әкесі Арманға үлкен гүл шоғын ұсынды. «Ертең ұстазыңа сыйлайсың», деді. Ертесіне Арман қолына гүлін ұстап, сөмкесін арқасына асынып, мектебіне асықты. Дәл қақпаға жеткенде сыныптасы Жанарды көрді. Жалғыз өзі екен, қолында гүлі жоқ. «Жанар, сенің гүлің қайда?» деп сұрады бірден Арман. «Кеше інім қолын сындырып алған еді. Әкем мен анам күні бойы емханада жүрді ғой. Гүл алуға уақыттар болмады», деді Жанар мұңайып. Арман сыныптасына аяқ кетті. Сәл ойланып қалды да, гүлін Жанарға ұсынды. «Сен, Жанар, уайымдама, інің әлі жазылып кетеді, ал мына гүлді сен ала ғой», деді Арман. «Өзіңші, сен қайтесің», деді Жанар оған. «Гүлді апайға беру үшін алдым ғой, сен бердің не, мен бердім не, бәрібір емес пе», деп Арман гүлді Жанарға ұстатты. Жұпар иісті әсем гүл шоғын қолын алған Жанар жадырап сала берді. «Жарайт, мен бұл гүлді апайға екеуміздің атымыздан беремін», деді күлімдеп. Балалар қол ұстасып мектепке қарай жүгіре жөнелді. Арттарынан лескен Арманның анасы оларға мейірлене қарап білет.
1: «Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой».
2: «Қой жатты, кітап оқым келмейді».
1: «Е, балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда».
3: «Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне». Шалқар радиосы.
4: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
5: Үміт медеуқызының орындауында Бербек Тіналиевтің әні «Ата дәстүр».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Әуе толқынында радио журналистика саласында өзіндік үні мен ізін қалдырған аға буын әріптестеріміз жайында радио Дәурен хабары.
3: Армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызға қасиетті қарашаңырақ қазақ радиосында еңбек еткен қызметкерлерді халыққа насихаттау мақсатында дайындалған радио Дәурен хабарының кезекті шығарылымын ұсынамыз. Микрофон алдында журналист Жұлдыз Елеусіз қызы. Бүгін біз радио арқылы аты көпшілікке белгілі 50 жыл бойы қазақ радиосында қызмет еткен танымал диктор Мәмбет Сержанов ағамыз жайлы сыр шертеміз.
4: Мәмбет Сержанов 1929 жылы Орал қаласы Орда ауданында дүниеге келді. Ол мектепті Тараз қаласында бітірді. 1952-56 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің ағылшын тілі мамандығы бойынша білім алды. Мәмбет Сержанов 1984 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Қазақ радиосында қызмет етті. Ол 1994 жылы 62 жасында дүниеден озды.
3: Мәмбет Сержанов көп балалы отбасында тәрбиеленген. Бірде Жамбылда мектепте оқып жүргенде оқушылар арасында жиын болып, Мәкең сол жиында жүргізуші болады. Содан Мәмбет ағаның бойындағы ерекше бір қасиетті байқаған ұстаздары, Мәмбет, саған облысқа барып диктор болу керек деп ақыл береді. Сөйтіп Мәмбет ағаның дикторлыққа деген қызығушылығы 10-шы сыныпта оқып жүрген кезінде оянады. Ол Абай атындағы ұлттық университеттің ағылшын тілі мамандығын тәмамдап, өз мамандығы бойынша 1 жыл ұстаздық қызмет атқарады. 1984 жылдан зейнетке шыққанға дейін Қазақ радиосында дикторлық қызмет етеді. Журналистің талай тер төгіп әзірлеген туындысын, оның нәрін тыңдаушының зердесіне жеткізіп, санасына сіңіру дикторға байланысты. Осы қасиеттің бәрі Мәмбет ағаның бойында болған анық. Олай болса, Мәмбет ағаның көзі тірісінде жүргізген хабарларының бірінен үзінді келтіре кетейік.
5: Ойымызды тұжырымдағанда, оркестрдің тыңдаушыларына терең із қалдыруы, қайсы күйдің болсын, есті құлақты толғандыуы, қалың жұртшылыққа ұнауы, бүгінгі ұрпаққа күш қуат болуы, Құрманғазы атындағы халық музыка аспаптары оркестрінің халық музыка творчествосын этнографиялық тұрғыдан емес, қайта оған керісінше, оны қоғам санасының, қоғам психологиясының бір бөлігі деп қарауынан деп білуіміз керек. Оркестрді құрушы қазақ күйлерінің тұңғыш интерпретаторы Ахмет Жұбанов еш уақытта бір аймақ пен екінші аймақтың күй ерекшеліктерімен қанағаттанбады. Оны бір-бірінен жекелеп даралаған жоқ. Қалай болса да, қайсы жақтың болса да, барлық жақсылық, ерекшелік жағына қарамастан, олар жеке-жеке түрлерінде қазақтың бай күй жанрын түгелдеп қамти алмайтынын Ахмет Жұбанов жақсы түсінді. Құрманғазы оркестрімен Ахмет Жұбановтың орындаушылық шеберлігінің негізгі принциптілігі де міне осында. Оркестрдің қайсы облыс ауданда болса да тыңдаушыларына ұнауы, олардың мақтанышына айналуы, тіпті осы оркестр типтес, әрбір жерлерде көркем өнерпаздар оркестрінің көптеп ұйымдастырылуы Құрманғазы атындағы оркестрдің. Оның ұйымдастырушысы Ахмет Жұбановтың творчестволық дұрыс бағытта еңбек етіп келе жатқанын дәлелдейді. Ахмет Жұбановтың оркестрге күй түсіріп, оны орындату, оның творчестволық композиторлық ой қиялынан туған интерпретация біздің музыкант дирижерлеріміз үшін бірден бір дұрыс үлгі өнеге болды.
3: Міне, Мәмбет Сержанов осылай әсерлі де әдемі даусымен көптеген хабарларды мыңдаған тыңдаушыға анық жеткізе білді. Мәмбет ағаның хабарлары өзінің әуезді кең тыныстынымен халыққа анық жетті. Бүгінде ол кісінің өмірден өзі кеткенмен артында көзін көргендері бар. Шәкіртсіз ұстаз тұл демей ме? Ендеше осы орайда Мәмбет Сержановтың шәкірті, көп жылдар бойы радиода қызмет еткен ізбасарларының бірі Болат Бішбаев ұстазы жайлы былай дейді.
6: Мәкең бір жағы туған ағамыздай болып кетті. Ол кісі өте ақ көңіл, соның күйін қатал болды деп айтсам да болады. Қатал болғанда жөн жоқ, қаталдық емес. Осы жастарға бір пайдасы тисін, шыншыл сондай адам болады. Әрқашанда бізді сауатты оқуға тәрбиелейтін. Ол кісі қайда жүрсе де бізді тыңдап отырады. Мына жастарды мейлі демалыста болсын, мейлі үйінде болсын, екі құлағы бізде болатын. Қалай біз жаңа хабарды оқыттық, солай ол кісі телефон шалады. Жаңа ана жерде қалай деп кетті, жалма-жан текст алып, қай жер бәрі дұрыс сияқты еді ғой деп, жаңағы ана жерін қайтып оқшы дейді. Қайталап оқысаң жаңағы жерде шынында да қателескенің өзің білмейсің, ол кісі тыңдап ескертіп отырады. Мысалы, енді бұл кісі жан тәнімен осы дикторлық маманды, осы радионың өмірін сүйіп өтті. Мен енді ол кісі сияқты жаңағы өз мамандығын шын жүрегімен сүйгеннен бар шығар адамдар, бірақ дәл сол мәкеңдей сүйт деп айта алмаймын. Өйткені ол кісі еңбек демалысында жүріп, сонау Қостанай болсын, Атырау болсын, қай жерде жүрсе де сол жақтан біз телефон шалып ескертіп, сол жақтан жаңағы бізге бағыт бағдар айта ақылын айтып отырады. Ал енді ол кісінің осы жұмыстан басқа да көп қоғамдық жұмыстарға араласқаны бар. Радионың мына спорт секциясы бар, шахмат ұйымдастыру, волейболдан жарыс, дойбы, футбол бар, спорт. Әрдайым ұйымдастырып, мына біздің аулада волейбол алаңы болды. Мына түс кезінде жеңіл-желі тамақтанамыз да, волейбол бір сағат біз волейбол ойнаймыз. Мына жақтан телевидениенің жігіттері, мына жақтан Қазақ радиосының жігіттері бәрі қосылып, күнде солай. А Мәкең сол кезде енді 50-ден асып қалған кезі, соған қарамай бел ортасында жастардың жаңағы спорт киімін киіп алып, қызу жаңағы волейбол ойнап, бір жасарып қалады. Бүгісінің тағы бір кереметі, бүгісі фотосуреткер. Мына бүкіл осы Қазақ радиосы мен Қазақ телевизиясында қызмет істеген адамдардың тарихы, көңілкөн жазушылар, академиктер, осы радио кен қонақтарын бәрін суретке түсіріп, оқыс жаңағы жанұяларына беріп отыр. Әр мейрамда күліп қалжыңдап деген сияқты сондай бір көңілді жаңағы тамаша нәрсені ұйымдастырды. Бұл кісінің деген еңбегі тарих, лайқанда Қазақ радиосы мен телевизиясының тарихын бәрін жасаған осы кісінің еңбегі деп айтуға болады. Осы кісінің жаңа түсірген суреті әр үйде, үйдің жаңағы фотоальбомы бар, қолтаңбасы.
7: Сіздер радио дәурен хабарын тыңдап отырсыздар.
6: Мен дикторлық мамандықты армандап, жастайымнан жатпай тұрмай соған дайындалып келе қалдым десем, бұл шындыққа жанаса қоймас. Бірақ журналист болсам деп талпынғаным рас. Мектеп бітіргеннен кейін сол жылы Қазмудың журналистика факультетіне қабылдау комиссиясына документтерімді апарғанда 2 жыл еңбек стажы керек, көлемді мақала керек деді ме, әйтеуір документ өткізе алмай ауылға қайттым. Сөйтіп не керек, бақандай 5 жылдай ауылда еңбек етіп, Астанаға қайтып оралып, шет тілдері институтына оқуға түсіп, 2 жыл студенттік өмірдің қызығы мен қиындығын көріп, өмір өтіп жатты. Бір күні осы өзіміздің Қазақ радиосы дикторлық орынға конкурс жариялап жатқанын естіп, звондасам ар жақтан телефон, бір әйел адам алды. Содан мен осы Қазақ радиосына дикторлар қабылдап жатыр екен, соған қатыссам деп айтып едім. Апай, айналайын, сен біраздан соң қайта телефон шалшы деді. Осында дикторлар группасын басқаратын Мәмбет Сержанов деген ағаң бар, ол кісі әзір бос емес, записте деді. Ертесіне телефон шалдым. Әлі есімде, сонда телефонның ар жағынан ер дауыс көтерілді, тыңдап тұрмын деп саңға да түсті. Содан ассалаумалейкум аға, мен конкурсқа қатыссам ба деп едім. Кеше телефон шалып едім, бір апай сізге хабарлас деп еді деп абыржып қалдым. Ер дауыс ар жағынан, әй қалқам, сәл аптықпай, алдымен қай оқу орнын бітірдің, дипломың бар ма, жасың нешеде, қай салада қызмет істедің, енді асықпай осы сұрақтарға ретімен жауап берші деді. Мен дипломым жоқ екен, институттың екінші курсынан шығып алғанымды, қазір уақытша дүкенде істеп жүргенімді айтқанда, ол кісі біраз үнсіз тұрды. Жарайт қалқам, сенің мұны айтып тұрғаның біздің жұмысқа мұңғайнаса сорпасы қосылмайды. Бізге өнер институтын бітірген, немесе журналистика, филология факультетін бітірген жігіттер керек. Бірақ сенің әжептеуір қоңыр даусың бар сияқты. Сен ертен келіп маған жолып деді. Содан ертесіне радиоға келіп, Мәкеңе жолып, осы мен ішке кіргізіп, сол кезде Қазақ радиосында бас режиссер Ақыл Құланбайды деген ағамыз екен. Сол кісіге жолықтырып, мына баланы даусын студияға барып тексерейік, эфирде қалай естіледі екен, соны байқайық деп сөйтті. Содан маған бір әңгіме, бір соңғы хабар, бір өлең дайындап келуге тапсырма берді. Соларды дайындап ертесіне осы уақытта келесің деді. Сонда Мәкең өзі ертіп барып студияға кіргізіп тексті алдыма қойды. Соны айналайын, енді абыржыма. Абыржысаң мына дауыс өзгереді эфирге шыққанда. Толқынданып пайда болып, айтқан ойларын қобырап кетіп, сондықтан абыржымай, мәнерлеп оқып шық деп сөйтті. Содан енді әңгімені, өлеңді күнде оқып жүрген кітаптан, газет журналдан оқып жүрген хабарларымыз көп, бірақ мына соңғы хабарды оқығанда, бірінші рет соңғы хабарды оқыдым, онда соңғы хабар сол 5 минут шамада ғой. Менің қуанғаным жаңа сүрінбей мүдірмей зулдатып оқып шықтым, қатырдым деп ойлап отырмын ғой. Мүдіргім жоқ, содан жаңа текст алып, үстер жаңа дикторлар бөлмесіне кеп, өз ойларын айтты. Енді сауатты оқып шықтым, бірақ бұл оқу емес. Әңгіме болу керек. Өлең ол автордың ойын жеткізу керек. А соңғы хабар деген ол тиянақты, нақты не болып жатыр, бүгін қандай жағдайлар болды, соны өз жүрегіңмен, өз ойыңмен айтып шығу керек. Ол үшін басқа мына үлкен ағаларымды ол кісі ылғи айтып отырады. Онда біз совет үкіметі бізді мына бүкілодақтық радио Москваны қосады біздің қазақ радиосына. Москваның хабарлары көп болатын. Сол кезде ана бүкілодақтық радионың дикторлары Левитаннан бастап Панфилд деген болды, Соцкий деген болды, мықты-мықты дикторлары солар тыңда айналайын деді. Соларды тыңдап, енді өзімізде әнекең Әнуарбек Байжанбаев, осыны бүкіл халық тыңдайды мысалы. Мырзабек Қуатбеков деген ағамыз болды. Мәкең Мәмбет Сержан. Практикант боп қабылдандым, мен 6 ай практикант боп. Онда облыстық радио бар, Шалқар радиосы бар, содан соңына шет тілдер редакциясы деген болды. Соның әрқайсысында жаңағы практикадан өттім. Сол жерден тәжірибе жинақтап, содан бар дикторлар мына қазір Қазақ радиосы онда бірінші бағдарлама дейді. Содан кейін барып, сол осы бағдарламаға рұқсатпен ғана жібереді.
3: Бәрінен қызығы, екі өнер адамының бас қосып отау құруы шығар. Мәмбет Сержановтың жары Қазақ радиосында диктор болған Зияда Бекетова, бүгінде зейнеткер, немересін бағып қаққан әже, ол өзінің өмірлік жары жайлы былай деп еске алды.
8: Ағам өз мамандығын жақсы көрді. Бірінші жанұясынан мамандығын жұмысын бірінші орынға қойды деп айтсам, енді артықтық емес. Оны радиода істегендердің сол уақытта барлығы біледі. Мәкенің жұмысқа қарым-қатынасы қалай жұмыс жасаған. Сол жұмысын өте жақсы көретін. Ал енді жұмысынан басқа радионың мына фотомен айналысып историясын жасады деп айтсақ болады. Тарихын кітап шығып атады, нетеді барлық сол кісінің фотосы. Сол жұмыстан басқа бұл кісі шахматты жақсы көретін, спортты жақсы көретін, волейбол, соны ұйымдастырып басқарып жүретін радиода. Обыл радиода істеп жүрдім. Обыл радиодан мына республикаға ауысқан кезде Москваға жетілдіру усовершенствование дейді орысша. Сол екі айға барғанда мына қазақша әдебиеттерді ол кісі жіберіп тұрды. Сол келгеннен кейін әйтеуір екеуміз ұғысып білісіп дегендей, ол болсын мен болсын семья құрып, сол арамызда бір жалғызымыз бар, балаларым көріп отырмын мен. Бұл кісілер енді бес ағайынды болған ғой, төрт ұл бір қыз, барлық семьясы енді ұстаздық етіп, бұл кісі енді сол дикторлық ұнатып дикторлыққа келген ғой. Сол 15 жасында бүйрегім дикторлық мамандыққа беріп тұр деп содан диктор болған ғой. Сол дикторлық мамандықта бір жерде жұмыс жасап 50 жылдай ауырып 4 жыл ауырып қайтыс болды ғой. Сондағы айтқан, мен 10 жыл ас бітірсем болды, жалғыз баламыз болды ғой екеу ара, сен институт бітірсең болды деп айттым. Неге қысқа ойлайсың, институт бітірдім ол бала шағалы болады демейсің, 10 жылдық бітірсе болды. Сол 10 жыл баласы 10 жылдық мектеп бітірейін деп отырғанда қайтыс болды 94 жылы. Содан әлгі қазақ айтады ғой, ұзағынан сұрау керек, ұзағынан тілеу керек деп. Сол кезде мен айттым, жоқ, мен мектеп бітіреді, институт бітіреді, ол балалы шағалы болады, сосын барып кетемін. Мен балалы шағалы болғаннан кейін оған мені жоғалту өте ауырлау болмайды. Ананы жоғалту, әкені жоғалту ауыр болса ауыр болады ғой, но бала шағалы болғанда өзінің түсінігімше ауыр болмайды ғой деп ойлаймын. Сол сақ тілегеннен байтеуір міне баласын бағып отырмын.
3: Қадірлі радио тыңдаушы қауым, Осымен радио дәурен хабарының белгілі диктор Мәмбет Сержановқа арналған санын тәмамдаймыз. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жұлдыз Елеусіз қызы, әуенмен әрлеген Ағнұр Дәйірбекова. Әуе толқында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Айналайын, сен өмірде жоқсың, ортамызда жоқсың. Бірақ сенің рухың бар, мәңгі өлмейтін өнерің бар. Ол бізбен бірге, баршамен бірге, бәрімізбен, бәрімізбен, бәрімізбен бірге. Мен бүгін қинала сені еске алып отырмын. Жаным ауырып, жүрегім ауырып. Сен бір ағып өткен жұлдызсың ғой. Қандай жалындап шықтың, қандай көріне білдің. Қазақ өнерінің көгіне шырқап шықтың. Бірақ ғұмырыңды қысқа болды-ау. Қысқа болды-ау жаным, соған қиналам. Ағайын, мен бүгін бірінші рет қонаққа датты бағдарламамда кейіпкерсіз шығып отырмын. Бүгінгі менің бағдарламамның кейіпкері жоқ. Өзім және режиссер Тоқсынның әр кезде үнтаспаға түскен дауысы. Тек Тоқсынның рухымен сырласам, сол туралы сіздерге айтамын. Қиын екен. Қатты қиналып отырмын. Себеп, күні кеше ғана ойнап бірге жүрген Тоқсын, сенің рухыңмен сырласамын деп, сен туралы жұртқа өзім сыр шертемін деп ойлаппын мен сірә. Әй, ойламаған шығармын.
1: Бұл кімнің дауысы дейсіз ғой? Бұл дауыс кезінде қасиетті қара шаңырақта қызмет еткен аға буын әріптестеріміздің бірі Нұрмұхамбет Нәш Қанапияұлының дауысы еді. Бұл оның өмірден озған әріптесі Тоқсын Құлбек туралы жүргізген хабарынан үзінді болатын. Ол хабар кейіпкерін жоқтап, бірге өткізген күндерін сағынышпен есіне алуда. Иә, Нәш аға дәл осылай өзінің хабар кейіпкерінің рухымен сырласарын ойламапты. Ал бүгін бізде күні кеше ғана Қазақ радиосында қызмет етіп жүрген Нәш аға жайында сыр шертеміз деп ойламағанымыз анық.
2: Өмір дерек.
1: Нұрмұхамбет Нәш Қанапияұлы 1948 жылы 21 наурызда Қостанай облысының Амангелді ауданындағы Құмкешу ауылында жұмысшы отбасында дүниеге келген. Ол орта мектепті 1967 жылы тәмамдап, сол жылы Алматыдағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түседі. Оқу орын қабырғасында жүргенде-ақ Қазақ радиосына қызметке орналасыпты. Содан күні кешеге дейін киелі шаңырақта редактор, аға редактор, бөлім меңгерушісі, бас редакторлық лауазымына дейін көтерілді. Ол Қазақ радиосында қызмет етіп жүрген кезінде түрлі жанрда хабарлар жасайтын. Атап айтар болсақ, Мұхтар Әуезовтің Абай жол эпопеясының негізінде дайындалған 16 бөлімді радио қойылым, Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты романы бойынша жасалған 6 бөлімді радио қойылымның, Жамбыл Жабаев өмірінен әзірленген «Тыңда дала Жамбылды» деп аталатын 5 бөлімді радиофильмнің тағы басқа драмалық шығармалардың авторы. Нәш ағаның жүздеген хабарлары бүгінде Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Нәш Қанапияұлы миллиондаған тыңдаушының жүрегіне жол тапқан көптеген драмалық шығармалардың авторы. Ол сонымен қатар «Қонақ кәде», «Жазушы әңгімеге шақырады», «Сәлеметсіз бе замандас», «Ало Алдаркөсе» бағдарламаларында жүргізді. Бұлардың қай-қайсы да кең байтақ қазақ даласына еркін жетіп, ел қызыға тыңдаған хабарлар еді. Нәш Қанапияұлы кісілігі үлкен, қарапайым, кішпейіл, өзінің дүниесін тықпалауды білмейтін, мен осындай жаздым деп кеудесін соқпайтын жайдары жан еді. Ал ол кісінің адамгершілігі туралы әріптесі Дүйсенбек Қанатбай былай дейді.
3: Мен Нәш Нұрмұхамбетпен талай жылдар бойы бірге жұмыс істеген адаммын, пікірлес болған. Мына Қазақ радионың көптеген бағдарламаларын, айдарларын жүргізгенбіз. Мен «Сырсандық» деген өзімнің авторлық бағдарламамды жүргіздім. Оның да өзінің бағдарламасы болды. Көптеген радио инсценировкалардың авторы, өзі үлкен жазушы ғой. Сосын хабарлары ел халық білетін, еңбек адамдары жайлы, ел халықтың тұрмысы жайлы, оның мүддесі жайлы, олардың жетпісшілігі жайлы, жетістігі жайлы талай талай-талай керемет хабарлар берген. Енді оның айтып кеткен сөздері, жазып кеткен мақалалары, жазып кеткен кітаптары халықтың жадында, оның еңбектері менен, шығармашылық жұмыстары менен ел халық кеңінен таныса берген дұрыс. Үлгі өнегесін кейінгі жастар өздеріне бағдарлама қылып, өздері соған бағыттап өмірін, ел халық үшін еңбек етсе құба-құп.
1: Қазақта артында бар оңалар деген сөз бар. Дінаш ағаның өмірден өзі кетсе де көзін көргендер жоқ емес. Олар Дінаш ағаның жақсылығын айтудан жалығар да емес. Солардың бірі ақын Айсұлу Қадырбаева.
4: Енді Дінаш ұлт болып ұйысып, халық болып қатарға қосыла аламыз ба? Қазақ деген кім өзі? Келешегіміз қандай болмақ деген үлкен толғаныстың үстінде өткен адам. Бүткіл шығармасын соған құрды. Жасаған еңбегі ұшан теңіз. Әрине жасайтыны одан да көп еді. Марқұм дәмі солай болды. Нағыз толған шағында, нағыз айтатын уақытында өмірін Алла Тағаланың әміріменен үзілді. Дінештей азаматтың орнын толтыру оңай емес. Халық деген үлкен алтын құрсағымыз бар. Құдай қаласа талай ұлды туғызар, балалар жаман өсіп келе жатқан жоқ. Біз соларға үміттенеміз. Мен ойлайым, Дінаштай азаматтан өрген ұлдар енді осал болмайды деп, иншалла сол Дінаштан да асып елге қызмет ететін нар азаматтар болсын деп тілеймін.
1: Жақында Дінаш Нұрмұхамбетовті еске алу кеші болып өтті. Онда марқұмның көзін көрген әріптестері, жақындары мен жора жолдастары жиналды. Жиында жазушы, академик, қоғам қайраткері Молдағали Атханов сөз алды.
5: Бүгінгі Дінаш Нұрмұхамбетке байланысты отырыс бір әдемі өтті. Өмірінен үлкен әңгіме, тәлім тәрбие алатын әңгіме, келешекте бір ел болудың, ұрпақты тәрбиелеудің, іріліктің, кісіліктің бағытын қалыптастыруға бастау жасайтын әдемі отырыс болды деп білемін. Бұндай кеш өте жиірек, тыңдарманы мыңдаған адам болып, сондай бір деңгейде өтсе, өмірсіне нұр болар еді. Бұндай осындай отырыстар, осындай бас қосулар, оның өміріне, оның еңбегіне талдау жасалып айтылып ататын болса, біздің ұрпағымыздың санасы жаңғыруға, жаңаруға, ұрпағымыздың асылдануына үлкен үлес қосатыны сөзсіз. Міне осы тұрғыдан Дінаштың бір қаршадай бала кезінен қайраткерлікке бейімдігі, кісілікке, ірілікке бейімдігі, азамат болуға деген үлкен арманына жөнінде әңгіме болды. Міне әрбір ұрпаққа бүгін осы мына отырыстағы әңгіме ұрпақтың санасы жететін болса, нұр үстіне нұр болар еді.
1: Иә, жақсының жақсылығын айтын ұрытасысын демекші, Дінаш аға жайлы айтылар жақсы әңгіме әлі таусылмақ емес. Дінаш ағаның мына бір хабар жүргізгендегі дауысына назар салып тыңдасаңыз, оның ерекше бір күйге бөлініп, тыңдарманға білдірмей жылап отырғанын да сезесіз.
0: Біз өнердегі, өмірдегі, радиодағы өмір жолымызды бірге бастадық. Қазғатыра келдік. Сол кезде сен де студент едің, мен де студент болатынмын. Біреуіміз қазығуден, біреуіміз консерваториядан. Жауап жасайдық, жалындайған жауап жасайдық бәрімізде. Бір керемет әдемі күндер еді ғой. Сен күліп жүретінсің. Күлкің қандай керемет еді сенің тоқсын. Сенің әр қимылың, әр бір сөзің, әр бір ойың бәрімізді мәз ететін. Сені көріп арқылы бір керемет жылылық, бір керемет әдемі әзіл, әдемі-әдемі ойлар ортаға төгілетін. Көп жыл бірге жұмыс істедік. Ол кезде кім білген, сенің осындай бір жарық жұлдыз болып, жарық етіп ағып кететініңді, бізді тастап кетіп қалатыныңды. Тек мені ғана емес, тек Рабиені ғана емес, бүкіл халқымды.
1: Осыдан ақ Дінаш ағаның жүрегі нәзік, жаны таза адам екенін аңғаруға болады. Олай болса, Дінаш ағаның жақсы қасиеттері туралы Қазақстанда сериялы ғылыми фантастикалық романдар жазуды алғаш бастап, оны жалғастырып келе жатқан белгілі жазушы, Қазақстан жазушылар одағы әдеби сыйлығының лауреаты Жүніс Сахиевтің айтар әңгімесін тыңдап көрелік.
6: Бірде осы Қазақ радиосынан менің «Дабыл» деген ғылыми фантастикалық романының радиолық лайықталған нұсқасы берілетін болды. Сол кезде жаңа Дінаш ағамда соны тыңдап, ерекше бір әсерленіп, мені қолдап, сөйтіп осылай қып жазу керек деп мақтап, сондай қолдау білдіргенін ешқашан ұмытпаймын. Депті ол сол кездегі Қазақ энциклопедиясы бас редакциясының бас редакторы академик Рымғали Нұрғалиевке де айтып жіберді. Өйткені мен сол редакцияда қызмет істейтін болатынмын сол кезде. Содан ол Рымғали маған айтып, осындай жақсы пікірлер айтып жатыр сен туралы деп, сөйтіп төбім көкке жеткендей болып қалған еді. Мен бұны айтып отырғаным Динаш ағаның мен мақтағанын айтайын деп отырған жоқпын. Ол кісінің өте білімділігін, тіпті осы ғылыми фантастиканың өзіне сондай баға беріп отырғандығын, өте бір сансалалы, қай саланы болса да жақсы білетін, өте бір мәдениетті, ақ көңіл, ақ жарқын, аңғал, сондай бір ғажап кісі еді. Мұндай адамдардың есімі ешқашан өшпейді. Динаш ағамыз бұл өзі мына радиодан сөйлегенде сөздерінің өте бір тартымдылығы, сонан кейін өзінің қай саланы болса да ерекше игере білетіндігі байқалып тұрады. Сонда біз өзіміз бұл кісінің сыны қалай болады деген сияқты деп ойлап қалатын кезіміз болатын. Ал енді оның өзіне былай салсаң, ол бәрін де тани білетін, кімнің қандай қабілетін бар екенін, ол адамның дәрежесіне, қас-қабағына, мансапқорлығына, немесе басқа бір оның тағыдай басқадай бір тірегіне ондай ешқашанда қараған емес. Ол таза адамның шығармашылығын, талантын, еңбекқорлығын дәл адал бағалайтын. Ол кісі менің есімде осындай бір тамаша қасиетіменен өмір бойына қалады.
1: Міне осылайша өмірден өзі кеткенмен артында өшпес із қалдырған аға буын әріптесіміз Динаш Қанапияұлы Нұрмұхамбетке арналған хабарымызды тәмамдаймыз. Хабарда әуе толқынға дайындап жүргізген Жұлдыз Елеусіз қызы, әуенмен әрлеген Мағжан Нұрмұхамбет. Әуе толқында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.
7: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: Әуе толқынында радиожурналистика саласында өзіндік үні мен ізін қалдырған аға буын әріптестеріміз жайында радио Дәурен хабары.
1: Кеш жарық, қадірлі радио тыңдаушы қауым, назарларыңызға радио Дәурен хабарының кезек санын ұсынамыз. Біз бүгінгі хабарымызда кезінде Қазақ радиосында редакторлық қызмет еткен Әбдірәсіл Жақсылықов ағамыз жайлы сыр шертеміз.
2: Әбдірәсіл Жақсылықов 1942 жылы 14 ақпанда Шымкент облысында дүниеге келген. Ол Шымкент кен институтын бітіріп, Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық университетінің аспирантура бөлімін тәмамдады. Әбдірәсіл Жақсылықов 1972 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ радиосында редакторлық қызмет атқарды. Ол 37 жасында дүниеден озды.
1: Бұл өмірге не бір жақсылар мен жайсаңдар келеді. Солардың бірі Әбдірәсіл Жақсылықов еді. Ол өмірде көптеген қиындықтарды басынан кешкен жан. 1941 жылы әкесі Жақсылық соғысқа аттанғанда Әбдірәсіл Жақсылықов анасының құрсағында қалған. Ол әкесіз өсті. Әке тәрбиесін көрген жоқ. Себебі әкесі соғыстан оралмады. Әбдірәсіл бала кезінен өте зерек болып өседі. Ол Шымкент облысының Алғабас ауданындағы орта мектепті үздік бітіріп, Шымкенттегі кен институтында оқиды. Одан кейін Алматыдағы Абай атындағы университеттің аспирантура бөлімін тәмамдайды. 1972 жылдан өмірінің соңына дейін қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосында редакторлық қызмет етті. Әбдірәсіл аға Қазақ радиосында қызмет еткен жылдары өзінен кейінгілерге ұстаз бола білді. Көп деген хабарлар жасады. Бір сөзбен айтқанда, Қазақ радиосына өзіндік үлес қосты. Осы орайда Әбдірәсіл ағамызбен етене жақын араласқан достарының бірі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия тарихы және мәдениет тану кафедрасының профессоры Жақан Молдабековтің Әбдірәсіл досы жайында айтқан естелігіне құлақ түрелік.
3: Әбдірәсіл Жақсылық туралы сөз қозғау жеңілді емес, бір жағы ойландыратын, толғандыратын үлкен мәселе. Өйткені әбекеңнің арамыздан өткеніне ширек ғасыр болды. Содан бері біз сияқты жолдастары үнемі еске алып, әбекеңнің істерін бір-бірімізге ел арасында айтып жүріп, оғысының рухын жалғастырып жүрген жағдайымыз бар. Бүгін Қазақ радиосы өздерінің бұрынғы замандастары туралы осындай үлкен хабар ұйымдастырып жатса, бұл үлкен мекемеге де керекті, қажетті жағдай деп есептеймін. Жолдастары жоқ азаматтар болмас. Мақтан тұтатын достары болады, мақтаныш ететін достары болады. Әбекең туралы айтқан кезде кейде нандай бір ойда келіп қалады. Қалғанда достан айырылып, жалтақтаймын қайырылып, еске оралса егіздік, дәуірлеймін жайылып деген ой келеді. Осы жағдайды пайдалана отырып, кейбір естелікті айтуға реті келіп тұр. Әбекең, яғни бәрімізде соғыстың кезінде келген азаматтарымыз, балаларымыз. Сол қиыншылық бастан өт. Бірақ Әбдірәсілдің қиыншылығы бәрімізден де жоғары екенін кейін білдік. Әкесін көрген жоқ. Кішкентай үш баласы мен анасы қалып қойды. Біз кейде бірге оқыдық, кейде бөлек болдық. Оның себебін кейін білдік. Өйткені кім жәрдем берсе, сол туысқандарының қатарында болып, сол туысқандар алып кеткен екен. Сондықтан да Әбдірәсілдің осы жас кезінен астан кешкендері көп болады. Қандай қасиетін айтуға болады? Біріншіден еңбекқорлығын. Қашанда болмасын істеген ісін тиянақты ететін. Бір кейбір мысалдарды алып кетсек болады. Ол кезде бәрімізді мақтаға апарды. Мақтада ол аудан бойынша бірінші қатарда болып жүретін көрсеткіш. Бізде жақсы істейтінбіз, бірақ жете алмайтынбыз. 9-шы класта ауданда 9-құмырақтан ол кезде бір жарыс басталған, алғаш ұйымдастырылған еді. Екеуміз финалға шыққанда ол мені жеңіп кетті. Яғни аз уақыттың ішінде бәрімізді үйретті, бірақ оның талантын көрсетіп отыр. Сондықтан да тағы бір айтатын нәрсе айтып отырмын. Сол өзінің еңбекқорлығы

0: ойнап өткен қасиетіменен 4 мыңғанды ұсталып қалды. Өйткені бұл маған ұқсамайды ғой, суретте де ұқсамайды. Сондағы бойына біткен еркіндікпенен асылдық еді. Дарқа мінезді болатын кейін мен осында келдім. Осында қазіргі ол кезегі Абай пединститутында, қазіргі мына ұлттық педагогикалық университетінде аспирантурада бір пәтерде тұратын ашық. Бір аптада тұрдым, есіктері ашық жабылмайды, таңертең тұрса күніге бір кісі келіп, жолдастары келіп сөйлерге түнейді. Яғни соларды іздеп келетін жолдастары республикада көп екенін бір жағы таң қалдым, бір жағы ойланып қалдым. Мен айтамын, бұл осы күніге осындай істер, қалай жұмыс істейсіздер деген сияқты. Ол енді екінші жағы, бірақ бұл мінезге байланысты. Әбекеңе Әбдірәсілға көп кісілер келетін себебі, ол тек ашық мінезді ғана емес, сол сияқты тілге де шебер еді. Қалжыңы да артық жігіт еді. Әр ортада өз орнын ойып табатын, өзін мойындата алатын. Сондықтан да оның енді бұндай достарды туым дейтін, ұм дейтін деп айтудың реті келеді. Осы оған ойланысты. Досты туым, ұм деп өтті шайыр қамды жеп, көңіл қошын еңсерер, қуанғанда көз шырақ деген ой келіп отыр. Өйткен ол көздің шырағындай болған өз ортасындағы азаматтардың бірі. Мен әлгінде айтып кеттім ғой, тілге шебер деп. Енді ол филфакты бітірді, ол аспирантурада осы әдебиет бойынша, соның ішінде ол отан қозғалысы кезінде патриоттық сезім мәселесіне бойынша диссертациялық жұмысын жүргізген болатын. Сол Москваға келген кезде кешкісін үнемі осы тақырыпты талдайтынбыз. Сонда екі нәрсенің көзін жеткен еді. Тақырыбы өзінің мінезіне сәйкес келетін, өзінің мінезі арқылы патриоттық сезімнің не екенін ажыратуға, айқындауға үлкен мән беретін. Мен кейбір жағдайларын айтсам, қысқарта салмайсың ба? Бұны былай болатын шығар деп, жоқ, мен оны нақты мотивін, себебін, көріністерін саралап қана емес, жүйелеуім керек деп, соған көп уақыт берді, көп кезеңдер болды. Әбдірәсіл кейін мында енді келге басымыз жиналған кезде отбасымен араластық. Үйінде анасы, жас кезіміз анасы, екі жағымыздың аналарымыз көз тірісінде бәріміз де ауылдағы өз баласындай қарады ғой. Рашкүл деген анасы болды. Сәті түсіп өткен жылы арнайы барып амандасқан едім. Ол кезде ол апамыз 90-нан асқан, көзі көрмей қалған кісі екен. Қанша уақыт өтсе де дауысымен бірден таныды. Таң қалдым. 90-нан асқан кісі көрмейді. Амандастым, ойланып тұрып, пәленше емессің бе деп бірден таныды. Ол кісі де дүниеден өтіп кетті 90-нан асып. Бірақ осы балаларын үнемі, енді үлкен кісі бәрімізді баласында көріп, балаларының тілегін тілейтін кісі болатын ғой, соны атап өткен жағдай еді. Бұл екі нәрсені ескере отырып, анасының жүрегі баласына берілген, баласының жүрегі анасын жалғастырған еске алып отыр.
1: Не болса да маған айт, анамды ешқашан ренжітпе, көңілін қалдырма. Өмірде не қызық көрді дейсің деп анасының көңіліне кір түсіргісі келмейтін, анасын сонша қадірлейтін, енді міне өзі де өмірден еш қызық көре алмай кетті-ау деп Әбдірәсіл ағаны сағынышпен еске алады зайыбы Гүлдариға.
2: Зәбекең екеуміз 72 жылдар танысып, содан күзде үйлендік. Қазіргі сол кезден үш баламыз бар, екі қыз бір ұлымыз, Елмира мен Гүлжазира Дәуіржан деген. Әбекең енді 37 жасында дүниеден кетті, жас кетті. Балаларының қызығын көре алмады. Ол енді осы Қазақ радиосында сол 72-ден бастап қайтар шағына шейін жұмыс істеді Қазақ әдебиетінің бөлімінде. Ол кісілермен бірге мына Дінәш Нұрмағанбетов, Жеңіс Қашқынов, Сырбай Мәуленов отыратын бірге, және режиссер мына Тоқсын Құлыбеков осы жұмыс істеп жүргенде сондай достары көп еді. Өзі ақ жарқын болатын, үлкен мен де кіші мен де тіл табысып кете беретін. Әмина Өмірзақова апамыз, Бекен Римова апамыз туралы көп еңбектер жазды, және де мына газет журналдарда еңбектері шығып тұратын. Енді ол кісінің айта берсе көп қой, бірақ өзінің арманы ана аспирантураны бітіргеннен кейін бір диссертациямды қорғасам ба деп жүретін, сол арманына жетемеді. Қазір енді балаларымыз өсті, бәрі жоғары білімді. Елмирам өзінің несін қуып сол мына қазгудың кілебет факультетін бітірді. Екінші қызымыз мына политехті бітірді. Ұлым да Дәуіржан қазір кеден жағында жұмыс істеп жатыр. Сол немерелерімді көрсе деп едім ғой. Қазір енді Әділжан да Ринат деген немересі бар. Бір жақсы жері осы қуанатыным әкесінің арғай жалғасы деп Дәуіржаннан Әділжан Әбдірәсіл Әділжан деген немереміз бар. Сол тура әбекенің туған күні 14-ші ақпан күні дүниеге келді. Атасын арғай жалғастырып ұмытпайды деген

0: үміттемін. Мына Қазақ радиосына көп рахметімді айтамын. Және де әбекең жетпеген жетістіктеріне балалары жетсе екен деймін.
1: Иә, өмір мәңгілік емес. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмыр. Қанша сағынып сарғайғанмен кеткен адам қайтып келмейді. Оның орны толмайды. Сөз кезегін Әбдірәсіл ағаның жан досы Жақан Молдабековке берелік.
2: Анасы үш баламан қалды. Жолдасы Гүлдерега да үш баламан қалды. Енесі мен келінің арасында тағдырлас мінездес жағын байқаймын. Бұл сирек болатын жағдай. Құрметтейтін жағдай. Сондықтан да қазіргі жағдайда біз Гүлдерегені осында көптеген жолдастар бар, ортамыздан тастамаймыз. Москвада жүрген кезде бірінші рет мені қазіргі әпсәттер қажымен танысты. Содан бері әпсәттер Дербіс Али қажыменен, содан бері таныстығымыз Әбдірәсілдің арқасында жалғасып келе жатыр. Сондай осында үлкен азаматтар бар, сол азаматтар Гүлдерегені ортамыздан тастамай. Үш баласын, екі қыз баласын аяғына тұрғызды. Қазір шүкір немене сүйіп отыр. Біз қуанамыз. Мақтан тұтам өткенді, ойға сенім сепкенді, бітімдікті байымда парызға бек жеткенді деген ойды осы балаларына айтайын деп отыр. Сондықтан да достық деген кезде біз қуанып айтамыз, жұбанып айтамыз, мақтан тұтып айтамыз. Әбекеңнің осы кісілік қасиеттері және өзінің бойына сіңген таланты дейміз ба, дарындылығы дейміз ба, бұл қасиет өзіне жарасымды болатын, өзіне жақын болатын, сондығымен ортасында өмірде қандай қиыншылық көрсе де соны білдірмей жүретін. Таршылықта, тапшылықта өтті өмір. Бірақ та оны дастархан басында жолдастар арасында еш уақытта білдірген емес. Сондай кең пейілді мінезімен, өмірге деген сеніммен және жолдастарына деген өзінің жарқын ақ көңілімен бәріміздің жүрегімізден үлкен орын алған болады. Міне, сондықтан да осындай үлкен азаматты өзіміздің досымызды радио еске алып жатса, осы радиода істеп жатқан жастарға тәлім болар, үлгі боларлық.
1: Әбекең немере көрмей кетті. Немересі 14-ші ақпан күні дәл атасының туған күнінде өмірге келді деп көзіне күлкерледі зайыбы Гүлдәрега апайдың. Атасының туған күнінде дүниеге келген сәбиге атасындай ақ жүректілік пен мейірімділікті тілей отырып, бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жұлдыз Елеусіз қызы, әуенмен әрлеген Ақнұр Дәйірбекова. Әуе толқында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.

Бай бай бай киеленеткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

құрметті радио тыңдаушылар, енді Зерде Айдарынан берілетін хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ радиосының бұрынғы қызметкері марқұм Бақыт Досымов жайында журналист Оңғар Құраловтың «Әріптес асыл ақ едің» атты еске алу хабарын тыңдаңыздар.

0: Қазақ радиосында көп жылдар жемісті еңбек еткен, біреуге іні, біреуге аға, біреуге дос, туыс, бауыр, Бақыт Досымовтың өмірден озған күні. 1998 жылдың 16 мамырындағы суық хабар Бақыттың Бәкеңнің үй ішімен бірге оның жұмысындағы Қазақ радиосындағы әріптестерінің де қабырғасын қайыстырып, ауыр қайғыға душар етті. Мен бүгінгі еске алу хабарында Бәкең туралы, қарымды да алғыр журналист Бақыт Досымовтың болмыс бітімі жайында аз кем сөз етпекпін. Ал Бәкеңнің шығармашылығы, адамгершілігі мен ізгілік қасиеттері туралы жан-жақты айтып жазуды алдағы күндердің еншісіне қалдырып, ол бірге оқыған достарына, қызметтес болған әріптестеріне тағы да аманат болсын дейміз. Сонымен Бәкең қандай еді? Бәкең Бақыт Досымовтың ізденгіштігі, тапқырлығы, досқа деген адалдығы, шақпа тілді қуақылығы мен қалжың қойлығы бәрімізді де тәнті ететін. 1993 жылы мен радиоға жұмысқа тұрдым. Міне сондағы алғаш танысқаннан бастап Бәкең көз жұмғанынша, яғни 5 жылдай біз аға інілі бауырдай болдық. Екеуміз де бір жақтан Қарақалпақстан, Өзбекстан өңірінен болғандықтан ба, әлде бойымыз бен қойған мұртымыздың ұқсастығынан ба, сыртымыздан кейде ел шатастырып та жүретін. Ол радиодағы жүздеген қызметкерлердің бәрімен де сыйлас болды. Досым қайтыс болды дегенде, солардың бәрі де күңіреніп күрсінді. Жалпы қалам ұстағандардың, журналистика факультетін бітіргендердің бәрі журналист пе? Ал Бақыт Досым шын мәнінде айтары бар дарынды журналист еді. Қазақ радиосының жастар мен балалар редакциясында жұмыс атқара жүріп ол, қазіргі жастардың көкейкесті проблемаларын сөз етті. Жастар редакциясының бас редакторы кезінде қызметкерлеріне балалар үшін бүлдіршіндердің талап-талғанына сай хабарлар әзірлеуді тапсырса, жастарға арналған хабарларда бүгінгі ауыл мен қала жастарын, студенттер мен жұмысшыларды толғандыратын мәселелерін қамтуды мұқияттады. Өзінен кейінгі біздерге қай редакцияда болсақ та, хабарларымызда нені айтуды, қалай айтуды әрдайым ескере жүретін. Жасаған хабарларымызға да сын айтып, баға беруді ұмытпайтын. Журналистикаға бет бұрған студент практиканттардың бәрі де Бәкеңе келетін. Және олардың тырнақалды сұхбаттары мен радиохабарлары ең әуелі жастар редакциясынан өтетін. Демек, сол кездердегі радио журналистикаға қадам басқан жас талаптың тұсауын да Бәкең кесетіні ешкімге жасырын емес. Оған әр жылдарда журфакты бітірген, Бақыт Досымовтың алдынан өткен жастардың өзі куә. Тағы бір айта кететін жайт, радио Бәкеңнің шын мәнінде екінші үйі еді. Оның бір кездерде бүкіл редакцияның бар жұмысын бір өзі атқарған кезде болған. Соның бәріне Бәкең қалай уақыт тапқан деп таңданушы едік. Сөйтсек ол нағыз кәсіпқой журналист болған екен. Бір жазған қайта сызып жазбайды. Оның айтқан сөзі нысанасына дәл тиеді. Сондықтан да оның ұшталған қаламы ылғи да жазу үстінде. Иығындағы репортер атты жазу аппараты әрдайым жұмыс бабында болды. Балалар өмірінен қалам тербеуді ұнататын Бәкең Улан газетінің тұрақты авторы еді. Сондай-ақ, әр түрлі жанрдағы проблемалық материалдары әуе толқынынан қатар республикалық баспасөзде де жиі жарық көріп жататын. Ана тілі апталығындағы ұлттық болмыс туралы толғаныстары көптеген оқырмандардың да ризашылығына бөленді. Ал қадірлі тыңдарман, енді Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Бақыт Досымовтың өз дауысын тағы да қайталап тыңдап, бір сәт еске алсақ дейміз. 1994 жылы өз ата жұртынан шетте жүрген қандасымыз, әлемге танымал таеквондошы марқұм Мұстафа Өзтүрікті Бәкең әңгімеге тартып сұхбаттасқан екен. Онда Мұстафа Өзтүріктің Өзтүрік атануы мен таеквондо атауы жөнінде біздің Бәкең былай дейді.
1: Мен қазақтың қарадомалақ бір баласымын. Ата бабамның шыққан жері Шығыс Қазақстан облысы Зайсан өңірі екен. Халқымнан небір керемет азаматтар шығып жатқанына қуанышым мол деген еді. Тағы бірде әңгіме арасында. Өзтүрік Түркия қазақтарының қойған лақап аты. Руым Найман, оның ішінде бай жігітпін. Бірақ бұл сөзімді қазақты жүзге бөлді деп қарасаңыздар, қатты қателесесіздер. Бұл ата тегіңді білу үшін ғана керек. Жеті атасын білген жан жеті жұрттың қамын жер деген бар емес пе? Шет жердегі ағайындар жеті атаға жеткенше бір-бірімізбен қыз беріп, қыз алыспауымыз керек. Сондықтан да біз ұруымызды жетік білеміз. Қыздарымызды өзге ұлттың өкілдеріне бермейтініміз тағы бар деп әңгімесін сабақтай түскен. Мұстафаның әкесі Кәден елден айырылған бір ұлы елдің қолбасшысы да, жолбасшысы да болған адам. Бала-шағасы мен көрпе-төсегін бірдей арқалап, арба ашып Түркияға жеткенде мұсылман елі жатырқамай, қастарынан орын ұсынып, аузына су тосып, алдарына ас қойды. Содан тән жарасы жазылып, жан жарасы ұмытыла бастағанда өздері қоңсыған елдің тойына бармай ма? Өз елінде палуан кабин атанған Мұстафаның әкесі түрік палуанының бірін бет қаратпаса керек. Сонда саңлақ өнерге риза болған түріктер, өй мынау нағыз түрікше көреседі ғой, мынау өз түрік қой деп қаумаласа керек. Осылайша кабин өз түрік, яғни нағыз түрік атанса керек. Тэквондо Корей халқының өнері. Алғашында Хуаранда деп аталғанда 1960 жылдан бастап осы тэквондо деген атаумен әлемге танылды. 2000 жылдық тарихы бар тылсым өнер. Оның үстінде тэквондо өнері деннің саулығына, мінездің кесектігіне әсер ететін ерекше спорт. Сеул олимпиадасында бұл өнер бүкіл әлемге көрсетілді. Тэквондоның олимпиада бағдарламасына енетін кезде алыс емес. Өйткені ол дене күші мен рух күшін бірдей тәрбиелейтін өзгеше өнер. Сонымен бірге спорттың бұл түрі шабуыл жасау мақсатында емес, қорғаныс тәсілінен туындаған шындық.
0: Я бұл тыңдағандарыңыз кәдімгі қазақ радиосындағы көпшілікке танымал журналист Бақыт Досымовтың дәл өзі. Ең өкініштісі, Бәкен қазір арамызда жоқ. Ал шүкіршілік ететініміз жан-жары Нәзира жеңгей мен артында қалған қос қолына Дулаты мен әйгерімі бар. Біз осы қоңырымды тыңдай отырып, тағы да Бәкенмен жүздесіп сырласқандай болдық. Әуе толқынынан Бақыт Сағынбайұлы деп шығатын Бәкеннің жарығы таусылған 1998 жылдың 16 мамырын жадымызда түйіп ұстап, қимас азамат, абзал әріптес, асыл ағаны хал қадірмеше еске алуды һәм бір ауыз сөз айтуды парыз санады. Я, Бәке, жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болғай. Соңында қалған анаң, жарың, балаларың, туған туыс, ағайын, бауыр, жора жолдастарың аман болғай. Сен көрмеген қызықты, сен жасамаған ғұмырды соларға бергей.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Зердайдарынан берілген Қазақ радиосының бұрынғы қызметкері журналист Бақыт Досымов жайлы әріптес Асыл Ағедің деген радио толғаныс. Микрофон алдында сөйлеген журналист Оңғар Құралов. Хабар 2001 жылы 15 мамырда әзірленді.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңіз жақсы білесіздер, биыл Шалқар радиосының құрылғанына 60 жыл толды. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауы жарияланған болатын. Байқаудың демеушісі көрнекті жазушы Ғабиден Құлахмет қоры. Дикторлар байқауында 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудиофайлмен бірге өздерінің қысқаша өмір баянын жолдаған болатын. Байқауда мектептің 11-ші сынып оқушыларынан бастап, колледж және жоғарғы оқу студенттері және әр саланың мамандары бақ сынады. Байқаудың қорытындысы бойынша жеңімпаз деп танылған жүлдегерлер ынталандыру сыйлығына Астана қаласындағы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің журналистика мамандығы бойынша 3-ші курс студенті Мырзағалиев Асыл, Жетісу радиосындағы Жолың болсы жолаушы хабарының жүргізушісі талдықорғандық Жұмәділ Арайлым, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің 2-ші курс студенті Айқын Мәли, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 2-ші курс студенті Жолдас Рауан, Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті электр энергетикасы тобының 1-ші курс студенті Орынбаев Ермұрат Ақтау қаласынан. Осы аты аталған жүлдегерлер ынталандыру сыйлығына ие болды. Ал осы байқауда 3-ші орын алған Кимеп университетінің менеджмент мамандығы бойынша студенті, Орталық Азия цифрландыру сарапшылары қауымдастығының вице-президенті және құрылтайшысы Сарқытбай Ерсұлтан, Жібек жолы телеарнасы эфирлік қамтамасыз ету қызметінің эфир аға редакторы астаналық Ақмарал Берғазденова. Сонымен қатар Есік қаласындағы Есік гуманитарлық педагогикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының 3-ші курс студенті Айбын Тұрғынбек 3-ші орын жүлдегерлері атанды. 2-ші орын алған Сүлеймен Демирел атындағы университеттің журналистика факультетінің 1-ші курс студенті Нұрайым Нұрғали және Жетісу облысы Текелі қаласындағы нөмірі 5-ші мектепте қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ беретін Әділет Серікұлы 2-ші орын жүлдегерлері деп танылды. Осы байқауда 1-ші орын алған Тұран ТВ телеарнасының журналисі Дарын Құрманқұл және Хабар телеарнасындағы Ойнайық бағдарламасының жүргізушісі Дарын Олжабай. Ал Мина Сейітова атындағы республикалық жас дикторлар байқауында бас жүлдеге ие болған Күлтөбе подкаст YouTube арнасының журналисі және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы Берікбол Төлеген. Жүлдегерлерді марапаттау рәсімі Қазақстан ұлттық арнасының Алматыдағы жаңа ғимаратының мәжіліс залында өтті. Марапаттау рәсіміне Қазақ радиолары жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас директоры Кушеров Нұртас Солтанұлы, Қазақстан Республикасы телерадио корпорациясының бас продюсері Болат Мүрсәлім, байқаудың бас демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет қорының өкілі Тимур Төлегенұлы және ардагер диктор Аманжан Еңсебайұлымен бірге Шалқар радио ұжымы қатысты. Бүгінгі поэзиялық сазы сағатында жүлдегер болған жас дикторлардың аты жөнін таныстыра отырып, олардың үнін сіздерге тыңдату мақсатында Шалқар радиосының студиясында оқыған өлеңдерін толқыннан таратуды жөн көрдік. Кимеп университетінің менеджмент мамандығы бойынша студенті, Орталық Азия цифрландыру сарапшылары қауымдастығының вице-президенті және құрылтайшысы Сарқытбай Ерсұлтанның оқуында Мұқағали Мақатаевтың «Большевиктер» поэмасынан үзінді тыңдаңыздар.
1: Ой қой қазақ даласы, не көрмедің? Қанша құрап, қаншама көгермедің? Қорқыттың қобызымен боздаттың ғой Асанның шер көрінген өлеңдерін. Ой қой қазақ даласы, не көрмедің? Қорқыт Асан тіріліп қайта келсе, сенің мына кейпіңе сенер ме еді? Мына бақты көргенде төбеңдегі қуанғаннан көз жасын төгер ме еді? Қуаныштан кеудесі қарс айырылып, кім біледі қайтадан өлер ме еді? Ой қой қазақ даласы, не көрмедің? Өткеніңе үңіліп отыра алман, әйтеу қазақ өлмеген оты жанған, үзік-үзік естеймін сараң хабар тірідейін көмілген отырардан. Тарихыңда қалмапты хатқа түскен, аңыз етіп адамдар жаттап іштен, ер ұлдарың болыпты елім десе, етігінен су кешіп отқа түскен. Айта жатар өзгелер өткенімді, қан мен жасты қайтып мен төккенімді, жаңа дәуір алдында жөн көремін азаматтық борышымды өткеруді.

0: Жетісу радиосындағы жолың болсын жолаушы хабарының жүргізушісі Жұмәділ Арайлымның оқуында Фариза Оңғарсынованың қателескен екенімен өлеңіне кезек берейік.
1: Қателескен екенімен бірақ рет. Өкініштен өртенде жыла жүрек. Әр қадамды мысықшаңды мап бұнайып таңдар қайтемін кінәлі деп. Өкпелеңдер, бұлалау қылығыма, қондырмаңдар талпынған тұғырыма, бұның бәрі түгемес ал өзімнің өкінішім жетеді ғұмырыма. Кінәм жоқ деп, ақиқат қарған басым, сыздатып тұр жүректі ар болғасын, қателесу керекте шығар мүмкін, кешіралар бір жандар бар болғасын.

0: Есік қаласындағы Есік гуманитарлық педагогикалық колледжіндегі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының 3-ші курс студенті Тұрғынбек Айбынның оқуында Мұқағали Мақатаевтың «Мен таулықпын» өлеңін тыңдаңыздар.
1: Тау дейтін алып жүрек ана туған, мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Киіктің сүтінен бер жеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Бұлт бүркеніп, жай отын ала туғам. Күн алғашқы сәулесін маған шашып, маған келіп түнейтін қара туман. Таулымын, тау менің дәу бесігім. Мен оның әуресімін, сәулесімін. Асқар шыңдар желпейді бесігімді. Бір ұрамын ағытып сәлесінің. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Тау деген ана туған дара тұлғам. Тауға барып, көк күшіп кетсем бекен, ұстап алып қыранның қанатынан.

0: келесі кезекте Мұқағали Мақатаевтың «Анашым» өлеңін оқитын Астана қаласындағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде журналистика мамандығы бойынша білім алып жатқан Мина Сейітова атындағы байқаудың жүлдегері Мырзағалиев Асыл Рахатұлы.
1: Анашым, асыл анам, есіл анам, елжіреймін есіркеп есім алам. Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді, ақтамасам болып жүрім несін адам. Алыс жолда жүрсем де арып ашып, ағат ойлап түсірмей жаның ашық. Оқытып кешеу барған хаттарымды, отырмысың үрпейіп, жаның ашып. Анашым, қайда жүрсем сен күшарым, сүйемін дидарыңды мен құшамын. Қайда барсам өзіңдей қарсалады, кең байтақ, отанымның кең құшағы. Анашым, жаратылдың бағымашын, білемін, көңілсізсің, сағынасың. Қайда жүрсем, қамқоршым отаным бар, қапа болып мен үшін, не қыласың? Анашым, асыл анам, есіл анам.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында Мина Сейітова атындағы республикалық жас дикторлар байқауында жүлдегер болған жеңімпаздардың оқуындағы қазақ ақындарының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Келесі кезекте Мұхтар Шахановтың өлеңін оқитын Сүлеймен Демирел атындағы университеттің журналистика факультетінің бірінші курс студенті Нұрайым Нұрғали.
2: Ғұмырымыз сан үміттен тұрады, сан күдіктен тұрады екен Тәңірау. Кімнің қанша керең болса құлағы, секілді оған бүкіл дүние саңырау. Өмір шіркін кейде жомарт қолменен сараңдардың шайына сүт қатады, кейде қызық тұлпар жүрген жолменен есектер де кетіп бара жатады. Мұның өзі жомарттыққа сыя ма? Қыран неге тартады өзін төменге? Намыстанам бүркіт ұшқан қияда жапалақтың ұясы бар дегенге. Бақыттылар салған әнді ертемен тұрам тыңдап, мен қашан да ояумын. Жапалақтар ұя салған өлкеден сенің даусың естілмесін аяулым.

0: Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің электр энергетика тобының бірінші курс студенті Ермұрат Орынбаевтың оқуында Олжабай Жұмағалиұлының «Қара домбыра» өлеңін назарларыңызға ұсынамыз.
1: Бабалардан қалған мұра домбырам, саз өніңнен құмарымды қандырам. Бабалардың кейесіндей менде сол, ұрпағыма мирас етіп қалдырам. Бұрауыңды саз өніңе келтіріп, кім бір даусың шығардай бір серпіліп, қос ішекті қаққан сайын өніңе шаттық кердей тыңдаған жұрт желпініп. Әр пердеңді басқан сайын құбылып, бірде күмбір, бірде сыңғыр сызылып, ішегіңді қаққан сайын ышқына, өршелене, аспанға өрлей қызынып. Кейде нәзік, майды өнің жайлана, мүлгігендей, үнсіз тыңдап айнала, құмаланың самалындай мап-майда, тұла бойды шымырлатып жайғана. Қазақ жаны, саз даусыңмен үндескен, бір-біріңмен түсіпескен, бір соқпақта мұңдас болып жолдарың, тар заманда тағдырларың үйлескен. Бабалардан мұра болып сақталған, киесендей әр жүректе жатталған, әр бір үйдің қақ төріне ілініп, жоғары ұстап, қадір тұтап бапталған. Шанағыңнан шабыт кернеп шалқытқан, тұла бойды бауыра бала балқытқан, сыңғыр қаққан сазы даусың сыңғырлай, бойды кернеп, қанатыңды қақтырған. Пай-пай шіркін асқақ сазды әуенің, таңғалдыра жер шарының әлемін, кім бір даусың бар әлемге жеткізген, қазағымның сұңғырынды сәлемін. Міне сенің қасиетің домбырам, бар әлемге сазды әуенің салдыран, сондықтан да қадіріңді қастерлеп, қақ төрімнің бейігіне қондырам.

0: Мина Сейтова атындағы республикалық жас дикторлар байқауында бірінші орын алған Тұран ТВ телеарнасының журналисі Дарын Құрманқұлдың оқуында Ағыштап Бақтыгерееваның «Дала» өлеңін тыңдаңыздар.
1: Кезің жоғау, кең далам жаңармаған, туып жатыр сен жайлы сан алуанын. Ақын түгіл әр адам жүрегінде сенді ғажап сезім бар алаулаған. Саған туған түлектің бәрі құштар, жүректерде сарқылмас сағыныш бар. Сапар шығып кетсе де ай жұлдызға, саған қайта сол сезім алып ұшар. Құшағындай анамның кеңсің керім, мен өзіңнен өзгені жерсінбедім. Уа, кең далам, сайратқан ерке өсірген, отан деген ұғымым, сенсің менің.

0: Енді Мина Сейітова атындағы республикалық жас дикторлар байқауының бас жүлдегері, Күлтөбе подкаст YouTube арнасының журналисі және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы Берікбол Төлегеннің үніне құлақ түріңіздер.
1: Мұқағали Мақатаев, бабаларым, рахмет сендерге. Бабаларым, рахмет сендерге. Балаларым болмасын деп көргеуде, қобызыңмен қосып әнмен тіл бердің, өмірге мен мұлқау болып енгенде, бабаларым, рахмет сендерге. Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың айтпай кеткен сырларын, қорқытыңның қорқынышты мұң зарын, қобызыңның шанағынан тыңдадым. Құлазыған сенің құла дүздерің, не білмеген, не көрмеген ізгелім, жазылмаған тарихымның жолдарын ауыз екі аңызыңнан іздедім. Мен білмеймін, басың әлде орнап бақ, шақар салып, жасадың ба жәннәт бақ, әлде қалай тасқа түскен таңбада табынамын тарихымдай ардақтап. Сырашпайды сенің құла дүздерің, сырашпайды тау тастағы іздерің, сенің бүкіл болмысыңның тағдырын домбыраңның пернесінен іздедім. Іздедім де сәттерімде түңілген, тастап кеткен аңызыңа жүгінгем, жүгінгемде қайта туғам, тірілгем, тарихымды жазудамын бүгін мен, бабаларым, сенің ана тіліңмен. Менің мына қайта туған күнімде сөйле оркестр, дүрілде бір дүрілде, сөйле Моцарт, менің ана тілімде, сөйле Данте, менің ана тілімде.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Мина Сейітова атындағы республикалық жас дикторлар байқауында жүлдегер болған дикторлардың аты жөнін таныстыра отырып, олардың үнін сіздерге тыңдату мақсатында Шалқар радиосының студиясында оқыған өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Байқау демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет қорына ерекше алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі бағдарламаны әзірлеген Бақыт Жағапарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.